Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Zasadím si semienko do zeme, čo vyrastie zatiaľ ešte nevieme. Keď ukáže sa v celej svojej kráse, poteším sa len.

0: fajkajú drevo? Čo myslíte? Čo to môže byť?
1: Horári?
0: Nie.
2: To je ťažké.
1: Hodinári?
0: Nie.
1: Hudobníci?

0: Čo to môže byť?
1: Muráni.
0: Nie. Viete, čo to je?
1: Nie.
0: Natierajú asi nejakú stenu, takže...
1: Maria!

Počúvajte. Najprv je vždy pondelok, po ňom utorok a streda. Po nej štvrtok a piatok, sobota.

si ťa do pyžamka, no ty stále výskaš, lietaš. Ešte chvíľu je tá veta, čo vždy veľkým vravia malý, a tí veľkí, tí by spali.

ich z hĺbky púsku máme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

zavrieť očká, už sem cvála rozprávočka. Budem s tebou, hoď mám prácu, nech sa všetci čerti pracujú, jak bubliny

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Krtko vzdychá, plače, stone. Jaj, bojím sa, sám som v dome. Čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič. Oslepolienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Joj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila, nebojím sa ničo.

0: tak, kamaráti, aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi zdravý. Kolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: som ja, Kvičko. Dobre nás poznajú okolo susedia, nosíme rovnaké tričko.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: ako salama,
1: joj,
0: ako salama,
1: ako salama zle mala. Spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala, prečo si si lama nohu pri tom skoku zlámala.
2: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
3: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

za horami stará pec. Rozprávočka, začni reč. Zahraj piesen na varite, neutajuj, čo máš skryté. Kým zazvoní z vrby zvonec, čo najviac nám pravdy povedz. Žili raz dvaja bratia. Jeden bol bohatý, druhý chudobný. Boháč mal nadostať všetkého, veľký murovaný dom, stádo oviec, kone, krávy, polia rovné ako dlaň. Chudák zasa nemal nič, len krdel detí, starú nahnutú chalupu a malé kamenisté políčko, na ktorom sa mu urodilo len toľko, že nezahynul od hladu. Jedného dňa, práve počas večere, zabúchal na boháčove vráta otrhaný starec. Kto je? Kto to trepe? Rozkričal sa hnevlivo boháč, lebo nemal rád, keď ho niekto pri jedení vyrušoval. Dobrý človek, ozvalo sa v tom spoza vrát. Nože ma pritúľ, prenocuj, dobre sa ti odmením. Ty, že sa mi odmeníš. Nezdržal sa boháč smiechu, keď zazrel, čo to za hosť sa dobíja do jeho domu. Ta čímže? Varile, nie dierami, čo máš na kabáte. Dobrý človek, zľutuj sa. Kdeže sa ja nešťastný na noc podejem? Tvoja vec, odsekol boháč. Mne mladba zajtra začína, všetko mám plné. Dom ľuďmi, stodolu s vozeným obilím. Len sa ty poberaj žobrák svojou cestou. Už keď je tak, uznanlivo prikývol starec, aspoň mi krajec chleba podaruj, hlad ma morí, celý deň som nejedol. Krajec chleba, zhýkol boháč a oči sa mu zligotali lakomstvom. A kdeže ti ho ja vezmem? Lanská múka sa minula a novej ešte niet. Tak aspoň suchú, nemastenú kôročku, zaprosil starec, skrúšený pohľad na boháča uprel. Nemám ani kôrku, ani smitku, odvrkol boháč. Všetko sme vyjedli. Chudobní sme ako kostolná myš. Zaklamal. A teraz už choď, ber sa. Dosť už bolo planých rečí. Starec sklonil hlavu, chrbát nahrbil a pobral sa preč od boháčovho domu. Lenže nezašiel ďaleko. Zaklopal na dvere chudákovej chalupy. Nocľak si u chudobného brata pýtal. Ja, starý otec, zalomil chudák rukami, zle ste natrafili, kdeže u mňa nocľah, veď tu nie je ani toľko voľného miestečka, čo by sa vrabec učupil, nože prizrite, na naozaj. Všade, kde len oko pozrie bedárove deti, jedno leží na zemi, druhé na peci, tretie so štvrtým v chatrnej posteli. A v humne, tam by som nemohol, uvažoval starec. V humne? Zasmial sa chudobný brat na vlastnej biede. Akéže to humno? 4 vykrívené vrbové koly a doštená striežka. A aj to nie je prázdne. Zopár snopov tam mám. Zajtra sa mlátiť hotovým. Veď tak, tak. Smutno pokýval starec hlavou a poberá sa preč z chudobnej chalupy. Veďže počkajte, starý otec. Postaví sa mu v tom chudák do cesty. Kdeže by ste šli proti noci? Ale veď vidím, synak, nie je u teba miesta. Daj ako len bude, vraví bedár a ukazuje starcovi na lavicu, čo mu v noci slúži za posteľ. Tu si ľahnite. A ty si kde postelieš? Čím sa prikrieš? Pýta sa starec. Len sa vy netrápte, starý otec, kývol chudobný brat rukou. Vydržím ja i tak. Vonku si do trávy ľahnem, nôckou sa prikriem. Poďakoval sa starec za nocľah, ale spať sa nepoberá. Na lavici sedí, ako by na jedlo vyčkával. Zahambil sa chudobný brat, že hostia nenakrmil, smed mu neuhasil. Nuž začne po chalupe chodiť, jedlo zhľadúvať.
Ale nech akokoľvek hľadá, prezerá, ničoho, čo by sa dalo do úst vložiť, nenachádza. A tamto hľa je čo? Ukazuje starec kostnatou rukou na hrbku prikrytú čistým ľanovým obrúskom. Posúch, vraví bedár a tvár sa mu zahambujúcou červenou zapaľuje. Kúsoček posúcha pre deti na zajtra, dodáva ticho, akoby na ospravedlnenie. Starec znova chápanlivo sivou hlavou pokýval a namiesto posúcha si vypýtal vody. Lenže bedár nemá to srdce nechať starca ohľade. Berie posúch, čo pre deti odložil, a kladie ho pred neho. Potom sa poberie na podstienok, noc tam presedí. Lenže starec sa ani ráno z biednej chalupy preč neberie. Mlátiť ti pomôžem, vraví bedárovi. Mne? Znova sa na vlastnej biede chudobný brat od srdca zasmeje. Veď nemá čo jeden mlátiť, nie je to dvaja, vraví. A tých pár tenučkých snopov, čo z kamenistého políčka zviezol, po dvore rozkladá, cepy hotuje. Len privoľ, neoľutuješ, hovorí starec. Ale chudák ani počuť nechce o starcovej pomoci. No starec je neodbitný, z dvora neodchádza. Už na veľa sa bedár podvolil, starca k snopom pustil. Ten však nechytil do rúk cepy, biedný uzlík rozviazal, ocielku a kremienok z neho vybral. A načože vám teraz oheň, starý otec? Pýta sa prekvapený chudák. Mne na radosť, tebe na osoch, odpovie mu starec a odrazu sa len zohne, oheň vykreše a priloží k snopom, čo mali chudobného brata a krdel jeho detí po celú zimu živiť. Veď ste my už len vykonali, starý otec, zalomil chudák rukami. Čímže ja nešťastný teraz deti nakrmím, zaúpel, že sa všetci blízky i ďaleky susedia k jeho dvoru pozbiehali. Ale starec nič, nikoho si nevšíma, na nič nedbá. Len okolo ohňa chodí, vykrívenou žobráckou palicou ho skôr pohládza, než pošipkáva, milým hlasom sa mu privráva. Pomaly, vavrinec, pomaly, nech sa nám chlebíček nespáli. Pomaly, synček hor, pomaly, nech sa nám chalupa nezvalí. A oheň, ako by ľudské reči rozumel, horí pomaly, tíško, poslušne. Potom sám od seba zhasol a všetci, čo boli na dvore, zhýkli od údivu, lebo tam, kde pred chvíľou ležalo pár biedných snopov, kopila sa hrba zlatistého pšeničného zrna. Vidí to i chudákov bohatý brat, závisť ním zalomcuje. Hneď uteká domov, dobre, že si nohy nepoláme, a len čo je vo dvore, už oheň rozkladá. Čo si ty, rozum potratil, vykríkla od hrôzy boháčova žena. Veď nás do nešťastia uvrhneš. No boháč, ako by ani nevidel bedákajúcu ženu, smolnú fakľu od ohňa pripaľuje, na stodolu s obilím ju hádže. Zbehli sa sluhovia s krhlami, stodolu plnú ťažkých snopov pred ohňom chcú ochrániť. Ale boháč ich k ohňu nepustí, palicou sa na nich háňa. A len čo sa ich zbaví, už sa k ohňu obracia a s očami žiadostivými bohatstva tak toho súri okrikuje. Rýchlejšie, vavrinec, rozhor sa, komory obilím, plňte sa! Lenže ohňu sa nechce do blkotu, horí slabým tenučkým plamienkom, priam čaká, že ho udusia, uhasia. No boháč na také niečo ani len nepomyslí, keď zbadá, že ho oheň nepočúva, schytí palicu, rozoženie sa a poď ho mlátiť oheň z jednej i z druhej strany. Rýchlejšie, dareba, griadne hor, nech som viac bohatý, než som bol. A vtedy oheň hrozivo zapraskal, iskry vo zvysok vyhodil, plameňom prenáramným vytriskol.
Zo stodoli preskočil na maštele, z maštely na drevárne, z drevární na dom. O chvíľu už bol celý boháčov majetok v obrovských plameňoch. Čo je? Čo sa to robí, starý otec? Vyľakal sa bedár, keď zazrel plamene nad bratovým dvorom. Nič, synak, nič. To sa iba tvoj bohatý a lakomý brat pustil do mlátenia. Odvetil mu pokojne starec. Potom si vzal svoj biedny uzlík a pobral sa do sveta ďalšiu krivdu a neprávosť naprávať.

Leto s detským rádiom.

Nedeľa s detským rádiom.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Cvik-cvik. Poď sa hrať.
1: Nejdem. Nechaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
2: Cvik.
1: No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik-klik. Klik.
3: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: A sme tu. Čo povieš?
2: To je krása. Koľko políc a koľko riadu. Hrnčeky, myštičky, vázy, čpány. Brum, kam si ma to vlastne zaviedol?
1: To je hrnčiarska dielňa. Vidíš tam tú pec? Na tej sa vždy vyhrievam, keď mi uprostred noci začne byť zima. Poď, sadneme si.
2: Ale čo by? Ja mám lepší nápad na zahriatie. Zatancujeme si.

0: Jaj, šrum, čo si to urobila?
1: No čo, jeden hrnček je tam toho, pozri, koľko ich tu ešte zostalo. A tento ani nebol veľmi pekný. Táto vázička je pekná, maľovaná, aj tie bodkované tanieriky sa mi páčia. Ale tento obyčajný hrnček s dvoma ušami.
0: No, vďaka tebe teraz už len s jedným. Druhé sa mu odbilo. Prečo som ťa sem len vodil?
1: No tak, Brum, nebuď z toho taký smutný. Tak bude mať len jedno uško a hotovo.
0: Jedno uško. A kto si ho kúpi? Zajtra ide hrnčiar na jarmok. Myslíš, že si niekto kúpi hrnček s odbitým uškom? A ešte aj s deravým brúškom.
1: No, tak si ho nekúpi.
0: Za toto Miško zasa dostane nerátaných. A to všetko kvôli tebe, Šrum.
1: Aký Miško?
0: Vari ho nevidíš? Spí pri peci. Slúži u hrnčiara. Teda vlastne u jeho ženy. Vždy pred jarmokom tu dáva pozor, aby im pripravený tovar neukradli a my sme teraz jeden z hrnčekov rozbili. Joj, to je galiba.
1: Ale ja som to nechcela. Ja nechcem, aby Miško dostal nerátaných. Ja mám nápad.
0: No.
1: Namiesto tohto rozbitého prinesieme náš hrnček.
0: Náš?
1: No?
0: Náš čarovný hrnček?
1: Skúša, či sa za tie roky u nás nepokazil. Či vie ešte ľuďom poslúžiť.
0: A máš pravdu. Ideme poň.
1: Ešte trochu.
0: Počkaj, takto.
1: Ešte ho potisneme.
0: Doľava trošku. Počkaj. Pozor. Pomôž mi trochu. A nie proti mne. Musíš. Tak. A je na mieste.
2: Míšo! Čo nepočuješ?
0: Poď, musíme sa skryť. Ide gazdina.
2: Dokedy chceš vylihovať?
3: Dobré ráno. Ja, že ešte noc, keď je taká tma.
2: Aká tma? Čo za tma? Tovar treba chystať. Gazda už kone priaha. Na jarmok treba vyraziť za svitania.
4: Najprv vynosíš tieto misky, potom čbániky.
2: Ale opatrne, nech nepotlčieš.
4: Potom hrnce z tohoto radu. A toto je čo? Táto opacha neforemná sa tu kde vzala? Mišo,
2: už aj poď sem!
3: Áno, gazdina?
2: Kde je hrnček, čo tu stál? Ten s dvoma ušami?
3: Ja neviem.
2: Tak nevieš. A toto je čo? Odbité uško. A tu črepy z hrnčeka. Ty si ho rozbil. A nielen, že si nám škody narobil. Ty si sem podstrčil aj takúto ohavu nepodarenú, takýto hrnčisko, čo ani farby, ani tvaru nemá. Čo by sme si s ním na jarmoku len hanbu urobili? Toto ti nedarujem. No, ty chlapčisko, jedno nepodarené. Dumáš!
3: Au!
2: Dumáš! A už aj sa ber od tých vecí, sama si ponosím. A kým sa vrátim, nech ťa tu nevidím. A to čudo, čo si miesto hrnca podstrčil, si môžeš vziať ako plácu. Veď ťa ja naučím rozvíjať.
0: Šrum, ale sme tomu dali.
1: Počul si, čo povedala o našom hrnčeku?
0: Čudo.
1: A nepodarené? Také by vedela.
0: Ale nevie. A dobre jej tak. Miško, nepláč. Počuješ?
3: Kto si? A kde si?
4: Tu som.
3: Kde tu? Nevidím ťa.
1: Musíš sa pozrieť celkom hore, na policu.
4: Na policu.
3: Na policu. Jej. A kto ste?
0: Volám sa Brum.
1: A

0: nedaj Boh.
1: Jaj.
2: Chcel zlo pochváliť a vieme ho aj potrestať.
1: A ako?
2: Tak. Ako, ako? Čas nám vždy poradí.
1: No, časom sa všetko prezradí, ale teraz...
2: Teraz by sme sa ti chceli ospravedlniť. Vieš...
1: Ten hrnček...
2: Ten sme rozbili my.
1: Teda ja.
3: Ach, vy...
2: My, aj tento druhý sme priniesli my.
3: No. Joj.
1: Nie, Miško, nepláč.
2: My vieme, že sa ti kvôli tomu stala krivda.
1: A tak ti prezradíme tajomstvo.
2: Naozajstné škriatkovské tajomstvo.
1: To nie je obyčajný hrnček. Ten hrnček je čarovný.
3: Tento?
2: Tento.
3: Veď ani len pekný nie je. Celý je hrboľ a uško má nakrivo.
2: Ty si myslíš, že najviac záleží na tom, ako kto vyzerá?
1: No.
2: Hádam, je dôležité, čo vie. Nie?
1: A tento hrnček, keď mu povieš hrnček vár, vie navariť jedla od výmyslu sveta.
3: To naozaj?
2: Naozaj.
3: No. Joj, keby tak bol môj.
2: Je tvoj.
3: Môj?
2: Tvoj.
3: Tak ja ďakujem a idem ho hneď s mamkou vyskúšať. Ďakujem.
2: Ahoj.
1: Miško, a nezabudni sa poďakovať vždy aj hrnčeku.
4: Mamka.
5: Čo tu robíš, Miško? Veď si mal ísť s hrnčiarom na jarmok.
3: Gazdina ma vyhodila.
4: Vyhodila?
3: Že som rozbil hrnček. Ale ja som ho, mamka, nerozbil. A namiesto plác mi dala tento starý hrnček.
4: No, už len ten nám tu chýbal. Prázdny hrniec na studenej peci. Z toho, Miško môj, my veru nevyžijeme.
3: A čo keď áno? Hrnček, var!

0: kedy už je toho dosť.
1: Zemiaky, mesko, polievka, koláče.
2: To je obed, mamka, čo?
1: Miško, zabehni rýchlo po susedu s deťmi, nech sa prídu s nami najesť.
3: Vidíš? Vyšlo to? Náš hrnček varí ako predtým?
4: Zdá sa, že sme ho zverili do

0: takto to ďalej nepôjde. Už 3 dni si ruky necítim. Aj o dom sa starať. Aj hlinu ti miesiť. Pedro skúriť, obed variť. Kým ty si len za kruhom sedíš.
1: Nemala si Miška zo služby prepustiť. Odkedy si ho vyhodila a ani pláce mu nedala, celá dedina nás ohovára. A neučňa ani pomocníka teraz nenájdem.
0: Ja, že som plácu nedala. A z čoho potom už 3 dni hostiny chystajú? Kde koho? Všetku chamrať žobrácku vraj najezd navolali. A potom s plnými brúchami si o nás jazyky brúsia.
1: No, z tvojej pláce by ťažko hostiny chystali. Po celej dedine sa hovorí, že to z akéhosi čarovného hrnčeka.
0: Hrnčeka? A to si nechal len tak? Kde by ty hrnček a ešte k tomu čarovný nabrali? To Mišo, isto jeden z našich ukradol a just hneď ten čarovný. Ja mu ukážem zlodejovi malému. Tak, čarovný! Zaraz nám ho vráti! Zaraz nám ho vráti, lebo ja...
1: Že som si ja radšej jazyk neodhryzol. Ako by som nevedel, že tej neradno nič povedať.
2: Ďakujem, hrnček, dosť. A tebe, mamka, zemiakov či kaše?
3: Poprali sme, na dvore porobili, tak dnes si hádam zaslúži mi sladkej kaše. Čo povieš, Miško?
2: Hrnček, var.
0: Nož, takto si vy z môjho hrnca nakladáte.
2: Ďakujem, hrnček.
3: Akože z tvojho suseda? Veď si ho Miškovi dala miesto pláce.
0: Pláce? Akej pláce? Za čo pláce? Že mužovi pred jarmokom hrnce potlkol, že celý čas sa pri peci váňal? Tak to teda nie. Mojej kaše sa vám zažiadalo, čo? Pre mňa bude kašu variť. Sem s ním.
4: Do pece podeň prikladám. Nič. Na stôl ho kladiem. Nič. Akurát zvyšok kaše, čo si Mišo naberal. Oj, to ti kto natáral, že ten hrniec je zázračný? Že z neho hostiny stroja?
1: Taký vraveli, čo videli.
4: Hej. No.
0: Tak už aj var, hrniec jeden nepodarený. Hostinu mi vystroj. Var!
1: No, možno je to tým, že na každého nemožno z rámusom a krikom. Veď už i ten hrniec musí od toho ucho bolieť.
4: No.
1: Možno treba slušne, milo. Hrnček milý, hrnček milý. No skús. Ale ty to nepochopíš. Idem ja radšej po svojom.
4: Milo. Skúsiť môžem. A mne... Milý hrnček, ničoho nedáš? Počúvaj, milúčky, šistaj hostinu. Milý hrniec, daj niečo. Hrnček, vás!

0: Ukážu.
1: Som hrnček var, váš hrnček var a mám ešte ďalší dar. Odmením sa každému z vás dobrým dobrom a zlým zlom zas. Či si žobrák, či si cár, ja som totiž váš hrnček var.
0: Var.
1: Varím, varím, varím kašu, varím sladkú našu, vašu. Uvarím, čo poviete, hočo zjedal na svete. Varím, varím, varím kašu, varím všetkým pre radosť. Navarím, čo hrdlo ráči, a však viete, čo vám stačí. A kedy už je to dosť.
0: No, a tobie už hádam stačilo, počuješ? Už nebar. No, mišky, dosť už. Dosť! Čo ťa nikdy nezastavím? Beda, prebeda, kaša sa po celej peci rozlieva. Už na zem tečie. Ale počuješ, hrnčisko, už aj prestaň. Dobar, aby ťa parom, tak ťa o zem tresnem. No tak, Miško, nesmúď už. Ľahko prišlo, ľahko išlo.
2: Ale to bol môj hrnček. Mne škriatkovia prezradili jeho tajomstvo.
0: Aký škriatkovia? O čom to? To si volá o pomoc.
3: Poďte sa rýchlo pozrieť!
4: Z hrnčiarovho domu sa oknami i spodom kašavali. A hrnčiarka na komíne ora tu volá.
3: Čo sa to porobilo? Veď ak to nezastavia hrnčiar nielen o dom, ale aj o dielňu príde. A miesto po ulici chodí, sa po zadku po kaši budeme smýkať.
0: Ako sa tu, Miško, myslíš, že to ten hrniec?
2: Vraveli, že zlo potrestajú.
0: Kto, Miško, kto vravel?
5: Pomôžte, pomôžte, kto viete, lebo o všetko prídem.
4: Až keď poviete, gazdina, komu ten hrnček patrí?
6: Tebe, Miško, tebe!
4: Ďakujeme, hrnček, dosť! Brum! Brum! Kde ste? Á, tu ste. Ako ste to?
7: Ako? Čas nám pomohol.
8: No, vieš, časom všetko na svetlo vyjde.
7: I to zlé, i to dobré.
8: Zlo sa same potrestá.
7: Dobro sa dobrým oplatí.
8: Niekedy tomu pomôžeme my škriatkovia.
7: Niekedy hrnček.

0: to snáď, nedaj Boh, chcel zlo pochváliť a vieme ho aj potrestať. Tak.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Bol by som sa ja, hádam, už i domov vybral, keby moje uši s krčmi pristrmé slová nezačuli a oči dvoch gazdov ako kohútov proti sebe stáť nevideli.
1: Tým chceš, sused, povedať, že ja nie som statočný?
2: Oho, také mi ani na úm nezišlo. Ale ty si hovoril, že tvoj valach je paskudá zbojník. Ja len, že už od dávna sa hovorí, že podľa seba súdim teba.
1: Nuž ale tak? Veď všetci vedia, že čelaď je už taká. Keď si človek nedá pozor, na psi 30 ho privedú.
2: Jaj, aká čelaď sa ti páčila, takú si si vybral.
1: Ty, ja ti takú.
3: Ale no tak, susedia. Vari ste sa ku mne do krčmy vadiť prišli. Radšej si štrngnite.
1: Tak nech nezapára.
2: Ja len, že sa vraví, aký pán, taký krám.
1: Hej, a ty si myslíš, že máš valacha odchodnejšie odo mňa?
2: No. Statočný je môj Ďuro. Je pravda, že u mňa ani na pláci, ani na strove neškoduje. No už mu nenačím z môjho kmíniť.
1: Tak ty neprestaneš.
3: No tak.

0: Hrám vo spolok.
1: Á, dobrý tebe. Akurát včas si vošiel. Budeš nám tuto s krčmárom pri stávke za svedka.
0: Akože, veď ja som dnes tu, zajtra tam. Aha. Len prechádzam tadeto, tak som vošiel trochu si nohy vystrieť.
1: To nič. Do Mitra sa isto vrátiš a uvidíš, že aj toť susedov Ďuro je len taká stonoha ako každý iný. Ostro zlatých, že vám najkrajšieho baranca predá a pravdu vám gazda ani necekne.
2: No tak, gazda, príjmate susedovú stávku.
3: No, mňa môj Ďuro nemá za čo klamať.
1: Ty.
3: A príjmam, dobre? Príjmam. Čo by som neprijal? O 100 zlatých.
0: Nebude statočný človek, to za prehru 100 zlatých nedá.
2: Tak je.
0: Nuž teda, dovidenia na Mitra.
4: Prvý deň odstávky sa sused len predstavou opájal, ako gazdovi ukáže, že sa darmo statočnejším staval, lebo mal už premyslené, ako tých 100 zlatiek vyhrať. Druhý deň najjagavejšiu zlatku vyberal a tretí, poď ho, len čo sa začalo brieždiť na salaš.
5: Pamodaj šťastia, Ďuro.
6: Pamodaj vám, sused. A čo vy tu hore a tak skoro?
5: Ale tak som ti šiel horou. Reku, pozriem, ako sa susedovým ovciam darí.
6: No poďte, moje, poďte. Hej, kamže tam? Tak.
5: Vidím, že sa mu o ne dobre staráš. Koľkože ich máš?
6: 150 by ich malo byť. Ale už som ich dávno nepočítal.
5: No, to by si jedného rovno predať mohol. Aha, tamto ten s tým zvoncom je ako maľovaný. Tak čo, prepustíš ho?
6: Prepustím, akože by nie. Keď sa s gazdom okúpe zjednáte, i krajšieho vám vyberiem.
5: Aj s gazdom, s gazdom. S tebou sa jednám. Vari, musí gazda o všetkom vedieť. Pozri na tú zlatku. Ako oči vypaľuje. Tebe sa viac ide ako gazdovi.
6: Z izby sa zišla o to pokoj. Ale ovce nie sú moje. Raz sú gazdové, nuži, zlatka patrí jemu.
5: Ale nuže, ale za jedného baranca hádam neschudobnie. A keby ti ho vlci? No, Ďuro, pľacnime si. Ja a ty.
4: Prehováral sused Ďura, ako najlepšie vedel. I prosil, i hrozil. Modlikal, cifroval. Až ho bolo Valachovi ľúto. Už by mu i predal toho baranca za toľké unúvanie, ale čo si mu nedalo? Nedalo mu statočnosť za zlatku predať. A tak sused musel s prázdnou domov. Hej, ale sa ten namosúrený domov vrátil. Vo dvore sa mu radšej všetko z cesty pratalo. Len jeho krásna dcéra Hanka z neho oči nespustila. Chodila za ním, vyzvedala, čo ho tak trápi, až sa jej napokon so všetkým zveril. I s hádkou, i stávkou, i s tým, ako u Ďura nepochodil a aká ho hamba teraz na Mitru, keď sa ovce budú rátať, v krčme čaká. Že je delená starosť, polovičná starosť. Len čo sa jej zveril, hneď mu bolo ľahšie. A keď sa Hanka zasmiala, prislúbila, že keď len to, tak s tým mu ľahko spomôže. Zazdalo sa susedovi, že sa na svet oplatí opäť krajšie hľadieť.
6: Hej, dievča! Čo tu robíš?
7: Vary, nevidíš? Jahody zbieram.
6: A či ti môžem pomôcť?
7: Radšej nie. Ešte sa tie baránce rozutekajú.
6: Mne a rozutekať? Čo pasie mi ešte ani jeden nechýbal.
7: A keby aj, kto by už na to prišiel pri toľkých ovcech?
6: Prišiel, neprišiel, mňa mrzieť nemusí. Mne chýbať nebude.
7: Ani keby som ťa o jedného poprosila?
6: Na čo by tebe bol baranec?
7: Na čo? Na nič. Ale chcem vedieť, či by si mi ho dal.
6: Dal by som, duša moja. Dal? A nie jedného. Tebe i všetky.
7: Naozaj?
6: Keby tak boli moje, ako nie sú. Veď to sú gazdové.
7: Veď ja nepýtam všetky. Len jedné?
6: No.
7: O jednom by sa gazda ani nedozvedel. Keby aj, povedal by si, že skapal.
6: Duša moja, ale veď to by bolo cigánstvo. To nie.
7: A či ti bosk odo mňa nie je hoden malého cigánstva?
6: Joj, cigánstvo je cigánstvo. Jedno či malé, či veľké.
7: A moje pohľadenie je mekšie ako barancová srst. Ani za to nevymeníš. Aj.
4: Už sa i ovečky do košiara vrátili, i slnko pomaly za horu zachodilo, a Hanka Ďurka len sľubmi mámila. Tu sa obzrela, tu sa zasmiala, až Ďurko nevedel, kde mu hlava stojí. A keď k bosku pohľadenie, k pohľadeniu srdce prislúbila, zabudol Ďurko na celý svet.
6: Nech sa stane, čo sa má stať. Ber si baranca. Je tvoj, duša moja. Keď jeho odvábnu srst pohľadíš, aby si si na mňa spomenula. Keď jeho zvonček začuješ, aby tvoja myseľ ku mne zaletela.
4: Ale keď sa deň s nocou a noc s dňom vymenili, ochladla Ďurkova rozpálená hlava, osmutnela jeho poctivá duša. Len čo na uce pozrel, hneď sťažka vzdychol. Občas krdel prepočítal, bo zadúfal, že sa mu to iba zdalo, že krásnej dievčiny tu nikdy nebolo. Ale opak bol pravdou. Nikdy sa mu nepodarilo oviec 100 a 50 narátať. Bo jeden baranec chýbal. Ako sa blížilo Demitra, sused si každým dňom viac ruky medlil od radosti a Ďuro na salaši čoraz hlbšie hlavu skláňal.
6: Ej, juj, či mi bolo treba za pekným dievčaťom hlavu točiť? Čo ja teraz poviem gazdovi? Na Mitra budú počty. Príde gazda, opýta sa Ďuro, a kde ti je jeden baranec? A ja? Ha? Čo poviem? Hádam by som mohol povedať, že zablúdil. Že keď som pásol, hen na svahu zašiel do húšťavy a tam ho kdesi čert vzal. Horký, že tam čert. Krásna Hanička ho vzala. A tej som ho sám dal. Akože by som tak mohol povedať, veď to by bolo cigánstvo. Ale mohol by som. Že mi ho vlk schytil. Veď to sa neraz stáva, že vlk schmatne baranca. Ale mne ho neschmatol. A čo by som to bol za valacha, keby som sa vlka zľakol? Také nemôžem povedať. Ale keby som... Raz neviem, čo by som. Gazda sa opýta, kde ti je baranec? No... A ja len tak plecom kývnem, že neviem. Či ti ho ukradli? To nie. Či vlk uchytil? Nie. No tak kde sa podiel?
4: Na Mitra, ako to každý rok býva, gazdovia sa zišli, aby zrátali, čo im ovce a syr vyniesli. Aby sa baču i valachov opýtali, či statočne pásli.
8: Ej, Ďurko, nech rátam ako rátam, tých mojich oviec raz nie je 150. Jeden baranec chýba. A kdeže sa podiel?
6: Joj, odpuste, gazda. Také dievča za mnou prišlo. Oj, keby ste videli. Oči ako studničky, hlas ako med. Dal som jej baranca, že by na mňa nezabudlo. Stiahnite mi to zo zárobku.
5: Ale čo to trepeš, Ďuro? No počujete, aký je to tlk? Každý valak by povedal, že mu ho vlk uchytil, či čo. Veď gazda by ti bol odpustil.
6: Možno i hej, ale bolo by to cigánstvo.
4: A že si ma sused za svedka vybral, bol som pri tom, ako gazdovi na stôl 100 zlatiek vysádzal. Ale či sa preto statočným človekom, ako bol Ďuro, stal? To veru neviem.

0: Rozprávka na celú z detského rádia.
1: V noci, keď je...

volajú Maješko Pichliač. Lebo ihly pichľavé z kožucha

0: zábava. V domčeku pri lese žil starček a starenka. Spolu s nimi v chlieviku pri domčeku žila mica, koza rohatá. A tá koza bola veľmi zlá. Hoci ju starenka aj dojiť skúšala, mlieka nikdy ani kvapky nedala. Na lúke sa pásť nechcela, ale cez plot preskočila a v záhrade starenke zeleninu zožrala a starčekovi poobhrízala stromčeky, rýbezle, maliny aj egreše. Iba zle robila a neposlúchala. Darmo jej starenka dohovárala. Až raz sa starček nahneval a odrezal si poriadny lieskový prút.
1: Ej, ty koza mrchavica, potvora, neporiadnica. Vidíš ten prúd, čo tu mám? Ním ti rebrá prerátam. Za stromčeky dostaneš, za ostatné hriechy tiež.
0: Keď uvidela koza starčeka s prútom v ruke, už vedela, že je zle. Vôckou mykla, starenka sa šmykla, spadla. Koza do starčeka strčila, hore nohami ho prevalila. Ešte len teraz sa naľakala toho, čo vyviedla. Toto jej starček veru nikdy neodpustí. Mykla povrazom z celej sily, vytrhla sa starenke a poď ho. Utekala, utekala, cestou, necestou bežala, do trňa vbehla, tam sa zamotala.
2: Joj, to pichá, bodá to, dá sa dostať, stade to. Prepichliače, sa nemôžem ani pohnúť z miesta. A starček je stále bližšie, prúd si na mňa chystá.
1: No len počkaj, koza mica, ty jedna neporiadnica. Hneď ti chrbát namastím týmto prútom lieskovým.
0: V strachu sa koza cez trnie predrala, pol boka si pritom odrala a do lesa zutekala. Koza beží, beží, beží, už večer nad lesom leží, ale ona stále beží.
2: Kam sa ukryť? Ide moc. Koho prosiť o pomoc? Ktože ma tu prenocuje? Aha, dáky brloch tu je.
0: A šup koza tam do diery pod stromom. A v tej diere žila líška. V tom brlohu mala dom. Vracia sa líštička pri mesačnom svite. Nezvanú návštevu má vo svojom byte.
3: Kto si zvere v líščej diere? Už nech si von, tam sú dvere. Uteč, než sa nazlostím, nech ťa tu viac nevidím.
2: Kto si, že tu rozkazuješ a na mňa tu vykrikuješ?
3: Som líštička kmotrička, ryšavá hlavička. Toto tuná je môj dom a nikoho nechcem v ňom. Ja som líštička kmotrička, prefíkaná hlavička. V mojich zuboch často skončí sliepka a čikačička.

0: naľakala sa líška a utiekla preč od svojho brloha. Chodí po hore, plače, slzy prelieva, iba keď tu stretne vlka.
1: Líštička, kmotrička, ryšavá hlavička, prečo tak nariekáš, slzičky prelieváš?
2: Oh, ako by som neplakala. Brlôštek som krásny mala, kým sa mi doň strašná koza zrazu nenasťahovala.
1: Koza? Aká? Veľká, malá? Prečo si ju nevyhnala?
2: Veď som ju aj hnala. No z brloha nevyhnala. Priznám sa ti, milý vlčko, že som sa jej veľmi bála.
1: Veď sa nedaj vysmiať, líška. Vari sa dá kozy báť? Dobre, pôjdem ju von vyhnať, len už prestaň nariekať. Veď uvidíš, keď tam prídem, ako bude utekať.
0: Pobral sa vlk s líškou k brlohu. A keď tam prišli, vlk zakričal.
1: Kto si zvere v líščej diere? Už nech si von! Tam sú dvere, uteč, než sa nazlostím. Nech ťa tu viac nevidím.
3: Kto si, že tu rozkazuješ a na mňa tu vychrikuješ?
1: Vyplznutý, vychudnutý lesný trubač samouk s nenásytným prázdnym bruchom. Volajú ma sivý vlk. Hýbaj, koza, z domu von. Kým ti vravím, po dobrom.

0: ako nože. Do koho sa nevypustím, tomu nikto nepomôže. Mé cupilupy nohami, prekolem ťa rohami. Cupilupy, do!
1: Naľakal sa vlk a utiekol. Uteká aj líška preč od svojho brloha. Kráča po hore, plače, slzy prelieva. Naraz oproti nej ide medveď.
2: Líštička, kmotrička, ryšavá hlavička, prečo tak nariekaš, slzičky prelievaš?
3: Ako by som neplakala, brlúštik som krásny mala, kým sa mi doň strašná koza zrazu nenasťahovala.
2: Koza? Aká? Veľká? Malá? Prečo si ju nevyhnala?
3: Hnala som ju, hnala, ale nevyhnala. Aj vlk ju hnal a nevyhnal. Aj on radšej zutekal.
2: Veď sa nedaj vysmiať, líška. Vari sa dá kozy báť? Dobre, pôjdem ju von vyhnať. Len už prestaň nariekať. Veď uvidíš, keď tam prídem, ako bude utekať.
1: Pobral sa medveď s líškou k brlohu. A keď tam prišli, medveď zareval.
2: Kto si zvere v líščej diere? Už nech si von, tam sú dvere. Uteč, než sa nazlostím. Nech ťa tu viac nevidím.
4: Kto si, že tu rozkazuješ a na mňa tu vykrikuješ?
2: Ja som medveď, čarba lapa. Som král lesa, šírim strach. Všade, kde sa zrazu zjavím, každý volá na poplach. Hýbaj koza z domu von, kým ti vravím po dobrom.

0: naľakal sa aj medveď a poď ho v nohy. Beží aj líška preč od svojho brloha. Kráča po hore, plače, slzy prelieva. Plakala, nariekala, až mi jej prišlo ľúto. Pristavil som ju a vravím. Líštička, kmotrička, ryšavá hlavička, veď už toľko nenariekaj a slzičky neprelievaj.
1: Ako by som neplakala? Brlúštik som krásny mala, kým sa mi doň strašná koza zrazu nenasťahovala. Von som ju hnala, ale nevyhnala. Aj vlk ju hnal a nevyhnal. Medveď ju hnal, nevyhnal. Aj on radšej zutekal.
0: Kde vlk ušiel, medveď tiež? Pomôže ti, malý ješ?
1: Obávam sa, ješko milý, že aj ty preč utečieš.
0: Som síce len malý ješko, no mám ostré pichliače. A každý, kto nahnevá ma, si to riadne odskáče.
2: Naveľa, naveľa si dala líška povedať a šli sme k brlohu.

0: nevypustím, tomu nikto nepomôže. Mé cupilky nohami, prekolem ťa rohami, cupilky do...
1: Ja som malý ješ, pichľavými ostňami, bodavými ihlami, prekolem ťa tiež.

bielá koza od bolesti zamečala a vyletela z líščieho brloha, ako by jej za petami horelo. A tak sa líška mohla vrátiť do svojho brlôšteka. A čo koza? Tá utekala, utekala, až nakoniec pribehla nazad domov. Starček a starenka sa jej veru aj potešili. Veď si už mysleli, že ju hádam divé zvery v hore skántrili. A veru ju už aj oplakali. Ale aj koza sa polepšila. Starenku poslúchala, na lúčke sa popásala, do záhrady nechodila a každý deň starenka pre starčeka veľký hrniec mlieka nadojila.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

jedno Alonuškino očko spí, druhé pozerá. Jedno Alonuškino uško spí, druhé počúva. Spí, Alonuška, spí, moja milá, porozprávam ti rozprávku. Zišli sa tu už všetci. Vrabec Vrabcovič, okúň Okúňovič, kominár Jaša, pobrežník, všetky ryby a vtáčiky. Spí, Alonuška, spí, rozprávka sa hneď začne. Hľaď, do obloka ti pozerá mesiačik a spokojne sa usmieva na tvojich kamarátov. Všetci sa tu zišli, aby si vypočuli Alonuškinu rozprávku.

Vrabec a okúň boli dobrí priatelia. Vrabec priletúval v lete deň čo deň k riečke, kde ho už vyčkával okúň.

0: Dobrý deň, okúň Okúňovič. Ako sa máš?
1: Ale ujde to vrabec Vrabcovič. Poď ku mne na návštevu. Hej, kamarát, dobre je u mňa v hlbočinách. Vodička je tichá a v nej veľa vodnej trávy. Pozri, hej. Môžeš si zajesť, koľko sa ti zažiada. Pohostím ťa žabými vajíčkami, červíkmi, vodnými chrobáčikmi.
0: Ďakujem, braček. Navštívil by som ťa, ale vody sa bojí.
1: Vody?
0: Prileď radšej ty ku mne na strechu. Mám celý ovocný sad. Dobre ťa pohostím. Môžeme si zajesť aj kôročku z chlebíka, živého komárika. A či radšej cukor? Máš rád cukor?
1: Cukor? A aký je ten cukor?
0: Aký? No tak cukor. No tak je celý bielý.
1: Bielý? Aha, ako žabky v našej rieke?
0: Nie celkom, iba skoro taký. A keď si ho dáš do úst, je veľmi sladký. Tak čo, zaletíme ku mne na strechu?
1: Nie, veď neviem lietať a na vzduchu sa zadusím. Radšej si zaplávajme spolu vo vode. Poď, poukazujem ti všetko v našej rieke. Pozri. No, poď.
0: No, tak. Skúsiť môžem.
1: No.
0: Len či nie je príliš hlboká. Ja sa s nej trošku napijem.
1: Ale
0: dobrá. I pierka si vyčistím. Dosť, stačí. Nie. Veď takto sa aj utopiť môžem. Nejdem ja k tebe na návštevu. Ale vrátim sa radšej domov.
1: Ale Vrabec Vrabcovič, príď sa na mňa čoskoro pozrieť.
0: No prídem, pravda, že prídem. Dovidenia.
2: Tak si nažívali obaja kamaráti a nič nemohlo ich priateľstvo narušiť. Zhovárali sa o všeličom, poznávali navzájom svet toho druhého. Zdalo sa im, že ich starosti i radosti sú skoro rovnaké.
0: Čudujem sa, že sa ti nezunuje sedieť iba vo vode. Je tam stále mokro a môžeš prechladnúť.
1: Ja sa zase čudujem, že sa tebe, kamarát, nezunuje lietať. Pozri, ako je horúco na slnečku. No, chvíľa mi pripeká na zadusenie. Ani lístoček na strome sa nepohne. Všade vládne páľava a prudký jas. U mňa je vždy príjemne chladno. Plávam, koľko chcem. Slnko sa sem nedostane. Nie náhodou v lete chodia všetci k rieke vykúpať sa. A k tebe na tú strechu kto chodí? Kto?
3: Všeli kto? Mám veľkého priateľa, kominára Jašu. No, často sa vídame. Keby si len vedel, aký je to dobrý a veselý kominár. Stále si vyspevuje. Vymetá komíny, aby boli čisté a pritom si spieva. Keď treba, odýchne si na chvíľu, sadne na hrebeň strechy, zajedá si chlebík a ja zbieram omrvinky. Vždy sa so mnou rozdelí. Veľmi dobre spolu vychádzame.
2: Po lete vždy príde jeseň a po nej tuhá zima. Obom priateľom prináša veľké nepríjemnosti.
0: Ako je zima. Mráz preniká až do kostí. Ak sa neschovám, kde si do tepla, zamrznem.
3: Ľala, komín. Nedymí sa z neho.
0: Joj, ale je tu teplúčko. Rata! Au! Čo si
4: ma udrelo po hlave. Jaša? To si ty? No, veď mi môžeš ublížiť.
5: Dobrý deň, Vrabec. Čože robíš v komíne? Neublížil som ti? Prepáč, ale ako som mohol tušiť, že si tam?
4: Dobre, dobre. Druhý raz buď opatrnejší. Keby som ťa tak jabuchol železnou guľou po hlave, páčilo by sa ti to?
5: Tak už sa nehnevaj. Musím predsa čistiť komíny, aby bolo v každom dome teplo.
4: Len ja som celý špinavý, samá sadza.
5: Veru si černejší ako kominár.
4: Teraz, aby som sa išiel vykúpať. A všade zima, až mi kosti praskajú.
5: No, ukáž, aspoň ťa trochu poutieram.
4: Ďakujem. Ďakujem, to stačí. Radšej zaletím k riečke, umiem sa i s okúňom okúňovičom sa porozprávam.
5: Tak dovidenia, Vrabec Vrabcovič.
4: Dovidenia, Jaša.

0: Hej, a kúňa kúňovič, žiješ?
1: Žijem, no, len sa mi chce stále spať. U nás teraz všetko spí. A ty ako vrabec vrabcovič?
0: Umazal som si perie v komíne. Potrebujem sa umyť. Tak som si povedal, že ťa aj navštívim.
1: Zriedkavo sem chodíš teraz. Tu máš. Vodička.
0: Nešpliechaj ma. Nešpliechaj. To už celkom stačí. Som čistý.
1: To len na vrchu je taká. Dolu mám teplejšie. Ale veru, v zime ani tam nezohreje.
0: Nuž, čo robiť, kamarát? Musíme to nejako vydržať. Aký tuhý vietor. Tu veru nezaspíš. Jednostaj poskakujem na jednej nohe, aby som sa zohrial. A ľudia sa pozerajú a vravia. Pozrite, aké veselé vrabča. Keby už bolo teplo.
1: Tak, keby už bolo teplo.
0: Ale aj v lete mám svoje trampoty. Pamätáš, ako sa raz jastrab za mnou hnal? Sotva som sa mu stihol schovať.
1: Veru, pamätám. Ledva si vyviazol živý. Keby ťa bol schmatol, nič by po tebe nebolo zostalo.
0: Ešte teraz ma striasa, keď si na to spomeniem.
1: Ten váš jastrab, to je ako naša šťuka potvora. Minule som sa jej skoro v papuli našiel. Ako sa ti za mnou hodila, ani blesk. Plával som si s rybkami a myslel som, že vo vode leží poleno. Až keď sa ti zrazu to poleno pustilo za mnou. Na čo sú len šťuky na svete, toto teda nepochopí.
0: Veru. Nemáme to, braček, ľahké.

0: To si žili, nažívali vrabec Vrabcovič a okúň Okúňovič, v zime mrzli, v lete sa tešili. Veselý kominár Jaša vymetal komíny a pritom si vyspevoval. Každý mal svoju robotu, svoje starosti i žalosti. Raz v lete, keď Jaša skončil robotu, šiel sa k riečke umyť. Veselo si kráčal, pohvizdoval, no do uší mu začal doliehať veľký hurhaj. Krik sa zväčšoval, čím bližšie bol k rieke. Čo sa stalo? Nad riekou sa hmíria vtáci, lietajú, no aj kričia, pištia, škrečia, nič nie je rozumieť ani kačkám, husiam, lastovičkám, ani slukám, či vranám, ba ani holubom.
1: Hej, vítam! Čo sa stalo?
2: Paveru stalo. Aké smiešné, veľmi smiešné. Len sa pozri, čo stvára náš vrabec Vrabcovič. Celkom sa spochabil.
1: Hej, vrabec Vrabcovič, ako to vyzeráš? Oči ti horia, zobák otvorený, všetky pierka dubkom.
3: Veď mu ja ukážem.
1: Čože to kričíš?
3: On ešte nevie, aký som, keď sa nazlostím. Ja mu ukážem prekliatému Okúňovi, Okúňovičovi. Dlho ma bude spomínať zbojník akýsi.
4: Jaša, nepočúvaj ho, on klame.
3: Tak ja klamem. A kto našiel červíka? Ha? Ja, že klamem? Taký tučný červík. Vykopal som si ho na brehu. Čo som sa len nalopotil. Nuž, chytil som ho a vlečiem domov do svojho hniezda. Musím si predsa rodinu nakrmiť. Vzlietol som s červíkom nad rieku, keď ten prefíkaný okúň Okúňovič skríkne. Jastrap! Vykríkol som od strachu. Červík spadol do vody a okúň Okúňovič ho zhotol. No a jastraba nikde. No tak to klame.
4: No čo, no trošku som žartoval, no. Ale červík bol dobrý. Chutný, len čo je pravda.
1: Veru, šikovne si z neho utiahol Okúňovič. To je do pupuku, ako sa ten tvoj starý priateľ zlostí. Len lieta, no chytiť ťa nemôže.
3: Čož ty, karazaký si? A ty, Okúňovič, zadrhni sa s mojim červíkom. Vykopem si druhého. Ale mrzí ma, že si ma oklamal práve ty. A ešte sa mi aj vysmieva. A ja som ťa volal k sebe na návštevu.
1: Nie. Prestaňte, priatelia. Prestaňte! Tu vec treba premyslieť. Len čo sa trochu umiem, spravodlivo vás rozsúdim. A ty, vrabec Vrabcovič, trochu sa zatiaľ upokoj.
3: Čože sa ja mám upokojovať? Pravda je na mojej strane. Ukážem Okúňovičovi, čo je to uťahovať si zo mňa.
1: No a teraz začnem uvažovať, kto má pravdu.
5: No tak čujte.
1: Ty, Okúň Okúňovič, si ryba. A ty, vrabec Vrabcovič, si vták.
3: Pravda, že?
1: Tak je?
3: No pravda, že ja som vták, samozrejme.
1: V poriadku.
3: No.
1: Môžeme ísť ďalej. Ryba má žiť vo vode. A vták? V povetrí. Tak je to však. No. A červík napríklad, ten žije v zemi. Dobre, to už všetci vieme. Teraz hľadte. Rozbalím svoj batôštek. No. A vyberiem z neho kúsok ražného chleba. Položím ho na skalku. Tak. Zarobil som si naň. Aj ho zjem. Zjem a vodičkou zapijem. Zajem si a nikomu tým neublížim. No ryba i vták tiež chcú jesť. Každý má teda svoj pokrm. Nie sa prečo škriepiť. Ak vrabec Vrabcovič vykopal červíka, ano? On si ho vyhrabal.
5: Ano, ja som si ho vyhrabal.
1: Červík je jeho.
5: Veľmi správne.
6: Ale to nie je pravda.
4: Čo?
1: Čo nie je pravda?
6: Toho červíka som našiel ja. Spýtajte sa kačiek, oni to videli.
4: Kačiek?
6: Ja som ho našiel. No priletel vrabec a červíka mi ukradol.
1: Akože? Tak to bude celkom ináč. Ej, vrabec Vrabcovič. Teda ty naozaj klameš?
4: No tak ty klameš.
5: Čo by som klamal, čo? Pobrežník klame. Dohovoril sa s kačkami.
1: Niečo tu nie je v poriadku, priateľ môj. Červík to je síce maličkosť, ale horšie je to skradnutie. Ak to ukradol, musí klamať. Správne vravím, však?
5: Správne, správne.
2: A ja rozsudím. Kto z nich dvoch má pravdu?
5: Všetky nás vylakali svojim krikom. Chceme počuť pravdu.
1: Kto má pravdu? Ej, vy nezbedníci. Okúň Okúňovič a vrabec Vrabcovič. Zaslúžite si trest do baja.
5: Veru tak.
1: No, chytro sa pomerte.
6: Áno, nech sa pomeria.
1: A pobrežníka, ktorý zostal bez červíka, nakrmím omrvinkami. Všetci budú spokojní.
4: Výborné, áno, veľmi spokojní.
1: No, ale kde je môj chlieb? Kde sa mohol podieť? Sem som si ho položil. Oči ma klamú, či čo? Nied ho.
5: Kde sa stratil? Kde je? Kde je ten chlieb?
1: No, vrabec Vrabcovič. Kým som vás súdil, ty si ho vzal.
2: Zbojník!
1: Nenaháňajte ho! Nebyte sa!

0: Tak, a chlieb je náš. Toľko sa oni vtáci byli, až im spadol do vody. To si zajeme, okuň, okuňovič.
1: Tak. A nič z neho nedostalo.
0: Veru nič.
1: Hambite sa všetci.
0: Čo?
1: No čo, zlodeja hrešíme a pritom ukradnutý chlieb zjeme.
2: Ale to smiešne dopadlo. Všetci ho do mňa utiekli, len ty si zostal, pobrežník. A čože si neletel s nimi?
3: Aby som letel, jo. Ale som malý. Veľký vtáci má raz, dva uďobu.
2: Nuž pekne sme obišli. Obaja sme zostali bez obeda. Zdá sa, že musíme ešte viac pracovať, aby sme sa mohli vždy podeliť aj s priateľmi a pre omrvinku sa nehádali.

Alonuška, aké sú hlúpučky, aj rybky, aj vtáčiky. Nevedia sa podeliť. Škriepia sa pre červíka a kúsok chlebíka. Keby si ich rozdelila spravodlivo však, tak ako minule, keď som priniesol 4 jablká. Dal ich tebe, aby si podelila rovnako sebe, Líze aj mne. Pamätáš sa? Rozdelila si jablka na 3 časti. Jedno si dala Líze, jedno mne a 2 zostali tebe. Mali to iba zvieratka, myslia viac na seba ako na ostatných. Zavrelo sa druhé očko, zaspalo druhé uško. A pri Alonuškinej postielke zelenie sa veselo jarná trávička, usmieva sa slniečko i kvietky belasé, ružové, žlté, modré, červené. Zelená brieska sa naklonila nad postielku a šepoce čosi láskavo, preláskavo. Spí, Alonuška, spí, naber sily do zajtrajšieho dníčka.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

počula, to sojka v letku narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

0: deti, deti, taký nápad mám. Na výlet vás všetky pozývam. Do Afriky pozrieme sa, poď si s nami zaspievať. Všetky deti naučíme, prečo čisté ruky mať.
1: Najua, najua, wacha, wacha, ninawe.
0: A skúsime to spolu?
2: Najua, najua, wacha, wacha, ninawe.
3: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.

0: Bolo 11 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: No, deti moje, to, čo vám ja teraz rozpoviem, to sa vám tak dávno stalo, že vtedy ešte i vtáctvo nebeské tak švitorilo, že ten, kto dobré srdce mal, všetko tým vtákom rozumel. Nuž a vtedy v dedine až pod samou horou ukrytej žil jeden mládenec. Od detských liet bol sirota. Po rodičoch mu len domček a dva volky zostali. Ale že bol robotný, dobre sa o volky staral, pomáhali mu políčko obrobiť, aj u iných si privyrobiť. A tak, k údivu všetkých prezident,

0: Dievčatá moje, stojte! Oddychneme si.
1: A ty si sa prechádzať, či orať prišiel, že len tak postávaš?
0: Nepodkušuj, Havran. Prechádzať sa budem, až budem taký starý ako ty. Teraz mi robiť treba. A občas i síl nabrať.
1: Skôr brucho naplniť.
0: Neotravuj, radšej mi volky postráž. Idem pozrieť, kto pomoc potrebuje.
1: A čo za to? Hladný som.
0: Ale dobre, podelím sa s tebou. Z toho, čo mám, sa i dvaja najedia.
2: Mladinec, prišiel si. Zachráň moje vtáčatka. Na zem vypadli.
3: No tak, už sa len o ne neboj. Už sa ti domov vrátia. Tak.
2: Ďakujem ti, mladenec. Za dobré srdce i za ochotu ďakujem. Ak raz bude treba, budem ti i ja na dobrej pomoci.
0: Hej! Hej, Havran! Kde si? A kde sú mi volky?
1: Ja som tu. A tvoje volky? V mojom bruchu.
0: V tvojom bruchu?
1: Sám si tak povedal. Podelili sme sa. Tebe ostal obed a mne na obed tvoje volky.
0: Tak ty takto. Takto sme sa predsa nedohodli. Či na tebe ja teraz orať budem?
4: A že bol mládenec sednatý a v Božiu i svetskú spravodlivosť veril, drapil Havrana a poď ho pod váhy nad richtárskou stolicou zavesené. Nech na nich richtár spravodlivosť nadelí.
0: Nuž tak, pán richtár. Havran mi toto... škodu urobil, volky prehltol. No akože mi teraz žiť? Prikážte mu, prosím, pekne škodu napraviť.
4: Lenže spravodlivosť je nie na váhach, ale v ľudskom srdci ukrytá. A spolu s ňou tam berú občas i zloba, závisť či pomsta drieme.
5: Prehltol, vravíš. Dobre ti tak. A či si ty pamätáš, keď som chcel tvoje volky kúpiť? Nepredal si.
0: Čo to vravíte, richtár?
5: Tak, teraz nemáš ani svoje volky, ani moje peniaze. Také je moje rozhodnutie. Aha, Havrana, pusť. Nech si letí.
0: No, toto vám je, richtár, aká spravodlivosť?
5: Moja. Až ty budeš richtárom. Od toho Boh dá nikdy nebude. Môžeš súdiť ináč. Žobrač akási.
1: Ďakujem za obe práve dnes.
0: Len si leď, Havran. Leď, ale ešte si nevyhral. Neverím ja, že nie je to spravodlivosti na svete. No, ale kde ju nájsť? Keď nás môj richtár nerozsúdil, háda mi Havran dákeho má.
2: Mládenec, počuješ? Mládenec, za našim kráľom, vtáčim kráľom sa vyber.
0: A kde ho ja nájdem, vtáčatko?
2: Či som ti nevravel, že ti i ja budem na pomoci? Kadiaľ ja poletím, tadiaľ ty kráčaj.
4: A že ľudská nádej, tak ako Božia pomoc, nikdy zo sveta nevymiznú, odobral sa mládenec vtáčieho kráľa hľadať. Tri kopce preliezol, tri rieky prebrodil, cez tri hory sa za štebotom vtáčaťa predieral. I tú nádej už pomaly strácal, keď tu zrazu.
0: A to je čo? Veď ten zámok je zo zlatých škrupín postavený, strieborným perím oblepený. Hej! Kde si sa, vtáčatko, podelo? Kde si, škovránok? Kde si, kto? Je tu niekto?
6: Vojdi, mládenec. Vitaj. Vyjav, kam kráčaš, čo hľadáš.
0: Kto si, pane?
6: Som vtáčí kráľ.
0: Ja...
3: Spravodlivosť som sa vybral hľadať. U ľudí jej niet, k Božej mám ďaleko, veď som ešte mladý. No a tak som si pomyslel, že vtáctvo nebeské ju ctí.
6: A nie?
3: No už, pán kráľ, váš poddaný ma podviedol. Škodu urobil, o živobytie pripravil a nič nechce odčiniť.
6: A čože ti také spôsobil?
3: Miesto ponúkaného chleba dva moje volky na obed prehltol. Ako sa mám bez nich uživiť?
6: A či by si spoznal, kto ti tú krivdu urobil?
3: Akože by nie. Nie, nie. Malé vtáčky sú človeku vždy na dobrej pomoci. Ani v tomto krdli ho nevidím. Tamto! Tamto! Ten starý havran to bol.
6: Predstúp, šedivec. Vraj si sa za dobré zlým odvďačil. Miesto pol chleba dva volky mládencovi zhotol.
1: Sám povedal, že sa podelíme? A čo už mňa starého pol chleba zasíti?
6: A čím si mu škodu odčinil?
1: Odkedy vtáci ľuďom škodu hradia?
6: Pravdu si mal, mládenec. I medzi vtáctvom nebeským sa nájdu takí, čo spravodlivosť nectia. Nuž, na čím krivdu napraviť? Prejdi sa po zámku, mládenec. Posledná komnata je havranova. Čo si z nej zažiadaš, je tvoje.
2: Mládenec! Mládenec, počuješ? Zober len starý mlynček spoza dverí.
3: Starý mlynček? Nechcel som zavoliť zlata ani striebra, nuž, ale... Starý mlynček je hádam primálo.
2: Či som ti dosiaľ nebol na dobrej rade i pomoci. Pamätaj. Mlynček.
4: A že mládenec už dobre vedel, že nie všetky pravdy, nie všetci vtáci a nie všetci ľudia sú rovnakí, pochopil, že i ten mlynček môže byť iný ako ostatné. A poslúchol.
6: Tak pre mlynček si sa rozhodol.
1: Vravel som mu zlato striebra núka. Ale on len mlynček a mlynček. Prikáž mu, kráľ môj.
6: Mohol si vziať, čo si vyberie.
1: To nie je spravodlivé.
6: Aj ty si si vybral na obe, čo si chcel. A nie, čo ti núkal. Ak ti mlynček tvoju škodu nahradí, mládenec, je tvoj.

0: Havran sa zlostil, vtáčí kráľ usmieval, ale mlynček mi dali. Lenže čo s ním?
1: Mladinec, mladinec, keď ti bude núdza, trikrát kľukov otoč a povedz: kľučka, otoč sa, mlynček, otvor sa a moje želanie splň sa.
0: Kľučka, otoč sa, mlynček, otvor sa a moje želanie splň sa. Chcem koňa, čo by ma rýchlo domov zaniesol. Ďakujem, vtáčatko. Za radu i pomoc ďakujem.
1: Tak ja tebe, ako ty iným.
0: Ďakujem!
2: Len čo sa mládenec doma ocitol, kľukov zatočil, volky si zažiadal a tak ako vždy na pole sa vybral. Ale že si v dedine občas bieda s núdzou ruky podali, a to na jedny, to na druhé dvere zaklopali. Zatočil mládenec občas kľukov na mlynčeku, a to pre susedu poživne zažiadal. Pre stárku od vedľa liečivých bylniek vyprosil, či za zdochnutú krávku novú priviedol. Chýr o ňom a jeho mlynčeku sa od ucha k uchu niesol, až sa dostali k richtárovej žene.
3: A či ty vieš, muž môj, kto je najväčším pánom v dedine?
4: No akože by nie. Richtár, ja. Z obecnej kasy nadeľujem, robotu prikazujem, dane pre obec i kráľa vyberám. Spravodlivosť prisudzujem.
3: A predsa ťa ľudia už od koľkých dní obchádzajú?
4: Hádam, sporov nie to.
3: Akého? Inde oni pomoc hľadajú. U siroty z horného konca, čo si jeho voli Havranovi nechal. Aha, on si ešte 100 ráz krajšie má.
4: Ale čo to trepeš? Aké voli? Kde by ich vzal?
3: No práve, že kde? Vraj, z mlynčeka? Ale ty si tu len sedíš, richtárčením sa honosíš, ale čo sa v obci deje, nevieš. A vraj, najväčší pán.
2: A že ženský jazyk je ostrejší než britva, tvrdší než brúska a vytrvalejší než smrť, toľko ním richtárka muža obracala, až sa ten za mládencom vybral.
4: A že si svoj mlynček ku prospechu obce nepriznal, dane z jeho úžitku neodvádzal, tak ti ho ja, richtár z moci úradnej, zabavujem.
5: A je náš.
3: Tak, a teraz si novú šatku naveliem.
4: Šatka počká, kone si vytočím. Voli a voz.
3: Baveru, pravdu máš? Aj dve truhlice plné zlata. Tak toč,
4: na,
3: toč. Nič. Čo je to s tým mlynčekom?
4: Ale veď som ti vravel, kde by sa v mlynčeku voli vzali.
0: Pomaly, moje, pomaly. Už sa len zo dva razy otočíme.
6: Orieš, mládenec, orieš?
0: Ska! Zasa si prišiel podkušovať.
6: Len som prišiel svoj mlynček pozrieť, či ti je na dobrej pomoci.
0: Tam ti je tvoj mlynček u richtára, čo pravdu vždy za opačný koniec chytí. I teraz ju tak otočil, že mne mlynček a ľuďom pomoc odobral.
6: A dobre vám to? Čo už s takým, čo za spravodlivosťou kraj sveta prejde? Kráľovstvo vtáčie navštívi a potom si ju neubráni. Takému nie pomoci. škoda môjho mlinčeka.
7: Čo si to, ty paskudník? Čo si to...
6: Že ti dobre tak?
2: Pravda od nepriateľa je lepšia ako lož od priateľa. A tak i táto Havranova dlhýko mládencovi v ušiach zunela, až sa ten k Richtárovi vybral.
8: Dobrý deň, pani Richtárka.
3: Komu dobrý, komu nie.
8: A či je Richtár doma?
3: Pre koho je a pre koho nie. A čo mu ty chceš?
8: Popýtať som sa prišiel, či mlinček obci dobre slúži.
3: Ha, komu je tvoj mlinček treba? Tam v komore sa povaľuje. Richtár sa i bez neho o obec postará.
8: No, ja len... Či ho namazať netreba, aby svoju moc nestratil.
3: A to odmazania je jeho aha moc? No, daj čím treba a my ho už sami namažeme.
8: Aj. Keď to len mojimi rukami.
3: A tak chytro? Ja zavolám Richtára a tu ti je mlinček, ty zatiaľ máš. Richtár, muž môj, počuješ, chytro sem?
4: No čo je, tu som. A tento čo hľadá?
0: Kľúčka, otoč sa, mlinček, otvor sa a moje želanie, splň sa.
8: Chcem takého pomocníka, čo by i nášho Richtára spravodlivosti naučil.
4: No, čo si to ty? Ty žobrač, aká si ty? Čo to sa robí? Čo je to? Čo sa to robí? Čo sa to? Čo je toto? Čo si? Čo si to chcel? Jej spravodlivosť. Jej mlinček. Všetko vrátim. Všetko napravím.
2: A že mlinček vedel, komu slovo, komu chleba a komu palica pomôže, no mládencovi dobrý kijak vypustil a ten kijak milému Richtárovi toľko po chrbte tancoval, kým tento všetku krivdu napraviť neprisľúbil, zhábané nevrátil, zlo neodčinil. Nuž a od tých čias v tej malej dedinke pod horou, nad Richtárskou stolicou, nie váj, ale mlinček visí. A v Richtárskej stolici mládenec sedáva, bo sa od vtáctva nebeského spravodlivosť

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Kedy sa znovu zberáš na cestu, muž môj?
1: V meste mi treba kadečo nakúpiť.
0: Tejto jari si tam už po dva razy bol. Všetkého máme na dostať, aj céry vždy dostanú, na čo si pomyslia.
1: Najmladšia ma trápi.
0: A či je niečo chýba?
1: Často ju vidím zamyslenú. Blúdi záhradami, ako by niečo hľadala.
0: Túži popierku finista, jasného sokola.
1: Neposmievaj sa, žena.
0: A čo, ak taký vták ani svetom nelieta?
1: Nadarmo by si o ňom ľudia nevraveli.
0: Nemal by si na také výmysly dať.
1: A čo, ak to nie je výmysel? Čo, ak pod modravou oblohou lieta vták, ktorého perie hrá všetkými farbami?
0: Možno máš pravdu, ty možno ja. Ale povedz mi, na čo by jej bolo pierko toho tajomného vtáka?
1: Nemám tušenia, žena. Len jedno viem. Kým ho nebude mať, nenájde pokoj.
2: Počuli sme, že sa chystáte do mesta, otecko.
1: Tak je, dcéra moja najstaršia.
2: A na dlho?
1: Len čo všetko zaobstarám, vrátim sa.
2: Budete nám chýbať.
1: Netráp sa, dcérenka. Nezostanem dlhšie ako po iné razy.
2: Večer čo večer vás budeme vyzerať na chodníkoch, ktorým nedovidieť konca.
1: Potešili ma tvoje slová, dcéra najstaršia. Nože mi povedz, čím by som urobil radosť ja tebe?
2: Prinesli ste mi zo svojich ciest nové šaty, aj atlasové topánky. Keby sa vám v rukách zajagali diamantové náušnice pre mňa, nebolo by pod slnkom šťastnejšieho tvora.
1: Ak také uvidím, zaraz ich kúpim. A čo ty, dcéra prostredná, po čom túžiš?
2: Prinesli ste mi šatku na hrdlo, aj prsten s drahokamom, ale keby ste mi kúpili perlový náhrdelník, do smrti by som vám bola vďačná.
1: Aj ty dostaneš, po čom túžiš. A tebe, moja najmladšia?
2: Mne nič netreba. Iba, ak by ste na svojich cestách videli pierko, finista jasného sokola.
3: Vary si sa na rozume pomiatla. Či to svet chyroval hľadať pierko nejakého vtáka? Iba, čo si oca zarmútila.
1: Nie. Pre iné som smutný. Po dva razy ma šťastie obišlo a vrátil som sa s prázdnymi rukami. Aj tretí raz ma minie.
2: Netrápte sa, otec. Možno sa vám raz tajomné pierko podarí nájsť.
1: Len aby si mala pravdu, dcérenka.

0: Hej, dobrý človek. Či nemáš dačo, čo by hrdlo zvlažilo?
1: Niečo sa nájde, pútnik.
0: Ďakujem. Dobrá vodička, pramenistá. A čože si taký smutný? Mali si na jarmoku zle pochodil?
1: A ako si uhádol?
0: Na očiach ti vidieť, že máš trápenie.
1: Mám. Pre staršie céry veziem bohaté dary. Iba tej najmladšej už po tretí raz nenesiem nič.
0: Mali si na ňu zabudol?
1: Nik z tých, čo som postretol, nechyroval o dare, po ktorom moja dcéra túži.
0: No a či nie je z tohto sveta, že o ňom ľudia nevedia?
1: Možno aj vedia, ale mlčia. Do reči sa nechcú pustiť.
0: Nože mi výjav, čo tvojej dcére tak učarilo.
1: Pierko finista, jasného sokola.
0: Ak sa iba preto trápiš, vezmi si túto skrinku. Nájdeš v nej, čo hľadáš.
1: Za čo mi ho dáš?
0: Nie je na predaj. Môže patriť iba tomu, kto ho hľadá.
1: Počkaj, pútnik. Pútnik, počkaj! Ako by sa za ním zem zavrela. Ani chýru, ani slichu po ňom neostalo.

0: nevládzem, sestrička.
1: Keby si si bola od oca zažiadala atlasové topánky, nezmohla by ťa únava. Samé ma svetom nosia.
0: Ale ja nepoznám vzácnejší dar, ako je môj prsten s diamantom. Keď sa naň zahľadím a niečo by som do ostrej žiary slnka pozerala.
1: Nevyrovná sa mojim diamantovým náušniciam.
0: Havari, chceš povedať, že sú krajšie, ako je môj diamantový náhrdelník?
1: Videla som už ona kvejšie.
0: Krajšie hovoru, nie?
1: To si myslíš len ty.
0: Ale zase ma chceš rozhnevať.
1: Každý ti to povie.
0: Každý nie. Najmladšie spomedzi nás povedala, že mu nie je do páru.
1: A či sa tá vo vzácnych kameňoch vyzná? Namiesto klenotu drží v šperkovnici vtáčie pierko.
0: A ešte sa s ním aj zhovára?
1: Pravdu vravíš?
0: Na vlastné uši som počula, ako sa mu privráva.
1: Možno si sa mýlila.
0: Ak neveríš, sama sa môžeš presvedčiť. Postavíme sa dnes večer za dvere jej komnaty a uvidíme, čo sa bude diať.

0: Pozdravujem ťa, krásna dievčina.
1: A ja teba, cárovič.
0: Trápi ťa niečo?
1: Večer, čo večer beriem do rúk pierko, čo hrá všetkými farbami. Poláskam ho, pohladím a hodím na zem. V tú chvíľu zoberie na seba tvoju podobu.
0: Preto si smutná?
1: Bojím sa, že sa mi raz stratíš v širom svete.
0: Keby si aj pierko pustila do polí a lesov, premení sa na jasného sokola. A ten sa bude noc čo noc vracať k svojej dievčine.
1: Čo ak ku mne cestu zabudne?
0: Vždy k polnoci zaklope na obločík krídelkom. Len aby si mu ho nezabudla otvoriť.
1: Vary by som mohla.
2: S kým sa to zhováraš, sestrička?
1: S nikým.
2: Otvor. Prečo sa v ostatnom čase zamykáš?
1: Leď si, pierko, do šírého sveta. Polietaj si a k polnoci sa mi zase vráť. Už idem, sestričky.
3: Čudná si zostala, sestra. Vyhýbaš sa nám? Aj na jedlo zabúdaš?
1: Nie som hladná.
3: Poď s nami. Spoločne si zábavku vymyslíme.
1: Vonku sa už zotmelo.
3: Poprechádzame sa pri mesačnom svite v otcových záhradách. Hm?
1: Noci sú chladné.
3: Vypí tento nápoj. Zahreje.
2: Pí. Musíš vypiť všetko. Až do dna.
1: Nohy mi oťaželi. A na oči mi sada únava.
3: Zaspala?
2: Kým mesiace spolnoc neprejde, neotvorí oči tajomnej zelivy, z ktorej sme jej nápoj navarili.
3: Lebo dovtedy bude mať na ňom moc. Uložme ju na posteľ.
2: A teraz rýchlo do roboty, kým sa jej milý vráti, nastrkáme do okien ostré nože.
3: Bude sa ten čudovať, ako ho milá víta.
2: Oh.

0: Toľko dievčina, porod sa naplnila. Spomeň si, čo si sľúbila. Ach, krídlo mi dorezali ostré nože.
1: Či som len tu spala?
0: Aspoň sa mi ozvi, dievčina.
1: Finist, jasný sokol, už si sa mi vrátil? Zaraz ti otvorím. Ach, nohy ma nechcú poslúchať. Krôčik nespravím.
0: Čas sa mi naplnil, dievčina. Musím letieť za hory, doly, do 77. krajiny. Ak ma rada máš, vyhľadaj ma. Keď zoderieš tri páry železných čižiem, polámeš tri železné palice a požuješ tri železné bochníky, nájdeš ma!
2: Uletel ti sokolíček?
3: Na nožoch si krídlo skrvábil?
2: Ďaleko nedoletí.
1: Čo ste tu urobili, sestričky?
3: Vari len za ním, nechceš plakať.
1: O všetku radosť ste ma pripravili.
2: Ak za ním tak banuješ, vyber sa do 77. krajiny a nájdi si svojho sokolíka.
1: Nebudem mať pokoja, kým ho nevyhľadám.

Či nemá konca táto hustá hora? Prvý pár železných čižiem som zodrala. Železnú palicu zlámala. A prvý železný bochník zožula. Čo je to za čudo? Chalúbka na kuracej nôžke? A niečo by spod zeme vyrástla? Na všetky strany sa krúti? Na chvíľu nezastane? Nože sa obráť k hore chrbtom a ku mne predkom. Schovaj ma pred tmavou nocou, chalúbka.

0: veke tu o človeku nebolo chýrovať a odrazu mi hľa do chalupy vojde. No len poď ďalej, dievčina. Vary si sa len nezlakla. Nemusíš sa strachovať. Celý deň zo mňa blesky sršali, ale k večeru sa mi ako obyčajne vrátila dobrá vôľa.
1: Nemajte mi za zlé, starenka, že som vám do chalúbky vošla. Už ani neviem, koľkými hustými horami som prešla, koľkým bahnitým močiarom sa vyhla a na ľudské obydlie som nenatrafila. Keď som zbadala chalúbku na kuracej nôžke, nazdala som sa, že ma v nej na noc prichýlia.
0: Vyspiť si ti usteliem, na stôl pre teba naznášam. Len mi povedz, kam sa poberáš.
1: Sama neviem, kde sa mi končí cesta. Finista jasného sokola mi treba nájsť v šírom svete.
0: Finista? Vravíš?
1: Sestry si zmysleli, že ho zahubia a tak mi uletel. Pár železných čižiem som zodrala. Železnú palicu dolámala. Železný bochník požula. No milého som nenašla.
0: Netráp sa. Pomôžem ti a zlého nespravím. Dobre, počúvaj, čo ti vyjavím. Tvoj jasný sokol býva v kryštálovom paláci so zlatou pavlačou a striebornou strechou. Žije si tam a nemyslí na teba. Opantala si ho zlá cárovna, čo mladého junáka pred rokmi na sokola zmenila, lebo nechcel, aby sa mu stala ženou. Mohla si ho vyslobodiť, ale ty si mu včas okno neotvorila. Nuž sa musel vrátiť k tej, čo na neho sokoliu podobu privolala.
1: Tušila som, že ho zlé postretne.
0: Ale nehorekuj, ešte ho môžeš zachrániť.
1: Povedz mi, starenka, či ďaleko odtiaľto stojí palác, o ktorom si vravela?
0: Veru, veru, ďaleko, dievčina. Ty si ma starenkou, a nie babou Jagou nazvala. Nuž ti dám za to dobrú radu. Ak chceš nájsť Finista jasného sokola, vydaj sa na cestu k mojej sestre. Ale maj sa na pozore, je ešte horšia ako ja. Ak ťa nezahubí, ukáže ti cestu k milému.
1: U teba som dobre pochodila. Možno ma ani pri nej šťastie neopustí.
0: Aby si na mňa v dobrom spomínala, vezmi si toto vretienko. Vykoná ti dobrú službu. Keď prídeš k palácu so striebornou strechou, vyjde za tebou cárovna a bude chcieť vretienko kúpiť. Daj jej ho, ale žiadaj zaň iba jediné, aby ti dala pozrieť na Finista.
1: Urobím, ako si mi nakázala, starenka.

0: takéto hore som jak živ nebola. Stromy sa oblohy dotýkajú a tak nahusto stoja jeden vedľa druhého, že pre ne na slnko nedovidieť. Druhý pár čižiem som zodrala. Druhú železnú palicu zlámala. Druhý železný bochník požula a hora sa predo mnou nerozostúpila.
1: Čo tu hľadáš, dievčina?
0: Kde sa tu berieš, starenka?
1: To by som sa mala spýtať ja teba. Nevidíš, že stojíš pred mojou chalúbkou?
0: Naozaj? Chalúbka na kuracej nôžke. Teda som na konci svojej cesty.
1: O akej ceste hovoríš?
0: Tvoja sestra ma na ňu napravila.
1: Vravíš sestra? Nože teda vojdi. Lenže sa ti podarí prekročiť prah mojej chalupy.
0: Zastaň na chvíľu, chalúbka. A zvrtni sa k hore chrbtom a ku mne predkom. Prečože sa hnieváš, starenka? Ušami zem zametáš? Vlasy sa ti dubkom postavili?
1: Nikdy som tvoj človeku nechyrovala a odrazu mi do domu príde, pred oči sa pchá.
0: Ak som ťa tak veľmi nazlostila, starenka, tak pôjdem ďalej.
1: Najskôr mi povedz, po čo si prišla.
0: Hľadám Finista, jasného sokola.
1: Lenči, nejdeš neskoro.
0: Vari ho zlé postretlo?
1: Na svadbu sa chystá, tvoj milý, a nevesta dievčenskú rozlúčku oslavuje.
0: Možno sa mýliš.
1: Nikdy sa nemýlim. No čo tu horké slzy prelievaš, chavíťa? No, ešte sa aj ja rozpláčem, hoci sa mi nikdy slzy do očí netisnú. Ľahni si spať. Ráno je múdrejšie ako večer. Dovtedy dačo vyhútam.

0: Vstávaj, dievčina. Veď si ty na cestu vychystaná. Vary si celú noc oka nezavrela.
1: Ešte pred brieždením som sa zobudila. Musím prísť k Finistovi jasnému sokolovi, skôr ako sa mu iná stane ženou.
0: Čaká ťa dlhá cesta.
1: Naprav ma na ňu, starenka.
0: Musíš sa pobrať k mojej sestre. Chodník, čo sa nad mojou chalupou stáča, ťa k nej privedie. Len či ťa nezahubí, horšej stvory široko ďaleko niet. Tú veru slzami ako mňa neobmekčíš.
1: Ty si mi bola, starenka, na dobrej pomoci. Možno sa mi aj u nej dobre povodí.
0: Aby si na mňa v dobrom spomínala, vezmi si tento strieborný tanierik so zlatým jablčkom. Jablčko nie je hociaké. Samo sa po tanieriku kotúľa a v tanieriku sa ani v zrkadle celý svet ukáže. Cárovna bude chcieť od teba tú zázračnú vec kúpiť. Ale ty jej ju daj až vtedy, keď ti dovolí pozrieť sa na svojho ženícha.
1: Ďakujem za dobrú radu, starenka.
0: Len ty neďakuj a pusti sa zaraz na cestu. Keď ostatný pár či žien zoderieš, ostatnú palicu zlámeš a ostatný bochník doješ, zastaneš pred chalúbkou na kuracej nôžke, v ktorej býva ďalšia z mojich sestier.

0: Nikdy tu nebolo po človeku ani chýru, ani slichu. A odrazu mi až do domu príde, na lžičku si sadne a do úst sa pýta. Prečo nejdeš ďalej? Ale sa pri dverách krčíš, dievčina. Dostalo si strach?
1: Čudná si ty, starenka. Bradou sa o zem opieráš? A nosom do povale zadieraš?
0: Robím to vždy, keď ma hnev pochytí.
1: Ale čože ťa tak nazlostilo?
0: Len čo som zadriemala, vytrhla si ma zo spania.
1: Nemaj mi to za zlé. Dlho som putovala, kým som prišla ku tvojej chalúbke na kuracej nôžke.
0: Vari si len preto toľkú cestu prešla, aby si ma o dobrú vôľu pripravila.
1: Noc ma v tmavej hore zastihla. Svetlo chalúbky ma k tebe priviedlo.
0: A ktože ti dovolil vojsť? Ha?
1: Klopala som.
0: Klameš.
1: Možno ste ma v spaní nepočuli.
0: Aj keby som najhlbším spánkom spala, začujem každý šuchot. No, mamč, prečo nič nehovoríš?
1: Nechcela som vás rozhnevať. Iba som sa vás chcela spýtať.
0: Na nič sa nevypýtuj, inak do rána oka nezavriem.
1: Vyčkám teda svitanie.
0: Á, frau, aj tak by som od zvedavosti nezaspala.
1: Nechyrovala si, starenka, o Finistovi, jasnom sokolovi?
0: Čože vinie. Nenadarmo už 1000 rokov po zemi chodím a v Mažiari popod nebo lietam. Všetko som videla a všetko som počula. Zakrátko bude mať tvoj Finist svadbu.
1: A ja som sa nazdala.
0: Čo si si, Marile, nemyslela, že bude čakať za teba?
1: Sľúbil, že ma nikdy neopustí.
0: A či si sa na rozume pomiatla? Len sa na seba pozri. Vari by sa Finistovi mohla zapáčiť taká otrhaná dievčina.
1: Nebývala som vždy taká.
0: Ruky i nohy ti konáre stromov dodriapali, aj nohy máš bosé.
1: Na večer som posledný pár čižiem zodrala.
0: Ešte by si Finista, jasného sokola, vyľakala. Aj len sa ty pekne vráť domov a na milého zabudni.
1: Nemôžem sa vrátiť bez neho?
0: Na, rob ako chceš. Ale ma už nechaj spať. Wow. Aj ty si láni. Tamto k peci.
1: Či už spíš, starka?
0: Horký, že? Na palác so zlatou pavlačou myslí.
1: Aj tebe sa uľútilo, Finista?
0: Iné ma trápi. Široko ďaleko niet tvora, čo by sa mi v zlobe vyrovnal. Iba cárovná. Len čo oči otvorí, už je na Finista zle nedobre. A čo deň je zlostnejšia, raz bude možno horšia ako ja. Čo? Čo keby som ju o Finista pripravila.
1: Och, a hádam by si ho len nezahubila.
0: Uvidím.
1: Nerob to, starenka, nerob.
0: A čo? Čo? Vari, mám pomôcť vám dvom?
1: A? Keď spolu s Finistom odídem, cárovná sa od hanby pred ľuďmi ukrie, že jej iná ženicha odviedla. Nik si už na ňu nespomenie.
0: Hej, možno máš aj pravdu. Dobre teda. Pomôžem ti. Vezmi si tento zlatý rámik so striebornou ihlou. Ihla nie je hociaká. Keď ju zapichneš do látky, sama šije a vyšíva. Cárovná bude chcieť od teba tento zázrak kúpiť, ale ty ho za nič inšie nedávaj. Iba ak ti dovolí pozrieť na svojho ženíka.
1: Joj, budem na teba za to v dobrom spomínať.
0: Skôr, ako sa začne brieždiť, pusti sa cestou, čo sa nad chalupou krúti. Okolo obera hora pred tebou začne retnúť a bude čoraz jasnejšia. Potom sa ti ukáže belasé more, široké a nekonečné. Na jeho brehu stojí palác s kryštáľovými stenami, zlatou pavlačou a striebornou strechou. Sadni si na breh a vyčkaj,

0: Už idem.
1: Kto je tá dievčina? Nikdy som ju na pobreží nevidela.
0: Od rána na brehu mora vysedáva. Pradie, z kúdele nitku vyťahuje. A tá nitka nie je obyčajná, ale zlatá.
2: Neklameš, pestúnka? Naozaj je zlatá.
0: Oslepuje ani slnce, cárovna.
2: A kde vzala to čarovné vretienko?
0: To veru neviem.
2: Poď, kúpime ho od nej.

0: Páči sa mi tvoje vretienko, dievčina. Predaj mi ho.
1: Nie je na predaj.
0: Dám ti za ne, koľko si zažiadaš.
1: Nedám ho za nejaký peniaz.
0: A za čo teda?
1: Len ak mi dovolíš pozrieť sa na svojho ženicha, bude ti patriť.
0: Prečo by som nedovolila? Vezmi vretienku a poď so mnou do paláca.

0: Tu chvíľu počkaj, dievčina. A ty poď so mnou, pestúnka.
1: Ver jej, chcete naozaj ukázať svojho ženícha?
2: Hlúpaňa.
1: Uspím ho. A čo by sa mu ako privrávala, slovka z neho nedostane. A keď sa Finist prebudí,
2: nebude mať ani tušenia, že sa na neho v spánku dievčina prizerala.

0: ja som svoj sľub splnila. Teraz je len na tebe, dievčina.
1: Vezmite si vretienko. Je vaše.
0: Či si sa s mojím ženichom zhovárala?
1: Slovka nepovedal.
0: Možno si sa mu slabo privrávala.
1: Tvrdo spal.
0: Dlho po podoblohu lietal. Vždy, keď sa vráti z výšok, tvrdo zaspí. Pestunka, vypreva dievčinu. Čas pokročil. Treba sa mi na svadbu chystať.

0: Či to kedy svet slýchal?
1: Čo vás tak rozhnevalo, cárovna?
2: Zase sedí na tom istom mieste ako včera?
1: Naozaj. Dievčina, čo vám čarovné vretienko darovala.
2: Čo sa tu ešte potuluje?
1: Možno sa nemá kam podieť. Preto na brehu mora vysedáva.
2: Čože by nemala? Pozri, s čím sa zabáva. Zlaté jablčko po striebornom tanieriku kotúľa. S takým bohatstvom by ju hoci kto prichýlil. Musím za ňou. Chcem ten tanierik.
1: Nemôžeme, cárovna. Zanedlho sa začnú svadobní hostia schádzať.
2: Nech vyčkajú. Zajdem za dievčinou a kúpim od nej tú krásnu zábavku.

0: mi ten tanierik, dievčina. Nech sa naň zblízka pozriem.
1: Rada, cárovna.
0: Takú zázračnú vec som doposiaľ v ruke nedržala. V tanieriku, ako v zrkadle, všetko vidieť. Zámorské krajiny, cudzokrajné mestá, lode na mori, aj stáda na pastvinách, hory vysoké, nebo hlboké. Predaj mi ho, dievčina.
1: Nie je na predaj. Nepredám ho za nejaké peniaze.
0: A za čo teda?
1: Iba, ak by si mi dovolila pozrieť na svojho ženicha. Zaraz by ti patril.
0: Ak iba toľko žiadaš, daj mi tanierik a poď so mnou do paláca.

0: Či som len tu spal?
1: Mal si nepokojný spánok, Finist.
0: Zdalo sa mi, že tu takto bol.
1: Mýliš sa. Nik nemôže bez môjho zvolenia vojsť do tejto komnaty.
0: Najisto som počul dáky plač a nárek nad sebou.
1: Prisnilo sa ti.
0: Chcel som sa presvedčiť, či v komnate takto nie je, ale nevládal som otvoriť oči. Ani čo by mi ich niekto olovom zalial.
1: Bol to iba ťaživý sen.
0: Chcel som sa tomu nariekajúcemu dobrým slovom prihovoriť, ale ani čo by mi takto ústa železom zapečatil, nemohol som prevravieť.
1: Zaraz prestaň s takými výmyslami, ak ma nechceš rozhnevať.
0: To by som nerad, cárovna.
1: Tak už o tom mlč. Radšej mi povedz, či si sa na zajtrajší deň prichystal.
0: Teda už zajtra bude naša svadba.
1: Nezdá sa, že by si sa radoval?
0: Urobím, ako budeš chcieť, cárovna.
1: To je už iná reč. Ale beda ti, ak sa budeš takto chmúriť, keď svadobní hostia za stoli sadnú.
0: Aj svadobných hostí si pozvala.
1: Či som s tým mala čakať na teba? Veď si ty nie na nič súci. Iba čo po podoblohu lietaš a po kútoch vzdycháš.
0: Nože mi otvor ostatný raz okno, cárovna. Nech si naposledy slobodne po šírom svete polietam.
1: Leď si. Leď si, keď sa ti žiada. Ale na večer nech si nazad.

0: prišivky?
1: Povedz, dievčina, ako si prišla k zlatému ránku a striebornej ihle, čo sama vyšíva?
2: To vám nemôžem prezradiť.
1: No, tak nám aspoň porozprávaj o krajine, z ktorej si prišla.
2: Leží ďaleko od týchto brehov?
3: Čo tu nečinne postávate? Zaraz si choďte po robote. A ty, dievčina, ukáž, čo to máš za čudo?
2: Rada cárovna.
3: Naozaj krásne. Kúpim od teba tú zázračnú vec?
2: Nemôžem ju predať. Nedám ju za nejaké peniaze.
3: A za čo teda?
2: Iba ak by si mi dovolila pozrieť na svojho ženicha. Patril by ti.
3: Nemôžem. Dnes máme svadbu. Musí sa prichystať.
2: Nezdržím ho dlho. Iba sa naň pozriem a pôjdem.
3: Ak inak nedáš, kochaj sa ním. Len nech je ten rámik môj. Pestúnka! Odveď dievčinu na zámok a sprav to, čo včera.

0: oči ani do tretice neprevravíš. Finist, jasný sokol. Zobuď sa. To som ja. Tvoja milá k tebe prišla. Tri páry železných čižiem som zodrala. Tri železné palice polámala. Tri železné buchníky požula, kým som ťa našla.
1: Čo ma to popálilo?
0: Moja slza. Už 3 dni nad tebou plačem. 3 dni sa ťa pokúšam zobudiť.
1: Či si to naozaj ty, dievčina?
0: Bála som sa, že ma nespoznáš.
1: Akože by som mohol na teba zabudnúť, keď si mi po celý čas v mysle neschodila, či som popod oblohu lietal, alebo v komnate líhala. Splnila si svoj sľub. Vyslobodila si ma a ja už nikdy na seba nevezmem sokoliu podobu.
0: Len či som neskoro neprišla, keď sa ti už svadba chystá.
1: Viac nad nami zlé nemá moci. Nože, vyjdi so mnou na zlatú pavlač. Utíšte sa na chvíľu, ľudkovia. Rozsúďte svojím rozumom, s ktorou ženou mám žiť a svoje roky tráviť. Či s tou, čo ma predávala, za hračky, zábavky vymieňala? A či s tou, čo 77 krajín prešla, 3 železných čižiem zodrala, 3 železné palice dolámala a 3 železné bochníky požula, kým ma našla?
2: S tou ženou prežívaj a svoje roky tráv, čo 77 krajín preputovala, 3 železné bochníky požula, 3 čižiem zo železa zodrala a 3 železné palice dolámala.
3: Počúvni, starenku, Finis!
4: Múdro ti radí!
2: Tu, čo ťa za hračky, zábavky predávala, vyžeň, aby tu už o nej nikt nechyroval.
5: Nech odíde! Nie tu pre ňu miesta!
1: Rád vás počúvnem. A teba, dievčina, ešte dnes pojmem za ženu. Spoločne to budeme nažívať, dobra užívať a zlému sa vyhýbať.

0: takého pekného syna, že mu naširoko naďaleko páru nebol. Ale darmo bol kráľovič ako obrázok, i tak mu nevesta chýbala, lebo sa nenašla žiadna, čo by sa mu v kráse podobala. A jeho pýtači veru nelenili, schodili celú krajinu, do každého domca nazreli, lenže darmo sa spytovali, darmo vyzvedali, ani raz nestretli takú, čo by sa ich pánovi vyrovnala. Až raz jednému z kráľovských radcov zišlo na um, aby kráľovičov obraz vyložili na kraj cesty. A zda sa nájde človek, vraví ten radca, čo si pri pohľade na nášho kráľoviča spomenie na tú, ktorú my hľadáme, ale nájsť nemôžeme. A veru tak bolo, lebo len čo kráľovičov obraz vyniesli zo zámku, už sa aj spýtuje jeden rybár, čo šiel s úlovkom do mesta na predaj. A vari môžem na vlastné oči vidieť, či je ten kráľovič naozaj taký pekný, ako ho maliar vymaľoval?
1: Môžeš, pravia strážcovia, ale až vtedy ťa k nemu pustíme, ak vieš o takej dievčine, čo by mu bola do páru.
0: Už potom len rýchlo otvárajte bránu, rybár na to, lebo ja viem, čo vy neviete.
2: Na takú reč strážcovia na skutku bránu otvorili a hneď priviedli rybára pred kráľoviča.
0: Veru, si ako ten obrázok jasný, pane, hovorí rybár, keď sa do chuti vynadíval na kráľoviča. Ale predsa len žije princezná, čo ťa svojou krásou zatieni.
1: A či si ju ty videl, že tak hovoríš? Opýtal sa kráľovič.
0: A veru videl, bravý rybár. Keď som na druhej strane mora ryby predával, sama si prišla po tie najkrajšie.
1: Keď je tak, teší sa kráľovič, potom sa hotuj, poplavíme sa za ňou ešte dnes.
0: Ej, veď by som ja šiel, vzdychne si rybár. Ale akože pôjdem, keď mi doma deti plačú od hladu a aj čln mám len taký chatrný. Prvá morská vlna ho zmetie z hladiny.
1: Deti ti plakali, ale už nebudú.
2: Nedá sa kráľovič odradiť a hneď sa postará, aby rybárova rodina mala všetkého nadostať.
1: A tvoj chatrný čln necháme doma. Za princeznou sa poplavíme na kráľovskej lodi.
2: A potom už naozaj on i kráľovič sadli na loď, napli plachty a zamierili k druhej strane mora. Dlho predlho sa plavili, ale napokon predsa len prišli tá, kam prísť mali.
0: Vari si to len nie ty, rybár,
2: nechcela princezná veriť vlastným očiam, keď zazrela loď.
0: Ba veru, som to ja, krásna pani,
2: hovorí rybár a pred princezninou trblietajúcou sa krásou klopí oči k zemi. A čože to má za krásnu loď? Pýta sa princezná a hneď i vchádza dovnútra, aby si ju mohla poobzerať. No len čo je na lodi, neobzerá si to, čo obzerať chcela, ale hľadí na princa, lebo sa jej zapáčil. A kým sa na ňo usmieva, očami ho pohládza, začrie rybár veslom do vody a poď ho s loďou na šíre more. Lenže nie je tak, ako by malo byť. Lebo pokiaľ kráľovič s princeznou vravia o svadbe, stojí len odrazu pred rybárom ani človek, ani nečlovek a takto hovorí.
3: Čo ste chceli, to ste dostali. Ale kto vie, či navždy a či len do času. Lebo tak bude, že len čo si kráľovič oblečie svadobnú košeľu, vyšľahnú z nej také plamene, že ho zaraz pripravia o život. Ale ak sa nájde taký odvážlivec, čo mu tú košeľu vytrhne z rúk a hodí na zem, plamene vzblčia nadarmo. No ten človek, čo toto počul, a čo to vypovie, nech sa po kolená premení na sivý kameň.
2: Nestačil sa rybár týmto slovám ani začudovať. Už toho, čo ich vyriekol, nebolo. A bol by veru nešťastník, len na tom zostal, že sa mu to všetko prisnilo, keby si večer znova ten ani človek, ani nečlovek nebol zastal pred ním a nepovedal:
3: čo ste chceli, to ste dostali. Ale kto vie, či navždy a či len do času. Lebo tak bude, že len čo si královič vysadne na svadobného koňa, ten tak vyskočí, že ho zaraz hodí na zem a potom ho kopytami pripraví o život. Ale ak sa nájde taký človek, čo toho koňa prebodne mečom, královič zostane nažive. No ten, čo toto počul a čo to vypovie, nech sa popás premení na sivý kameň.
2: A zás ako prv, kým sa rybár rozhliadol okolo seba, už toho, čo mu kráľovičov údel predpovedal, nebolo. A veru, bol by si aj teraz myslel, že sa mu to všetko iba marilo, keby sa ten človek, nečlovek, nebol zjavil i po tretí raz a znova nepovedal:
3: čo ste chceli, to ste dostali. Ale kto vie, či navždy a či len do času. Lebo tak bude, že len čo kráľovič natiahne princeznej na prst svadobný prsteň, v tej samej chvíli sa prsteň zmení na jedovatú zmiju, ktorá jej život vyhasí. Ale ak sa nájde niekto, čo ten prsteň von oblokom vyhodí, vtedy sa nič z toho, čo sa má stať, nestane. No ten človek, čo toto počul a čo to vypovie, načisto zostane kameňom.
2: Hej, ale teraz už rybárovi nebolo všetko jedno. Prenáramný strach ho pochytil. Už chcel bežať za kráľovičom, aby mu rozpovedal, čo videl i počul, ale v tom sa rozpamätal, že nesmie vyriecť ani jedno jediné slovíčko. No sa len ďalej strachom triasol a zlorečil na chvíľu, keď sa prizrel kráľovičovmu obrazu. A kto ho vie, dokedy by sa tam bol trápil, keby si len nebol odrazu pomyslel: a čože ja plačem, nariekam, keď mi plakať neprichodí? Veď ja som len ten, čo všetko počul, ale nič z toho nevyriekol. A veru, ani nevyrečiem, nech by sa dialo čokoľvek. Keď si rybár všetko takto rozhútal, upokojil sa, ba aj na človeka nečloveka zabudol, lebo taká búrka sa strhla, o akej ešte nechyroval. Zaprel sa vtedy rybár do jedného vesla, kráľovič do druhého, a nestačilo slnko prejsť po polovičke oblohy, už boli v rodnom kráľovstve. A keď tam boli, už hneď a zaraz začal starý kráľ synovi svadbu strojiť. Ešte v ten deň zozval z celého kráľovstva najlepších kuchárov, cukrárov, hudcov i spevákov. A tomu, čo takú krásnu nevestu priviedol, sám pripol na kabát družbovský rozmarín. Hej, veru, to bola česť, o akej sa chudobnému rybárovi ani nesnívalo. Ba i veľa sa mu to videlo za jeho službu. No potom, keď si na tie čudné slová spomenul, čo mu ani človek, ani nečlovek povedal, dal sa prehovoriť, lebo len on vedel o nešťastí, čo malo postretnúť kráľoviča a jeho mladuchu. Hej, družba! Volali prekvapení svadobčania, keď videli, že rybár sa z preukázanej pocty viac rozosmútil, než rozveselil. A čože ty hútaš, prehutuješ, keď treba kráľovičovi pomôcť so svadobnou košeľou? No, darmo tí volali, darmo pobádali rybára, ten len stál a nehýbal sa z miesta. Čudné sa to videlo i kráľovičovi, ale keďže si rybára obľúbil, nepovedal nič a sám sa načiahol za košeľou, že si ju oblečie. A bol by to aj urobil, ale rybár priskočil k nemu a košeľu mu vytrhol z rúk. Ej, či sa svadobčania vydesili takú vec vykonať kráľovskému synovi? No ešte väčšmi sa rozhorčili potom, keď rybár hodil košeľu na zem. Už sa chceli niektorí na ňo vrhnúť, ale v tom z košele, voz vysok, vyšľahli náramné plamene. Začudoval sa nad tým kráľovič, začudovala sa princezná. Ale húci začali hrať jednu veselšiu od druhej, zabudli na to, čo sa stalo, a znova sa pripravovali na sobáš. Hej, družba, volali svadobčania ako prv. A čože ty kráľovičovi nechystáš svadobného koňa? No darmo volali, darmo pobádali rybára, ten len znova stál. I teraz nad tým kráľovič pokrutil hlavou, no nepovedal jediného slova, sám si šiel do maštale po koňa. I vyviedol si ho, i osedlal, a rybár stále nič. Až keď chcel kráľovič na koňa vysadnúť, vtedy priskočil a preklal mu ho mečom. Ej, nešťastník, čože si mi to len vykonal, vykríkol kráľovič, ale keď sa odrazu mŕtvy kôň zmenil na kôpku smoly, zmiernil hlas. A chcel sa rybára ispýtať, čo sa to dejú za čudá, ale zvony na všetkých vežiach už vyzváňali, nož rýchlo skočil k princeznej do svadobného koča. Ani rybár nelenil, poď ho do koča i on, ba nepohol sa od kráľoviča a princeznej ani vtedy, keď sa pobrali k oltáru. Ale tam, ako prv, len stojí a stojí, s ničím nepomôže. Hej, družba, mrvili sa svadobčania. A čože sa ty nehýbeš? Kráľovičovi svadobný prsteň nepodávaš? No rybár akoby slovka z toho, čo mu vraveli, nepočul. Nuž našiel sa ktosi, čo to urobil za ňo. No vtedy už rybár nelenil. Priskočil mu kráľovičovi, vychytil mu prsteň z rúk a vyhodil ho cez oblok. Lenže teraz už bolo zle nedobre. Stráže sa vrhli na rybára a poď ho s ním do kráľovskej temnice. Ešte šťastie, že kráľovič pozrel von oblokom a uvidel, ako sa ten svadobný prsteň zmenil na zmiju. A tak len čo sa vrátil na zámok, nakázal rybára odviazať z ťažkých reťazí a priviesť do svadobnej siene. Keď sa tak stalo, vraví mu: Ej, rybár, najprvší z mojich prvých družbov, vďaka ti, že si mne i mojej neveste zachránil život. Žiadaj si za to, čo ti len srdce ráči. Nežiadam ja nič, pán môj a pani moja, len o toľko vás prosím, aby ste ma domov v pokoji pustili. Tak bude, ako si želáš, rybár, vraví kráľovič. I domov pôjdeš, i bohatstvo si odnesieš, ale skôr, ne sa tak stane, povedz nám, ako si vedel, že sa v košeli, koňovi a prsteni skrývajú nečisté sily. A to veru nemôžem, kráľovič, hovorí na to rybár, a ty to do mňa ani nežiadaj, lebo sa mi za dobré planým odplatíš. I bol by sa kráľovič uspokojil s takouto odpoveďou, keby mu niekoľko radcov, čo závideli rybárovi toľku priazeň, nebolo našepkávalo, že to môže byť tak, ale i onak, lebo pravda je ako peniaz, má jednu i druhú stranu. Nuž dal sa kráľovič zlým ľuďom nahovoriť. Darmo ho rybár prosil i zaklínal, darmo sa neborák rozžialil nad svojimi nešťastnými deťmi, kráľovič od svojho slova neodstúpil. Keď rybár videl, že mu niet pomoci, stal si do kútika k dverám, že by nikomu nebol na starosť, a začal rozprávať o tom, ako sa mu na šírom mori zjavil ten ani človek, ani nečlovek, a povedal mu, akú košeľu si to kráľovič na seba oblečie. A povedal i to, dodáva rybár skrúšene, že kto to počul a kto to vypovie, zmení sa po kolená na sivý chladný kameň. Už ja som to počul, ja to hovorím, dokončil rybár svoju reč. A v tú samú chvíľu stal sa až po kolená sivastým kamenom. Nuž ďalej už nechcem počuť ani slovka, povedal napokon kráľovič, lebo tušil, čo sa stane s chudákom rybárom. A to veru nie,
1: vraví rybár smutne. Musím ti aj povedať celú pravdu, lebo lepšie je byť kameňom po pás ako po kolená. A hneď aj kráľovičovi a princeznej rozpovedal, ako mu ten ani človek, ani nečlovek po druhý raz vyjavil, čo to bude za kôň, na ktorého kráľovič vysadne. A povedal i to, dodáva rybár nakoniec, že kto to počul a kto to vypovie, zmení sa až po pás na kameň. V tú samú chvíľu sa kliatba znova vyplnila. Až teraz začali kráľovič a princezná nariekať, rybára za svoju nedôverčivosť odprosovať. Sľubovali mu zlato, striebro, drahé kamene, len nech už ďalej slovka nepovie. Len to nám splň, vraví princezná, a my už všetko, čo treba, odčiníme.
4: Baveru nemôžem, rybár na to, lebo lepšie mi nežiť, ako mŕtvy byť zaživa.
1: A tak ako prv i po tretí raz im rozpovedal, čomu čarodejník premenený na pol človeka a pol zvieraťa o svadobnom prste nevyjavil.
4: A povedal i to, vraví rybár posledný raz, že kto to počul a kto to vypovie, načisto skamenie.
1: V tej samej chvíli namiesto živého rybára stál v kútiku pri dverách chladný sivý kameň. A veru na veky by tak bolo, ako sa stalo, keby sa princeznej nebol narodil chlapec, čo raz ten sivý kameň objal tak, ako vie len dieťa objímať. Vtedy rybár ožil a znova bolo všetko ako prv. Ba ešte aj svadba sa začala od začiatku a zaiste trvá dodnes, ak len niekto na rozprávke nerozhojdal zvonec.
5: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Popoluška. Jeden bohatý pán mal chorú ženu. Keď žena pocítila, že svieca jej života dohára, poprosila, aby jej priviedli dcérku, nech sa s dievčatkom rozlúči. Dcérka, buď vždy poslušná a pobožná. O chvíľu si ma pán Boh povolá, ale neopustím ťa. Keď ti bude ťažko, spomeň si na mňa, povedala matička a skonala. Dievčatko deň čo deň chodievalo na matkin hrob. Prešlo leto, prešla zima, ale dievčatko na dobrú matičku nevedelo zabudnúť. Pominul rok a otec sa znova oženil. Macocha si do hrdého domu priviedla svoje dve céry. Dievky boli na pohľad pekné, urastené, ale v srdci zlé a kruté. Nevlastnej sestre kde len mohli ublížili. Macocha sa sprvú na oko mala pekne k pastorkyni, no len čo si muža obkrútila okolo prsta, začala dobiedzať. Na čo držíme toľko služobníctva? Veľa ľudí, veľa poje. Veď máme doma tri dievky. Nech sa aj oni roboty chytia. Mužovi sa jej reči pozdávali, ale falošnica len pastorkyňu do roboty hnala. Sirvotku do starých hábov odela a na miesto črievičiek jej zodraté dreváky obula.
1: Z princeznej je slúžka,
0: posmievala sa macocha dievčatku.
1: Hajde do kuchyne, odteraz je tam tvoje miesto.
2: A nie, že sa pôjdeš otcovi žalovať, lebo ťa vyženiem z domu,
0: vyhrážala sa. Čo mala sirvotka robiť? Utrela si slzičky a pustila sa do špinavej roboty. Umývala dlážku, drhla pieskom masné hrnce, vymetala pec, nosila vodu i drevo. Macocha ju do izieb nepúšťala, tak si ustielala na zemi pri peci. A že bola ustavične celá ufúľaná, upískaná, inak ju nevolali iba Popoluša. Jedného dňa sa chystal otec do mesta na jarmok.
3: Deti moje, povedzte, čo vám mám z jarmoku priniesť? Vypytoval sa.
0: Najstaršia dievka si pýtala drahé šperky, druhá nové šaty a žena kvetovanú šatku.
3: A tebe, Popoluška, čo mám kúpiť?
4: Otecko, ja nič nechcem, len ak ti nebude zaťažko, prines mi prvú vetvičku, čo ti na spiatočnej ceste brnkne o klobúk, povedala skromná dievčinka.
0: Otec na jarmoku dobre pochodil, dievkam šperky a šaty nakúpil a žene kvetovanú šatku. Keď sa cez les domov vracal, brnkla mu o klobúk liesková vetvička.
3: Darček pre Popolušku, spomenul si. Bolo, že to radosti, keď sa domov vrátil. Sestry sa pred zrkadlom vykrúcali, vzdychali, ochkali, jedna druhej si dary závideli.
0: Popoluška zobrala lieskový konárik a zasadila ho na matkin hrob. Z vetvičky razom vyhúkol zelený stromček. Popoluška chodievala každý deň na hrob a vtáčiky ju spevom tešili, keď sa matičke v slzách žalovala, aké príkoria jej nevlastné sestry z macochov nachystali. Roky plynuli a z dievčatka vyrástla utešená dievčina. Nik však jej krásu nevidel, ani by nemohol, lebo tvár mala ako prv celú ufúľanú od popola. Raz sa vrátil otec domov s novinou, že starý kráľ usporiadúva bál, na ktorý pozýva všetky dievčiny v krajine, aby si princ spomedzi nich vybral nevestu.
1: Céry moje, chystajte sa.
0: Popoluša nech vás vyčeše, do nových šiat zašnuruje, aby ste boli spomedzi všetkých najkrajšie. Tešila sa macocha, že jedna z dievok sa istotne raz stane kráľovnou.
4: Zoberte ma so sebou, prosila Popoluška. Budem len za dverami stáť, muziku počúvať.
1: Daromnica by sa zabávala,
0: zrúkla na dievčinu macocha.
1: No aby si nepovedala, keď túto šošovicu s popolom preberieš, môžeš ísť aj ty.
0: Striga zobrala popolnicu, odsypala z nej hrsť popola do misy so šošovicou, všetko dobre zamiešala a potom pastorkyňu nechala, nech si poradí, ako vie. Neborká Popoluška vyčkala, kým sa zlá macocha za cérami poberie, potom vyšla na dvor a potichu zavolala.
4: Vtáčiky nebeské, holúbkovia, síkorky a hrdličky, nože mi pomôžte.
0: O chvíľu vtáčiky na okne sedeli, zobáčikmi ťukali, nech ich dievča do kuchyne vpustí.
3: Šošovicu vyberali, krídelkami popol vymetali. O chvíľu bola šošovica na jednej kôpke a popol na druhej. Popoluška znovu macochu prosila, len aby ju na bál pustila, že ona bude len za dverami stáť a muziku počúvať.
1: Nedbám,
3: privolila macocha.
1: Ak dve misy šošovice z popola napreberáš, potom ťa pustím.
3: Popoluška sa na dvor vykradla a potichu zavolala.
5: Vtáčiky nebeské, holúbkovia, síkorky a hrdličky, nože mi pomôžte, inak ma macocha nikam nepustí.
3: A nebeské tvory sa na sirôtkino volanie pozlietali, zobáčikmi zrnká vyberali, krídelkami popol vymetali. Neprešla hodina a šošovica bola prebratá.
5: Teraz už môžem ísť,
3: prosila popoluška macochu do tretice. Tú div odjedu nerozdrapilo, keď videla, že pastorkyňa všetko vykonala, ako jej nakázala.
1: Ako by si sa svetu na oči ukázala, veď nemáš ani šiat, ani topánok. Zámocká stráž by sa nazdala, že sme žobráčku so sebou priviedli a ani nás by na bál nepustili. Nie, tancovačky nie sú pre teba.
3: Babizňa zobrala dievky, tresla dverami, potom si sadli do koča a odišli bez popolušky. Nešťastná sirota si chvíľočku tichúčko poplakala a išla na matkin hrob, nech sa aspoň zemi vyžaluje. Ako tam sedí, horekuje, lieskajú nežne rosou kropí a popol z dievčiny zmýva. A keď je už popoluška pekná, biela v tvári, zhodí jej zlaté šaty s šipkovanou vlečkou a k ním perlami vyšívané črievičky. Popoluška sa stromčeku pekne poďakuje, do nádherných šiat sa odeje a ponáhľa sa na slávnosť.
5: Kto je tá princezná?
3: Vypituje sa každý, keď sa popoluška na zámku zjaví. Sestry s macochou na tú krásu oči vypliešťajú, ale popolušku nespoznali. Ani princ nevie z dievčiny oči odtrhnúť, celý večer tancuje iba s ňou. Nad ránom sa neznáma chce s princom rozlúčiť, ale ten ju nechce samú pustiť zo zámku. Dám ti koč so strážou, hovorí, ale popoluška len hlavou krúti. Vytrhne sa princovi z náručia a uteká domov. Princ bol zvedavý, odkiaľ dievčina prišla. Potichu, aby ho nezbadala, rozbehol sa za ňou. Popoluška sa však rýchlo ukryla do otcovho holubníka. Princ dal zbuntošiť celý dom. Koho ukrývaš v holubníku? Vypituje sa prísne ustráchaného otca.
5: To by mohla byť iba popoluška,
3: pomyslel si ten. Zobral sekeru, rozťal holubník, ale nikoho v ňom nenašiel. Nešťastný princ sa vrátil do zámku. Na druhý deň dal vybubnovať, že aj tejto noci bude slávnosť, nech na ňu prídu všetky dievky súce na vydaj, pozýva ich sám kráľ. Macocha dievky cifrovala, pred zrkadlom pretrčala, ale pastorkyňu ani tento raz na bál nezobrala. Popoluška zašla na matkin hrob, vyrozprávala studenej zemi, ako sa jej včera na bále viedlo. Lieska dievčine rosou tvár umila a z koruny jej zhodila ešte skvostnejšie šaty ako včera. Popoluška sa stromčeku poklonila, pekne poďakovala, prezliekla sa a potom sa už náhlila na zámok. Sestry s macochou na neznámu princeznú očiská vyplieštali, ale ufúľanú popolušu v krásavici nespoznali. Naradovaný princ popoluškou každý tanec tancoval, na krok ju od seba nepustil, vľúdne sa jej privrával a pekne sa okolo nej mal. Nad ránom sa mu však dievčina vytrhla a utekala preč. Princ sa rozbehol za ňou. Na otcovom dvore sa popoluška rýchlo vydriapala na hrušku, len aby ju princ nedochytil. Ten hneď celý dom zbuntošil a dal ho prehľadať. Po neznámej dievčine však akoby sa zem bola zľahla.
5: Musela sa ukryť na hruške, povedal princ. To mohla byť iba popoluška, pomyslel si otec začudovane.
3: Zobral sekeru, vyrúbal strom, ale dievčiny nikde. Tá už dávno na cintorinu tiekla, pod liesku sa ukryla. Princ dal do tretice vybubnovať, že sa na kráľovskom dvore bál usporadúva a každá dievčina súca na vydaj, čo aj z chudobného dvora, musí sa slávnosti zúčastniť. Tentoraz je to na kráľov rozkaz. Keď to macocha začula, Od rána buntošila, dievky naháňala, vlasy im šklbala, len nech sa chystajú, lebo princ už tentoraz ženu istotne vyberie. Popoluška vyčkala, kým v dome osamela a išla na matkin hrob studenej zemi porozprávať, ako sa jej na bále vodilo. Lieska dievčine rosou tvár umila a z korún jej zhodila šaty posiaté zlatými hviezdami. Popoluška sa stromčeku poďakovala a náhlila sa na slávnosť. Ako jasná hviezda vošla do tanečnej sály a hudba na okamih stíchla. Všetci hľadeli na tú krásu. Princ hneď k neznámej priskočil a tancoval s ňou až do rána. Keď prvý kohút zakikiríkal, Popoluška sa mu vytrhla a utekala domov. Princ však dal schodisko smolou natrieť a ako sa dievčina náhlila, prilepila sa pravou nohou na smolu. Popoluška nič nedbala, nechala črievičku k smole prilepenú a bežala preč. Princ zobral črievičku. Bola z maličkej nôžky zlatom vyšívaná a ozdobená drahými kameňmi. Len tú si zobriem za ženu, vyhlásil princ, ktorej táto črievička na nohu padne. Na druhý deň chodil princ s družinou od domu k domu a kde mali dievku, tam črievicu merali. Darmo. Macochine céry sa potešili, keď na ne rad prišiel. Staršia schmatla črievicu a hneď do izby letela, že si ju vyskúša. Čo ako však do nej nohu strkala, palec jej z črievičky vykúkal. Macocha vytiahne ostrý nožisko a podáva ho cére. Tu máš, odreš si palec. Keď budeš kráľovnou, na Hintovoch ťa budú voziť. Na čo by ti bol? Dievka poslúchla, lebo sa už videla byť kráľovnou. Odťala si palec a črievička jej padla ako uliata. Prešťastný princ nasadol s dievkou do koča. Odrazu, keď cintorín míňajú, začul, ako si dva holúbky na lieske hrkútajú. Márna, márna bola cesta, falošná je tá nevesta, pravá, dobre ukrytá, nech si ju princ vypýta. Princ sa len teraz dievke dobre prizrel. Nakázal jej, aby si črievicu vyzula a tu sa krv vyvalí. Kočiš hneď záprach obrátil. Toto nie je tá pravá, skríkol princ na zlostene. Berte si dievku, ideme hľadať inde. Nie, že tak zhurtá, chlácholila ho macocha. Máme aj druhú dcéru, tej istotne črievička padne. Macocha schytila črievicu a už druhú svoju dievku do komory ťahá, nohu jej do črievičky vtíska. No čo ako tá prsty skrča, peta jej z črievice trčí. Macocha teda zobrala ostrý nôž a šmik. Sama cére petu odrezala. Potom už črievička sedela dievke ako uliata. Princ usadil dievča do Hintova a jachajú na zámok. Odrazu, keď cintorín míňajú, začuje, ako si dva holúbky na lieske hrkútajú. Márna, márna bola cesta, falošná je tá nevesta, pravá, dobre ukrytá, nech si ju princ vypýta. Princ rozkázal dievke, aby si črievičku vyzula a tej sa hneď noha krvou zaleje. Dal obrátiť záprach po druhý raz a o chvíľu už prihrmeli na otcov dvor. Ber si céru, skríkol princ na zlostene. Táto nie je tá pravá. Nemáš ešte jednu? Ale ak ma znovu okabátite, všetci budete o hlavu kratší. Vyhrážal sa a jednostaj sa len po dvore obzeral, či sa niekde neznáma krásavica nezjaví. Kdeže by sme ďalšiu nabrali? Vykrúca sa macocha. Veď si už len z tých dvoch vyber, ktorá sa ti väčšmi pozdáva. Ja mám ešte Popolušku. Sirotku, ale tu istotne nehľadáš, povedal otec potichu. Býva v kuchyni. Popol vymetá. Ty si z kráľovského rodu. Kdeže by si takú chcel?
6: Chcel, nechcel, privete ju, dupol princ, lebo bol nahnevaný, že ho chceli dobehnúť.
3: Sluhovia celý dom prehľadali, dievčinu našli v kuchyni pod korytom ukrytú a pred princa ju doviedli. Princ v Popoluške hneď poznal neznámu krásavicu. Toto je moja nevesta, povedal a dievčine prsteň vykladaný drahými kameňmi na prst navliekol. Macocha od závisti obledla ako plátno.
1: Hodnú chvíľu tam stála ako solný stĺp a s otvorenými ústami zízala, ako princ po poluške ruku pohládza.
7: A čo črievica? Zvrieskla, keď sa spametala. Daj ju po poluše vyskúšať, potom uvidíme, či je to tá pravá.
1: Princ hodil rukou, pretože on dobre vedel, s kým na báloch tancoval. Predsa len kývol sluhom, tí po poluške črievicu primerali a črievička dievčine padla ako uliata. Princ sa viac na nikoho neobzrel. Nevestu po polušku posadil do Hintova a uháňali na zámok. Keď cintorín míňali, začuli, ako si holúbky na lieske hrkútajú. Do tretice správna cesta, pekná, milá je nevesta. Palec celý, peta celá, skoro bude svadba skvelá. Holúbky zatrepotali krídlami, jeden si sadol na plece princovi, druhý po poluške. Princ doviezol po polušku na zámok. Natešený kráľ dal vystrojiť svadbu, o akej dosiaľ nik nechyroval. Dobrá popoluška poslala aj po otca, macochu a dve sestry. Tie však na hostine netancovali, lebo jednej chýbal palec na nohe a druhej peta. Tak sa sami za zlobu potrestali.
8: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: musí vtáčik na raňajky niečo iné zjesť. Sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

v lesnej dôni, v lete tíško spinkajú. Čo je to?

Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: sme sa trochu nudili.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Žaba kuká. Bolo 15 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Kde bolo, tam bolo, v ďalekej krajine žil jeden kráľ a ten mal jedinú dcéru. Pretože bola veľmi pekná, chodili k nej na vohľady kniežatá zo všetkých kútov sveta. No preto, že bola nielen pekná, ale aj veľmi múdra, rozhodla sa, že za muža chce iba toho, kto ju prečí v múdrosti a šikovnosti. A tak dala rozhlásiť, že jej ruku dostane iba ten, kto dokáže 3 noci pri nej bdieť a nedovolí jej újsť. Chýr o jej kráse sa však rozniesol široko ďaleko a úloha sa mnohým nevidela až taká ťažká. Veď čože je to ustrážiť jednu princeznú? A tak bolo na kráľovskom dvore nápadníkov ako maku. Jej otec kráľ bol nielen mocný panovník, no i veľký čarodejník. A tak ju naučil i mnohým kúzlam a čarom. Časom sa kráľovi znepáčilo chovať toľko lačných krkov a tak dal rozhlásiť, že kto neobstojí v princezninej skúške, bude hneď na druhý deň o hlavu kratší. Dúfal, že to aspoň časť pýtačov odradí. Ale kdeže? To ako by len olej do ohňa prilieval. Králi, princovia, sultáni i cári sa len tak hrnuli a hrnuli na ich zámok a každý chcel pred tými druhými ukázať, aký je on múdry, šikovný, prešibaný a učený. No nikto ju neustriehol, nikto si jej ruku nevyslúžil. Dopočul sa o tejto neustriehnutelnej krásavici šikovnici aj kráľovič Matej. A od tej chvíle nemal pokoja. Len ho to za ňou ťahalo a lákalo. Darmo ho otec kráľ i matka kráľovná odhovárali. Matej si nedal zlomiť svoju vôľu. Naveľa dostal rodičovské požehnanie a vybral sa za nevestou. Prešiel už kráľovič Matej dlhý kus cesty, keď stretol pocestného. Ale akého si čudného. Ledva sa vliekol, motkal.
1: Kamže, kam, priateľu?
2: Jaj, do sveta šťastie hľadať.
1: A akéže máš remeslo?
2: Už veru, žiadne. Ale keď chcem, viem tak brucho zdúť, že sa mi doň v práce regiment vojakov. Ja som, bratku, široký.
1: Páčiš sa mi, bratku široký. A či by si nechcel ísť so mnou, dvom sa nám bude lepšie kráčať.
0: A tak išli svetom spolu. O kus ďalej postretli ďalšieho vandrovníka. Ale bol to čudný patrón. Tenký ani trieska.
1: Hej ty, tenký! Kamže, kam?
3: Nie som tenký, ale dlhý. A to meno mám preto, lebo sa viem tak natiahnuť, že sa mi hlava skrie do oblakov a idem do sveta šťastie hľadať.
0: Zvidel sa Matejovi i tento vandrovník a pozval i dlhého, aby sa k ním pridal. Neprešli vary ani 200 metrov, keď tu zrazu stretli vandrovníka zo všetkých najonakvejšieho. Vykračuje si po cestičke, cez oči má previazanú hustú šatku.
1: Hej ty, opatrne, nie že nás pozrážaš, ideme oproti tebe traja.
4: Nič sa neboj, kráľovič Matej, dobre vidím teba i tvojich kamarátov, ba i tie malé mravce, čo sa vám okolo nôh tmolia. Nemôžem si však dať šatku dolu z oču, lebo môj zrak prepáli skalu. Ja som bystrozraký.
0: Ej, či sa kráľovič potešil. S takýmito tovarišmi sa isto nestratí. Na druhý deň prišli do mesta, v ktorom bývala tá krásna princezná. Až tu Matej vyložil svojim trom druhom, čo ho sem priviedlo. že i on chce skúsiť šťastie a vyprobovať, či by nedokázal princeznú ustrážiť. A že keby mu pomohli, bohatá odmena ich neminie. Lebo, ako už bystrozraký povedal, on je kráľovský syn. A teda...
1: Kráľovsky sa vám odmením, ak mi budete na dobrej pomoci.
0: Traja tovariši sa na seba pozreli a pomysleli si, ak sa nám to nepodarí, budeme všetci o hlavu kratší. No nahlas povedali.
2: A čože by nie?
0: Už im nič nebránilo, aby sa Matej so svojimi tromi sluhami ohlásil priamo u kráľa. Ten si po cestných podozrievavo poobzeral. Nepáčili sa mu, bo takú čudnú trojicu jak živ nevidel. Ale napokon nič nemohol namietať, keď sám dal rozhlásiť, že šťastie pri strážení princeznej môže skúsiť každý. Zaviedol ich teda do princezninej spálne. Matej šiel oči nechať na krásnej dievčine. Tá sa po očkom na neho pozrela a pomyslela si.
5: Ej, chlapče, švárny si. Nuž ale čože, zajtra sa tvoja pekná hlava bude gúľať dolu smrtným vrškom.
0: Nastala noc. Dlhý si ľahol krížom cez prach, široký a bystrozraký držali stráž pri okne a Matej si sadol k princeznej. Dal sa s ňou do reči a pritom pozoroval každý jej pohyb. Princezná sklopila krásne dlhé mihalnice. Jemnou rúčkou si zakryla malinové ústa, zívla a nežne sa usmiala.
5: Ach, len čo si oči na chvíľku oklamem.
0: A rozprestrela svoje hodvábne vlasy na atlasový vankúš. Matejovi v tej chvíli viečka oťaželi, široký a bystrozraký, ako napokyn v sladkom spánku odfukujú, a dlhý pri dverách chrápe, ako by drevo pílil. Princeznej nebolo viac treba. Veď len na to čakala. V okamihu sa premenila na červené jablčko a už sa aj kotúľa dolu schodmi von zo zámku. V tom dlhý otvoril oči.
6: Princezná je fuč! Bystrozraky, pomáhaj!
4: Nič sa neboj, len si šatku odviažem. Ej, holubička, už ťa mám. Pri hradnej bráne sa vprostred noci kotúľa utešené červené jablčko. Nože dlhý, natiahni sa poň.
0: Dlhý sa zasmial a už podáva Matejovi jablčko, aby si ho strčil do kešene, keď sa ono zmenilo na princeznú. Princezná sa na mrzenie pozrela na svojich strážcov a povedala.
5: Netreba ma viac tejto noci strážiť. Sladko spite.
0: Aké bolo kráľovo prekvapenie, keď ich ráno našiel v izbe pekne všetkých piatich pospolu. Nepáčilo sa mu to, ale nič iné mu nezostávalo. Len sa milo tváriť, a ešte i mládencov celý deň hostiť. To veru nebola maličkosť. Hlavne, čo sa týka brucha širokého. Ten do seba poľahky napchal 4 voly, 10 pecňov chleba a ešte sa potajomky prikrmoval kamením, aby mu žalúdku neškrkalo. Prišiel druhý večer. Keď kráľ viedol svoju dcéru do izby, kde už boli rozložení jej strážcovia, ticho jej pripomenul, aby dnes bola obratnejšia a dá si lepší pozor. Všetko bolo ako včera. A zda iba princezná ešte pomalšie sklopila mihalnice, ešte jemnejšie si rúčko prekryla malinové ústa a ešte sladšie zívla.
5: Ach, len čo si oči zamak oklamem.
0: Na Mateja padol spánok ako ťažká perina. Dlhý vo dverách chrápe, ako by drevo pílil. Široký s bystrozrakým dvojhlasne odfukujú pri okne. Nebolo treba princezničke dvakrát hovoriť. V tej chvíli sa premenila na snehobielu holubičku a štrng brng vyletela oknom. A bola by im na skutku ušla, keby jedným krídelkom nepošteklila Širokého po nose. A ten hubky hub...
2: Princezná je fuč. Bystrozraký, pomáhaj.
0: Bystrozraký si jedným šmahom zhodil šatku z očú a zasmial sa.
4: Na dve míle odtiaľto letí biela holubička v čiernej noci. To je ona.
0: Dlhý vyskočil a poď ho za princeznou. Nohy naťahuje ani chodúle, hlavu drží vysoko v oblakoch. Možno by bol princeznú i minul, keby nie bystrozrakého, ktorý mu sedel na pleci a ten holubičku schytil a než sa nazdali, už boli v princezninej izbe. Bystrozraký Matejovi podáva holubičku, aby si ju strčil do záhrenia, ale než sa jej Matej mohol dotknúť, už bola opäť princezná a trochu s hnevom, trochu s obdivom povedala.
5: Netreba už dnes strážiť. Dobrú noc.
0: Aké bolo kráľovo prekvapenie, keď ráno našiel celú čeliadku opäť pohromade. Už sa i na céru škaredo pozrel. Tá však len bezradne kývla plecom. Kráľ znova hostí nachoval, nakrmil, ale večer cére na mosúrene pohrozil, že ak si nedá záležať a nepohne poriadne rozumom, i jej sa môže niečo nemilé prihodiť, lebo on veru nemieni dať svoju jedinú dcéru dákemu skaderuka skadenohovi. Lebo to Matej kráľovi neprezradil, že je jediný syn mocného kráľa. Nuž a zase bolo všetko ako včera a predvčerom. Matej i s pomocníkmi sedel a keď princezná zdvihla nežnú rúčku k malinovým ústam, už ani nemusela prehovoriť a všetci, ako začarovaní, zaspali. Princezná sa premenila na striebornú mušku a vyletela z izby, no keď letela popri Matejovi, jej vôňa ho zobudila.
1: Princezná je fuč! Bystrozraký, pomáhaj!
4: Ej, pane... Darmo si ja idem oči vyočiť, nikde nevidím nič, čo by mohlo túto izbu opustiť. Ibák? A veru, hej, 4 míle odtiaľto letí strieborná muška. Dlhý, hýbaj!
0: Dlhý naťahuje nohy ako chodúle, bystrozrakého nesie na pleci, jedna míľa, druhá, tretia... Keď ten odrazu skríkne.
4: Ha, môj bratku dlhý, princezná nás badala, v letku sa premenila na strieborný prsteň a zgúľala sa na dno mora. Nože sa vráťme po Širokého, ten jediný nám pomôže.
0: Zvrtol sa dlhý na pete, až iskry zo skália pri ceste lietali a táho späť do zámku. Naklonil sa do okna, schmatol Širokého, vyložil si ho na druhé plece a hýbaj naspäť. Keď prišli k tomu moru, Široký si ľahol na breh a píl, píl, píl, až celé more vstrebal. Dlhý sa naklonil nad bahnistú zem a bystrozraký poľahky vzal ligotavý prstienok do dvoch prstov. Široký zatiaľ sedel na brehu a pochvaľoval si.
2: Konečne som sa dosýta napil.
6: Bratku Široký, teraz sa musíme riadne obracať. Prstín síce máme, ale čaká nás ešte dlhá cesta domov.
0: A to bola pravda. Široký vysadol dlhému na jedno plece, bystrozraký na druhé. Ej, ale cesta sa im nemíňala tak ľahko. Širokému v bruchu ločkalo more a dlhého vyhadzovalo z rytmu a tak robil vždy jeden krok dlhý, a druhý len taký nejaký.
6: Bračekovci, takto ďaleko nezájdeme. Pomaly svitá a my nie a nie sa pohnúť z miesta.
4: Musíme dačo vymyslieť, lebo kráľ sa už ostatný raz v posteli obrátil.
2: Nechajte ma, kamaráti moji, tu. Ľahšie sa vám pôjde.
0: Nebolo času na dlhé reči. Urobili teda tak. Náhli sa dlhý nohy naťahuje, ale málo mu to je platné.
4: Počuj, dlhý, kráľ už nohu z postele spustil. Neviem, či to stihneme. Vieš ty čo? Nechaj ma tu a hýbaj len sám s prsteňom.
0: Dlhý zovrel prsteň do dlane a zbavený záťaže rozbehol sa k zámku. Spravil krok, no kráľ si už oblieka plášť. Spravil druhý krok a kráľ už kráča po schodoch. Ešte jeden veľký skok a nahne sa ponad hradnú priekopu.
6: Chytaj, Matej!
1: Mám ho!
0: A v tej chvíli kráľ otvára dvere. Matej si odúľaku až sadol na posteľ. Prsteň zviera v dlani. Kráľovi sa tvár rozžiarila víťazným úsmevom. Bodaj by nie. Veď kde je princezná? A v tom Mateja v dlani ten strieborný prstienok pošteklil. Uvoľnil zovretie a...
5: Tu som, ocko. Ustrážil ma. Som jeho po práve i po svojej vôli.
0: A mala byť svadba veľká. Ale kdeže? Kráľ si dceru nechcel dať. Rozčerčil sa, rozúril a napajedil. Keď princezná videla, aký srd vyvolala v svojom otcovi, zabudla na všetky čary a kúzla, schmatla Mateja za ruku a davaj, kade ľakšie. Vybehli zo zámku, preleteli cez sklápací most a boli by azda aj prefrnkli po prihradnej priekope, keby nezačuli známy hlas.
6: Hej, hej, a mňa tu necháte?
5: Zle je, kráľ, môj otec sa pajedí, jeduje, zachráň sa, kto môžeš.
6: So mnou sa vám pobeží ľahšie.
0: A veru, že mal dlhý pravdu. Vysadil si tých dvoch na plecia a než sa nazdali, míľa bola za nimi. Zdalo sa, že sú zachránení. Ale princezná dobre vedela, od koho sa naučila čarovať. A tak len ticho zašepkala.
5: Keby sme tak teraz videli, čo môj otec robí.
4: Hej, a mňa sa nespýtate?
1: Bystrozraký, kde sa tu berieš?
4: Čakám na dlhého tam, kde ma vyložil. Ale nemáme čas na zbytočné reči. Tvoj otec, kráľ, stojí na lúke a privráva sa mravcom.
5: Ej, to je zlé, veľmi zlé. Z tých mravcov bude silná armáda a tá nám zahatá cestu. Utekajme, čo len vládzeme.
0: Dlhý si bystrozrakého pribral na chrbát a naťahuje nohy ako len vládze.
4: Zastaň, dlhý, už im neujdeme. Kráľ si zavolal na pomoc vietor. Doháňajú nás. Budeme musieť bojovať.
2: Hej. A mňa o pomoc nepožiadate?
1: Široký, kde si sa tu berieš?
2: Čakám, kde ma dlhý vyložil. Ale kamaráti moji, to more mi v bruchu príšerne ločka. Musím sa ho zbaviť.
0: A tak sa medzi kráľovo vojsko a Mateja s nevestou a pomocníkmi z ničoho nič vylialo more. Než ho ten kráľ preplával, mal dosť času rozmýšľať a prišiel na to, že taký šikovný zať nie je na zahodenie. A aká bola jeho radosť, keď vyšlo najavo, že Matej je nielen šikovný, múdry a povôli jeho dcére, je ešte aj kráľovský syn. Potom bola ozajstná svadba kráľovských detí.

spočítame ešte raz. Jeden, dva,

0: tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.
1: Arriva todos amigos.

Šťava,

0: Pice. Kto iný? Hrôzo strašný vresk. Zaujímalo by ma, pre akú drobnú sa už zase škriepia. Mňa sa to rozhodne zistiť nedá. Strašné. Tak to určite neškriekal ani môj pradedko. A to bol vraj najobrovskejší a najuškriečanejší papagaj v celej africkej džungli. To sa nedá vydržať. Popoletím ráčej kúsok ďalej. No, tak, tu je to príjemnejšie. Trocha ticha a výborný rozhľad. Uvidím každého, kto... tam niekto prichádza. Leopard škvrnitý a ako opatrne sa prikráda. Opatrne. Teraz by mohol aj dúpať ako slon a tie opice by ho vôbec...
1: Aj keby som teraz dúpal ako slon, tie uškrečané opice...

0: Au, au, au, barbarské kriky, au, au, au, au, au, au.
1: Vydržať! Už iba krátučký krok! Vydržte!
2: Tebe za to povie! Au, ty si tam poletuješ! Vzduch nepichá! Ja idem späť!
1: Vstať! Stať! Vy hlúpe! Čo to robíte?
2: Vraciate!
1: Tak podľa vás sú leopardie zuby príjemnejšie ako tieto kríky? Žite s tým, prestaňte! Stačí urobiť 10 krokov týmto smerom? Ste na krásnej čistinke. Iba 10 krokov!
3: 10!
1: Presne 10!
2: To sa nedá!
0: My nevieme počítať do 10!
1: To je dobré! To je dobré. Budem rátať za vás. To je dobré. No, len kráčajte. Raz. Dva.

0: Jezač!
1: Sme vonku!
2: Hurá!
0: Sme vonku! Hurá!
1: Vonku sme vonku!
3: Hurá! Hurá!
0: Ako je tu pekne!
1: Mekučká trávička!
0: Len sa ňou nezačni napchávať!
3: Prestaňte s tým všetky tri! Radšej zbehnite k potoku a riadne sa poumývajte.
0: Čo? Umývať?
1: Pani zasveť!
3: Ale tie škrabance treba vypláchnuť. Inak budete mať problém.
0: Jediný problém si tu ty.
3: Ja? To si vyprosím. Ja som vás predsa.
0: Jasné, najprv si nás zaviedol do pichravých kríkov a teraz nás chceš nahnať ešte aj do vody.
1: Áno.
0: Určite je strašne studená.
1: Áno. Strašne mokrá.
4: Voda je akurát. Skúste.
3: Dobrá práca, skričko slon. Dobrá práca.
1: Som úplne mokrá.
0: Fúj, to je hrozné.
1: Asi z toho umriem.
4: Ale. Dobrá sprcha ešte nikomu neublížila.
3: Dobrá sprcha.
1: Poriadne zákerná.
3: Presne ako vravíš. Poriadna a nádherná.
1: To som nepovedala.
3: Nádherná.
1: Neprekrúcaj, lebo po tebe niečo...
4: Ho, len pomaly. Tu nikto do nikoho nič hádzať nebude.
1: No. Keď on nám stále robí zle.
4: Robí zle?
3: Robím zle? Prosím?
0: Áno, pekne sme sa hrali a on priletel a nasmrť nás vystrašil.
3: Nasmrť vystrašil? Pred smrťou som vás zachránil.
1: A potom nás zaviedol do kríkov, aby sme sa...
3: Aby vás nechytil leopard! Veď vy by ste mu behli rovno do papule!
4: Leopard? Takže sa sem zase vrátil.
3: Vrátil!
4: Myslel som si, že som ho minule postrašil až až. Ale ako vidno na malé opice si trúfa.
3: Trúfa si! A tieto si tu trúfajú tiež? Tak to má ohovárať. Na budúce už nikoho nezachraňujem. Veru tak.
4: Ale no tak, milý Žák. Naše malé priateľky... Ako sa vlastne voláte?
0: Hanka!
1: Rozťahne?
4: No. Lenka, Saška, Hanka boli len príliš rozrušené, Žák. Preto sa ti zabudli poďakovať za záchranu. Ale hneď to napravia, Žák.
0: Ale my preca...
4: No.
0: Ďakujeme.
4: No výborne. Lebo kto chce bývať v našej zvieracej dedinke, musí sa k ostatným správať slušne.
0: K ostatným?
4: Áno.
0: Dedinke?
1: Kde? Kedy?
3: Prečo? Prečo aj tieto tri opice?
4: Lebo potrebujú našu ochranu, Žak. Napríklad pred leopardom.
3: Ochranu.
4: Každú chvíľu by sa tu mali zjaviť slečná žirafa a pán Dikobraz. Dohodol som sa s nimi...
3: A so mnou?
4: S nimi a so Žakom, že si na tejto čistinke zariadíme spoločné bývanie. Postavíme si tu domy a budeme sa navzájom chrániť a pomáhať si. Pridajte sa k nám a...
3: Prosím, tričko slovo.
4: No tak, Žak. Budú z nich skvelé pomocničky. Napríklad? Napríklad pri zbieraní kokosových orechov.
1: Mňam, kokosáky sú
2: lúskne.
4: Ja ich mám veľmi rád. Uvidíte, bude nám tu dobre. Večer...
2: Je tu krásne. Úžasné miesto však, pán Dykobraz.
5: Ja prosím, ani neviem. No, keď hovoríte, slečna...
4: No, už sú tu. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, slečna žirafa. Dobrý deň, pán Dykobraz.
2: Dobrý deň, Žák. Stríčko Slon. A toto je kto? Aké malé rozkošné opičky. Dobrý deň.
3: Vraj, rozkošné. Ani pozdraviť nevedia.
5: Ja prosím, prajem všetkým. Dobrý deň.
4: No, vítame vás. A sme veľmi radi, že sa vám tu páči.
2: Oh, je tu naozaj nádherné. No.
0: A príde ešte niekto?
3: A čo tak najprv odzdraviť, ha?
0: Veď...
3: Neodpovedať na pozdravie vrchol nevychovanosti.
0: Stričko Slon povedal...
6: Áno, povedal. Vítame vás. A to bol predsa pozdrav za všetkých.
7: Aj za nás.
3: Prosím. To je vrchol drzosti.
2: No toto... Tie sú ale prešibané.
3: Prešibané potvory.
4: Dobre, no. Tentokrát vám to uznávam. Pozdravil som aj za vás. Len dúfam, že nebudete chcieť, aby som za vás robil aj všetko ostatné.
3: Veď práve.
0: Ale my...
4: Lebo robiť niečo spoločne neznamená robiť za iného.
5: S tým prosím... Môžem iba súhlasiť.
4: Výborne. Tak sa teda môžeme spoločne pustiť do výstavby našej dedinky.
2: Áno, dajme sa do práce.
3: Do práce.

0: už je všetko spravené. Všetci teraz oddychujú vo svojich domoch. A máme spoločnú komoru. Ako povedal stríčko slon.
1: Mali by sme začať robiť tie zásoby jedla na obdobie dažďov.
0: Robiť zásoby!
2: Pardon, chcela som povedať áno, samozrejme. A mali by sme začať hneď, ak máme dnes ešte niečo stihnúť. Slnko je už nízko.
3: Mne, prosím, tma nevadí. Ale keď mám ísť s vami...
1: Ešte treba prebudiť naše malé kamarátky.
0: Prebudiť to spravíme hneď. Vstávať, opice, hurá do práce. Opice, vstávať. Opice sa strátili!
3: Ako, prosím, strátili?
0: Domček je prázdny!
2: Museli odísť, kým sme spali.
1: Možno nám chceli urobiť radosť a vybrali sa hľadať zásoby samotné.
3: To je ale hlúposť. Teraz, prosím, keď sa tu potuluje ten leopard...

0: Ty nie. Ty je ešte jeden. Vidíš, mala si na ňu dávať pozor.
1: Ty si mala na ňu dávať pozor.
0: Ja som hľadala ďalšie orechy.
1: A ja som hľadala ďalšie orechy.
0: Ale nič si nenašla.
1: Ani ty. Tie to tak dobre voňali. A nebolo sa pre ne treba ani špohať.
0: Pozor, veď zje aj ten posledný.
1: No tak to teda nezje. Ten je môj.
0: Nie, je môj.
1: Hana nám nechce dať orech.
2: Vidíš, tričko slon, ty si si myslel, že hľadajú, zbierajú zásoby a oni sa tu pritom bijú o jediný orech.
1: Ale on nebol jediný.
0: Bola ich tu pod palmou celá kopa.
1: A Hanica a Hamica ich všetky zjedla.
3: Je mi zle.
0: Áno, ale lebo si to všetko zožrala.
3: Joj, ale mne sa točí hlava.
4: Ukážte mi ten orech. Zaujímavé.
5: Pardon. Smiem? No, podľa tej vône by som, prosím, povedal.
2: Môžem?
4: Hovoríte, že tie kokosáky leželi pod palmou?
1: Áno.
4: A boli všetky takéto?
1: Aké?
4: No prasknuté.
1: Áno, a všetky takto zaujímavo voňali.
4: V takom prípade môžeme byť radi, že z nich jedla Hanka sama.
1: Prečo?
4: No lebo vaša sestra nás tak ochránila pred poriadnou opicou.
2: Veru tak, keby ste ju mali všetky tri naraz.
6: No krása, to je krása. Hanka je opitá. Dobre, opica má opicu.
1: Akú opicu?
0: Ja ničomu nerozumiem.
4: Tie prasknuté orechy tu asi ležali dosť dlho a na slnku začali kvasiť.
5: Vytvoril sa v nich, prosím, alkohol.
4: Tak.
3: Bolí ma brúško.
1: Aj hlavička.
0: Chudierka, Hanka.
1: Chudierka, je to pažravec.
0: Nepočula si? Keby nám z tých kokosákov nechala, bolo by teraz zle aj nám. Zachránila nás.
6: Áno, zachránila.
4: Alkohol je veľmi nebezpečný. Najmä pre takých drobcov, ako ste vy.
3: Je mi strašne zle.
0: A neumrie?
4: No tak, také zlé to nebude. No poďte, odnesieme ju domov. Pospí si.
5: A bude mať, prosím, pár dní dietu.
2: A budete jej na hlavu prikladať studené obklady.
1: Postaráme sa o ňu.
6: Paráda. Opica s opicou. To je dobré. Tak na toto...

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: sa, pecuch. Zase zaostávaš.
1: Či sa nenáhlím? Len s cestými, kto vie, prečo pomalšie ubúda.
2: Nepočul si? Dokedy máme na teba čakať?
1: Dobre, čak, nemusíte, chodte. Dobehnem vás.
0: Ale naposledy. Lebo teraz už pôjdeme každý svojou cestou.
3: Byl tak.
1: Akože? Otec povedali, že sa máme držať v pokope. Ako sa na bratov patrí?
3: S tebou by sme sa ďaleko nedostali, Peču. Keby sme sa vedno po cestách potlkali, vrecká by nám ostali prázdne.
0: Ak sa raz chceme oženiť, peňazí nám treba.
2: Veru treba.
1: Bratia moji, na čo by vám bola žena?
3: Čo na čo?
1: So ženou sú iba starosti. No, či vám je takto zle? Zo studne sa napijete. Cudzí sa s vami o chlieb podelia, čo? Pod húruškou si môžete zdriemnúť, koľko sa vám páči. No. Bratia, no, chcelo by sa vám za robotu pre nejakú ženu sa drgať?
2: Veru chcelo. Po krížne cesty sme prišli a krížne cesty nás aj rozdelia.
0: Tak, Matej, ja sa tou...
3: Ktorou?
0: Čo sa povedľa rieky ťaha, pustím.
2: Dobre, Matúš, a ja zase tou, čo je trávou vyslaná.
1: Dobre, a ja? Bratia moji, keď už mám ísť ďalej, nech sa mi aspoň ľahko kráča.
2: Tebe ostala cesta, čo ju kamením obsypalo.
1: To sa mám on podkýňať?
0: Odháč si ho spod nôh. Alebo choď štvrtou cestou.
1: Ale veď na ňu prehmlu nedovidieť. Možno vedie k priepasti, bratia.
2: Musíš hmlu rozohnať, alebo sa vráť domov, pecuch.
1: Ale počkajte, ja sám zablúdim. Nemôžete ma tu takto nechať. Som najmladší. Haló?
2: Haló?
1: Tak sa o mňa
2: postarajte.
1: Idem za vami.
2: Idem za vami.
1: No ale ako? Každý ste sa vybrali v inú stranu. Ktorá cesta bude pre mňa lepšia? Tá, čo ju trávou vystlalo? Alebo tá, čo sa rieky drží? Ale čo tam po cestách? Veru, radšej si pospím. A potom uvidím. Možno pôjdem ďalej. A možno sa domov vrátim. Ja by ťa aj s cestou. Či sa na teba kamene z celého sveta zosypali, keď ich je toľko? Ani napravo, ani naľavo trávu nevidím. Nemám si kam ľahnúť. Stromom je, hej. Tie vedia spať aj po stojačky. Ale čo ja?
4: Zastaň, mládenec!
1: Ja o stromoch? A oni sa mi hneď ľudskou rečou prihovoria. Že vraj stromy. Lístka nemajú a korene im vykrútilo a v kmeni by sa im aj voz obrátil. Taký je široký.
4: Vojdi do chalúbky, čo sa pod koreňmi tých stromov ukrýva. Nájdeš tam jedla aj pitia do sýtosti.
1: Aspoň kto si myslí na môj žalúdok. Od hladu mi v ňom už ani cigáni nevlázu vyhrávať.
4: Len čo sa naješ, vezmi 3 sekery a zotni stromy, čo sa ti do cesty postavili.
1: A veď ich môžem aj obísť. Cesta je dosť široká.
4: Jedlo je len pre toho, kto sa do tých stromov pustí.
1: Keby tu bol jeden, ale 3?
4: A tie 3 za 3 mesiace k zemi spadnú.
1: 3 mesiace! Tak dlho som ešte jak živ nerobil. Kde si sa tu vzala, dievčina? Ja, že sa to stromy privrávajú.
4: Mne ten hlas patril. Pustíš sa do roboty?
1: No, môžem to skúsiť. Keď sa so mnou tak pekne zhováraš.
4: Budem sa ešte krajšie. Ak neprestaneš rúbať, čo aj bude drevo tvrdé a ruky samý mozol.
1: No, ale teraz o tom nemôžem rozmýšľať. Hladný na nič múdre neprídem. Najem sa a potom uvidím.
4: Ustal si?
1: Každý by na mojom mieste ustal. Tri stromy som vyťal. A to len kvôli tebe.
4: A s každým z nich tretina hory spadla.
1: I... A nie sú v tom nejaké čary?
4: Keď príde čas, všetko sa dozvieš.
1: O akom čase to hovoríš?
4: O tom, čo budeš potrebovať, aby si drevo zo stromov pokáľal, nahromadu poznášal a potom ho spálil.
1: No, dobre mi je pri tebe, ale treba mi ísť. Vo svete možno aj k peniazom prídem a potom si aj ženu nájdem, čo však...
4: O peniaze sa starať nemusíš.
1: No, veď ja som to vravel. A bratia mi neverili.
4: Len nás dreva zbav. Za 3 mesiace musíš byť s robotou hotový.
1: Mám zase robiť? A ešte bez peňazí? Dobre. Len sa už tak smutne na mňa nedívaj. Zajem si a pustím sa do roboty.
4: Vezmi si tento bič. Keď drevo zapáliš a dym sa nad ním zdvihne, budeš ho potrebovať.

0: Kde sa v tom ohni beriete?
1: Potvory, zem vás vyvrhla, ale zaraz vás zhodne. Len čo sa bičom zaženiem, tak povedala dievčina.
0: Bodajo. Kde som sa tu vzal? Krok som nespravil a stojím pred kráľovským palácom.
2: Palác patrí ku kráľovstvu, ktorý si z moci tých potvor vyslobodil. Vojdi dnu.
0: Avšak aj by som. V paláci som ešte nebol. Iba som o ňom počul.
2: Od teraz bude tvoj.
0: To by som musel byť ako ty. Od hlavy po pety do zlata zahodetý. Kam sa podeli tvoje kvietkované šaty, dievčina?
2: Tam aj kam tie tvoje. Z ľanu. Pozri tamto, do jazierka.
0: V jeho zrkadle sa mi ukázal pán. S korunou na hlave, aha. Hádam, je to sám kráľ. Isto ťa prišiel o ruku popýtať. A ja, hlupák, som si myslel, že by si išla za mňa. Že si ťa pod rodnú strechu privediem. A veď preto som i s robotou začal. Zapáčila si sa mi.
2: Aj ty mne. Zaraz sa môžeme vydať k tvojim rodičom. Len čo sluhovia koč pripravia. Sluhovia!
3: Čo rozkážete, pán?
4: Čo rozkážete, pán?
0: O akom kráľu to hovoria?
3: Čo rozkážete, pán?
0: Nijakého nevidím.
2: Lebo na seba bez jazerného zrkadla nedovidíš.
0: Ja? Ja kráľ? To nie je nič pre mňa.
2: Chceš odo mňa odísť? Opustiť kráľovstvo, ktoré si vyslobodil? A mňa?
0: No, ak to myslíš vážne, že si ma za muža vezmeš, tak teda opustíme kráľovstvo. Iba na chvíľu. Len čo pod rodnú strechu nazrieme a rodičov na svadbu pozveme. Sluhovia! Nech je na ňu všetko prichystané. O 3 dní sme nazad.
2: Prečo sme zastali?
0: S bratmi sa idem zvítať.
2: S tými, čo statok pasú?
0: No, jeden je Matúš a druhý Matej.
2: Chcem si ich zblízka obzrieť.
0: Budeš mať dosť času. Teraz vojdi do chalupy. Tam ťa matka uhostí, otec privíta. Ja sa zatiaľ vo svojich starých šatách pri bratoch pristavím.
2: Dobre.
5: Prac sa, tulák! Ešte nám kone splašíš.
0: Neodháňaj ho. Čo ho nepoznávaš? Pecúcha. No. Tak ako, bračekovci. Pasiete.
5: Vo svete sme ku grošu prišli, nuž pasieme.
6: Len ty nemáš čo. Neženieš pred sebou koňa. Ani kravu.
5: Ako by k ním prišiel náš pecúch.
0: Pecúch.
5: Kde si pod kríkom celý čas spal. A snívalo sa mu, že sa nad ním pečené holuby vznášajú. Rovno do huby mu padajú.
0: Áno, možno je ako vravíte. Ale možno aj inak. Pozeraj, Matúš.
5: Čo?
0: Aj ty vidíš to, čo ja.
5: A čo mám vidieť? Stojí predo mnou pecúch. A je taký, ako býval.
0: Tamto, k našej chalupe sa pozri. Vidíš ten koč?
5: Pravda, že vidím. Kráľovský. Kdeže sa tu nabral?
0: Možno si pán kráľ chcel obzrieť vaše kone. A možno vás. Možno zistiť, či ste sa zmenili.
6: Hej, kam sa hrnieš, pecúch? Tu ostaň.
7: Keď koč odíde, môžeš vojsť do chalupy. A my sa ideme popýtať, či kráľovi dačo netreba.
0: Aj, obíde sa bez vás. Lebo ste ostali, aký ste.
7: Uhni, takto sa to nehovorí. Milosť, pani.
8: Je to naša kráľovná.
2: Som vaša dcéra a sestra.
9: Ničomu nerozumiem.
0: Zaraz vám bude všetko jasné.
8: Janko.
0: Jano, áno.
8: Naozaj Aj si to ty vlastným očiam neverím.
10: To iný by to bol ako náš Jan.
7: Áno, naľahko odišiel, naľahko sa vrátil.
11: Len keď si už doma, syn môj. Pri teplej peci sa pre teba vždy miesto nájde.
2: Vráti sa na zámok. A bude kráľovať tomu, čo od kliatby vyslobodil.
10: Náš pecúr! Vyslobodil? Ako?
2: Prácou. Tvrdou a dobrou.
7: A kráľom sa stal?
12: Kráľom.
7: V takýchto handrách a kráľ?
2: A ja som mala na sebe otrhané šaty, keď sme sa stretli pri troch stromoch.
12: A boli posiate kvety.
2: Záplatami.
12: Aj na tých boli kvety.
8: Uštipni ma. Uštipni ma, muž môj.
12: Počkaj.
8: Bojím sa, že sa prebudím a dosnívam. No,
11: aj ty ma uštipni. Hoci by som tento sen rád zamenil za to, čo uvidím, keď otvorím oči.
12: Zase len svoje deti, otec. Čo vás prišli o rodičovské požehnanie poprosiť. A len čo nám ho dáte, do koča nasadneme, k palácu sa vyberieme.
8: My.
12: Za svadobné stoly posadáme.
11: A aj my?
12: Chudobný, aj bohatý za ním miesto nájde.
10: A čo my?
7: No čo, nás necháš doma?
12: Vy si k peci posadajte a na pecúcha pecúchov spomínajte.

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď zaraz.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast

sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.

0: Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslíš nejakú rozprávočku?
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik?
2: Detské rádio.

0: Bol raz jeden starý, bohatý muž a ten mal troch synov. Veľmi mu záležalo na tom, aby jeho synovia žili svorne, aj keď naveky zavri oči. A preto sa rozhodol, že majetok medzi nich rozdelí ešte za svojho života. Jedného dňa si ich všetkých troch zavolal a oznámil im svoje rozhodnutie. Tomu bude patriť to, tomu tamto a tomu ono. Ale bratia neboli veľmi svorní. Dvaja starší sa považovali za dospelých, múdrých, rozvážnych a najmladšieho mali len za hlúpeho ťuťka. Preto sa im spravodlivé delenie majetku nepáčilo a začali sa kadiako usilovať, aby otec zmenil svoje rozhodnutie. Im by sa najväčšmi pozdávalo, keby im dvom rozdelil všetko a najmladšiemu, aby zostala z koláča diera. Otec bol síce starý a slabý, no v hlave to mal v poriadku. Hneď mudrákov prekukol, nahneval sa a povedal:
1: "Ak sa vám moja deľba nepáči, ostane všetko tak, ako je. A vy pôjdete do sveta. Kto z vás po roku prinesie najkrajšie šaty, tomu pripadne celý majetok."
0: Vybrali sa bratia do šírého sveta. Kus cesty šli spolu, až prišli na krížne cesty. Najstarší brat si hneď vybral širokú, pohodlnú cestu dláždenú veľkými kameňmi, takú, po akej chodia pánske koče. Druhý brat vykročil po pevnej, dobre udupanej ceste, ako stvorenej pre masívne sedliacke vozy. Najmladšiemu zostala cestička, necestička, len akási lesná prť, zarastená hustým kriačím a trním. Možno to dakedy aj bola cesta, no iste po nej už dávno nikto nešiel. Zamávali si ešte bratia naposledy a sľúbili si, že sa tu o rok zídu zas. Najstarší brat nešiel dlho. Po širokej ceste sa rýchlo dostal do veľkého mesta, kde býval kráľ. U toho vstúpil do služby. Prostredného brata tiež zakrátko vozová cesta doviedla na veľký majer, k bohatému statkárovi, nuž sa hneď uňho zjednal do služby. Najmladší sa dlho predlho predieral cez trnie a krovie, na ostrých skalách si krp cedral, až kým prišiel na jednu lúku. Na lúke sedela veľká čierna mačka.
2: "Eja,"
0: povedal si brat,
2: "kde je mačka, tam budú i ľudia."
0: A začal sa obzerať, či da kde neuvidí dom. A vtedy k nemu mačka pribehne a začne sa mu okolo nôh obtierať. Mládenec sa k nej zohne, že ju pohladí, no mačka hop a skok odbehne pár krokov. Tam zastane, obzrie sa, chvostikom zakrúti a čaká. Mládenec urobí zo dva kroky za ňou a mačka zase hop a skok a už je znovu o kus ďalej. A obzrie sa, hlávkou pokrúti, chvostikom zavrtí a čaká. Keď to urobila aj tretí krát, mládencovi svitlo.
2: "Ej, veď tá sa nechce hrať. Ona ma kam si láka."
0: A hýbaj za ňou. Netrvala ich naháňačka dlho a mládenec stál pred veľkým zámkom. Mačka šmík do veľkých dverí. Bola už i tma, aj hlad sa začal hlásiť. Nerozmýšľal milý šuhaj dlho a poď ho dnu. Zámok to bol parádny, ale čudný. Tichý, tmavý, nikde ani človečika. Prejde mlkvým nádvorím, široké schodište ho dovedie do veľkej paloty a tam div sa svete. Všade jasné sviece a v prostriedku stôl pre jedného prestretý. Na ňom jedla, pitia, čo hrdlo ráči. Nenechal sa náš mládenec núkať, sadol si k stolu a do sýtosti sa najedol. Keď dvíhal k perám čašu vína, že tú dobrú večeru zapije, kde sa vzala, tam sa vzala, zjavila sa znovu tá čierna mačka, vyskočila na stôl a takto vraví:
3: "Vitaj u mňa, vitaj."
0: Mládencovi bolo čudné, že počuje mačku rozprávať, ale nepovedal nič. Veď to nebola prvá čudná vec v tomto zámku. A mačka pokračovala.
3: Neboj sa ma, mládenec. Dobre viem, čo sa u vás doma udialo. Aj kam si sa vybral a čo hľadáš. Zostaň u mňa v službe a ja sa ti dobre odmením.
4: Aký osoch by si mala zo mňa? Veď ja neviem myši lapať.
3: Na myši mám iných sluhov, lebo ja som pani tohto zámku. Ak mi budeš poslušne slúžiť, bude ti u mňa dobre. Každý deň sa pri tomto stole naješ a napiješ do sýtosti. A na rozlúčku si budeš môcť vybrať tie najkrajšie šaty. No, čo povieš?
4: Nedbám. Len by som rád vedel, aká bude moja robota.
0: Pani mačička sa na neho pozorne zadívala žiarivými očami a po chvíli povedala.
3: Každé ráno, ešte pred východom slnka, ťa prídem zobudiť. Ty vstaneš, vezmeš tento drevený nôž a pôjdeš do hory. Odrežeš tam prút a donesieš ho sem. Tým prútom ma budeš potom šibať, až kým nevyskočím na kľučku. Tak to budeš robiť deň čo deň. To bude celá tvoja robota.
4: Ale pani mačička,
0: zhrozil sa mládenec.
4: Ako by som vás mohol šibať, keď ste mi nič zle nevykonali?
3: Ako myslíš? Keď nechceš, nemusíš. Ale potom službu a krásne šaty nedostaneš. Lebo ja od teba potrebujem len toto jediné.
0: Povedala pani mačička. Otočila čiernu hlávku, zoskočila zo stola a pobrala sa preč. Vo dverách sa ešte obrátila a povedala.
3: Nemusíš mi odpovedať hneď. Ráno je múdrejšie večera. Dobre sa vyspíš.

0: Na druhý deň ešte bolo do svítania ďaleko, už ho prišla pani mačička budiť. Mládenec vyskočil z postele, vzal drevený nôž a odpidlikal ním v hore prúd. Vrátil sa domov, pani mačička ho už vo svetlici čakala. Pozerá na ňu mládenec, pozerá a ona ako by sa mu vysmievala.
1: Kto chce kam, pomôžme mu tam.
0: Pomyslel si najmladší brat a švih. Pretiahol pani mačičku po čiernom kožuchu, len tak zmravčala. Ale hneď mu jej prišlo ľúto, že nevedel viac ruku s prútom zdvihnúť. A tu ona zlostne na ňo skríkne.
2: Zabudol si, čo som ti kázala? Švihaj, len švihaj.
0: Vyľakal sa šuhaj a začal švihať znova. No len čo sa zo trikrát prútom zahnal, pani mačička vyskočila na kľučku a bolo dosť. A tak to bolo aj zajtra a potom každý deň. Jedného rána však pani mačička vraví.
2: Tvoji bratia už idú domov.
1: Už?
2: V komore visia zlaté šaty. Vezmi si ich a choď. Len jedno ti radím. Daj si ich na spodok a svoje staré si natiahni navrch. Zlaté šaty ukážeš doma, pred otcom.
0: Mládenec našiel v komore prekrásne zlaté šaty. Poďakoval sa pani mačičke a pobral sa domov. Na krížnych cestách sa zišiel s bratmi. Tí už na ňo čakali vyparádení až joj, bo obom sa v službe darilo. Keď zazreli najmladšieho brata v šatách, v ktorých odišiel z domu, smiechu sa nezdržali. A čo ešte, keď prišli domov? Otec ich už dávno vyzeral a keď videl, aké parádne háby si starší synovia priniesli, len tak rástol od radosti a pýchy, akých má rúčich synov. Horšie to však bolo pri pohľade na najmladšieho. Keď ho zazrel v starých, obnosených strapoch, pomyslel si.
3: Pravdu mali starší synovia, nič z neho nebude. Nedokáže sa o seba postarať. A tretinu majetku, čo by podedil, nejako by nezveľadil.
0: Najmladší syn si ani nespomenul, že má zhodiť staré handry, tak sa tešil, že vidí otca živého a zdravého. Veď sa celý rok strachoval, či ho ešte živého nájde. Radosne sa k nemu rozbehol, aby ho objal, no otec sa na neho prísne obríkol.
3: Chod mi z očí. Veľmi si ma sklamal, syn môj.
0: Najmladší syn zosmutnel. Aj slzy mu vytriskli z očí. Aby si ich mohol utrieť, vybral z vnútorného vrecka šatôčku a tá bola celá štíreho zlata. Otec i bratia išli na tom kúsku látky oči nechať. Vtedy šuhajovi svitlo. Chytro zhodil staré háby a zaskvel sa pred svojimi rodnými v tých najkrajších šatách, aké kedy kto videl. Nebolo pochýb. Celý majetok mal pripadnúť najmladšiemu bratovi. Aj keď starší bratia museli priznať svoju porážku, predsa sa nechceli s dedičstvom len tak ľahko rozlúčiť. Toľko do otca domrzali, toľko ho presviečali, až ten povedal.
3: Treba priznať, syn môj, že tvoje šaty sú najkrajšie. Ale ja by som bol rád, keby ste podstúpili ešte jednu skúšku. Kto do roka privedie do tohto domu najkrajšieho koňa, tomu bude patriť celý majetok.
0: Vybrali sa teda bratia do sveta po druhý krát. Na krížnych cestách sa už nerozhodovali, každý vykročil svojim smerom po známej ceste. Najmladšiemu zase len tá trňová cesta zostala. Hoci ako sa tak okolo seba pozeral, už sa mu nevidela až taká neschodná ako prvý raz. Zase sa ocitol na tej lúke ako minule, aj pani mačička tam na ňo čakala. Už ho ale nemusela lákať, sám poznal cestu do zámku. V zámku bolo ako vtedy. V osvetlenej palote prestretý stôl pre jedného, jedla pitia do sýtosti. A pri prvom hlte vína vyskočila na stôl pani mačička a vraví.
2: Vitaj u mňa, vitaj. Tak čo, chceš si vyslúžiť hrdého koňa?
0: Mládenec sa na ňu pozrel a vraví.
4: Veď vie, že chcem.
2: Nuž.
0: Usmiala sa pani mačička.
2: Záleží len na tebe, či mi budeš poslušne slúžiť. Veď ty už vieš, aká služba ťa čaká.
0: Zoskočila zo stola a zakrútila koncom chvostíka. Všetko bolo ako minule. Pani mačička mládenca každé ráno pred svitaním budila. On šiel, dreveným nožom odpidlikal v hore prút a potom ju tým prútom tak dlho šibal, až kým neskočila na kľučku. Jedného rána pani mačička vraví:
2: Tvoji bratia už idú domov a vedú si kone.
1: To už ušiel rok?
0: Začudoval sa Šuhaj. Videlo sa mu, že to len včera prišiel a pani mačička rečie:
2: Choď do stajne. Je tam veľa krásnych parýb, ale ty si vezmi toho vychudnutého koníka z kúta, čo ledva stojí. Nič nedbaj na to, že je vedchý. Keď ho potľapkáš, uvidíš, aký je to kôň.
0: Mládenec sa poďakoval pani mačičke a pobral sa domov. Na krížnych cestách ho už bratia čakali. Parypám, na ktorých sa niesli, len tak žilky hrali. Smiali sa a rehúňali, keď videli najmladšieho brata s koňom, ktorému smrť na jazyku visela. A doma bolo ako minule. Otec mal radosť z tých dvoch starších, akí sú šikovní, ale od zlosti na najmladšieho syna ho išlo rozhodiť.
3: Taký ťučmák.
0: Žundral si popod nos.
3: A ešte sa mi s takou mrcinou nehambí prísť na oči.
0: Najmladší syn bol smutný, prenešťastný, že sa mu dostalo takého nemilého privítania. Tak sa na oca tešil a on nemá pre ňo milého slova. A tak, aby zakryl slzy sklamania, pritisol si hlavu k roztrasenému koníkovi a potľapkal ho po vychudnutej šíji. A v tom zázrak. Kôň zaerďal a premenil sa na najohnivejšieho žrebca, akého kto kedy videl. Čierna srst sa mu leskne ako onyx, potria sa hustou hrivou, hrabe mohutným kopytom, z nos dier sa mu parí. Nebolo pochýb, kto priviedol najkrajšieho koňa. Otec sa však na svojich synov zadíval a povedal:
3: Synovia moji, obstáli ste v dvoch skúškach. Už do tretice všetko dobré. Do roka mi privediete každý nevestu. To bude posledná a rozhodujúca skúška. Kto privedie najkrajšiu nevestu, ten dostane celý majetok.
0: Všetko bolo ako predtým. Na krížnych cestách sa už nezdržiavali. Obaja starší bratia sa náhlili, ako by im za petami horelo. Veľmi sa im páčilo otcové rozhodnutie, lebo pravda bola taká, že obaja už mali dávno vyhliadnutú peknú dievčinu na panstve, kde boli v službe. Len najmladší sa vliekol z nohy na nohu. Ešte nikdy sa mu nešlo tak ťažko ako dnes. Chmúrne myšlienky mu vírili hlavou, lebo...
4: Kdeže pani mačička pre mňa vypradie nevestu? Iba že by som si ju vzal, bo inej živej duše na zámku niet. To bude smiechu, keď povediem k oltáru mačku.
0: Ale nič inému nezostávalo, len sa vybrať do služby, kde si už 2 roky odkrútil. Cesta na lúku mu ubehla raz dva. Tak sa mu všetko zdalo, že potrní ani chýru, ani slichu. Hádam sem tam väčšia skala na chodníku, to áno, ale inak celkom pohodlná cestička. Prišiel na lúku, pani mačička ho už vyzerala, v zámku ho ako obyčajne čakal stôl, bohato prestretý pre jedného, a pri pohári vína vyskočila pani mačička na stôl.
2: Vítaj u mňa, vítaj. Prišiel si si po nevestu?
0: Šuhaj sa na ňu smutne pozrel a nič nepovedal. Mačička zakrútila chvostíkom a povedala:
2: Nuž, je to len na tebe. Ak mi budeš poslušne slúžiť, odmena ťa neminie. Veď ty vieš, aká služba ťa čaká.
4: Ach, pani mačička, slúžiť ti budem, keby len to. No veľmi sa bojím, že ja už svojho otca nikdy neuvidím, lebo bez nevesty sa domov vrátiť nemôžem.
0: Pani mačička šibla chvostíkom a povedala:
2: Do roka sa ešte všeličo môže stať.
0: Chodil Šuhaj každý deň pred úsvitom do hory, dreveným nožíkom odpidlikal prút a šibal ním pani mačičku. Keď sa 3. rok jeho služby schyľoval ku koncu, prišla za ním pani mačička a tak tomu vraví:
2: Vstaň. Tvoji bratia už idú domov a vedú si nevesty. Dnes ma už nebudeš šíbať, ale spravíš toto. Vezmeš túto drevenú sekeru a pôjdeš do hory narúbať dreva. Naukladáš ho na dvore do siahy. Potom narežeš toľko prútov, koľko budeš vládať priniesť. Keď tým budeš hotový, príď mi povedať.
0: Rúbal a sekal mládenec celý deň a keď bol s robotou hotový, šiel sa pani Mačičke ohlásiť.
2: Dobre, teraz ma dobre počúvaj. Vezmi tento meč a roztni ma na tri kusy. Tie potom polož na vrch siahy a podpáľ. Keď všetko zhorí, začnú z pahreby vyliezať všelijaké potvory a budú na teba vyskakovať. Ty len každú vyšip prútom a oni sa hneď prepadnú. Napokon sa vyteperí ropucha a bude mať v papuli kľúče. Dovtedy ju šip a tni, kým tie kľúče nevypustí. Potom sa aj ona prepadne a ty pôjdeš odomknúť najtemnejšiu temnicu v zámku. Rozumel si?
4: Nie, pani Mačička, toto odo mňa nemôžete žiadať.
2: Teraz nie je to času na reči. Ber meč a rob, čo som ti prikázala.
0: Mládenec zdvihol meč, ale ruka sa mu zatriasla. Keď to pani Mačička uvidela, skríkla na ňo.
2: Rostni ma, rostni, lebo nebudeš mať nevestu.
0: Šuhaj schytil meč a s ťažkým srdcom ju rozťal na troje. Len čo to urobil, vatra sama od seba vzblotla. Ani do troch nenarátal a oheň dohorel. Z popola začali vyliezať všelijaké potvory a háveť a už sa hrnú na mládenca. Ešte, že si spomenul na prúty. Ktorú potvoru šibol, tá sa hneď do zeme prepadla. Keď sa už zdalo, že je po všetkom, vyhrabala sa z popola obrovská ropucha. V širokej, slizkej papuli držala kľúče. Mládencovi sa pred tou hrôzou až nohy podlomili a bol by možno aj zutekal, ale včas si spomenul na slová pani Mačičky a dal sa ťať ropuchu, čo mu sily stačili. Všetky prúty na nej dolámal. Až pri tom poslednom ohava pustila kľúče a prepadla sa. Šuhaj vzal kľúče a šiel otvoriť najtemnejšiu temnicu. Len čo zvrtol kľúčom v zámke, dvere sa rozleteli a pred ním stála dievčina. Štíhla a krásna, vlasy ako žúžol vlnili sa jej niže pása, pod jemným tmavým obočím dvoje usmiatých mačacích očí.
2: Ďakujem ti. Ďakujem, že si ma vyslobodil.
1: Kto si?
2: Nepoznávaš ma? Som pani tohto zámku. Som pani Mačička.
1: Veď som ťa rozťal, spálil. Veď si zahynula pred mojimi očami.
2: To, čo si rozťal, bola len moja začarovaná podoba. Jedna striga ma chcela za nevestu, no ja som za jej syna nechcela ísť, lebo ma nelúbil a ja som nelúbila jeho. Chcel ma za ženu iba preto, lebo som bola krásna a bohatá. Najskôr si ma strigoň chcel získať lichotkami a bohatými darmi. Ale ja som nechcela nič, iba lásku. A tú mi strigoň nemohol dať, lebo jej nebol schopný. Strigy a strigoňi lásku nepoznajú. Napokon, keď nepomáhali ani strigine vyhrášky, a ja som sa nejako nechcela podvoliť, zakliala ma na mačku.
1: Prečo práve na mačku?
2: Lebo som chcela byť slobodná a nezávislá. Ako mačka. Aj tá príde a odíde, kedy ona chce. A bola iba jediná cesta, ako sa môžem zo zakliatia vyslobodiť.
1: Aká?
2: Pretože som chcela, aby ma bezcitný strigôň miloval. Rozhodla striga, že vyslobodiť ma môže iba citlivý človek, ktorý splní môj krutý rozkaz. Ale už sa nemáš čoho báť. Tá ropucha, čo sa prepadla, to bola tá strašná striga. Už je jej moc zlomená. Vyslobodil si ma.
0: Pani Mačička, teraz už vo svojej skutočnej podobe, sa milo na Šuhaja pozrela a povedala.
2: Nuž, ak sa ti pozdávam, mohla by som byť tvojou nevestou?
1: Oh, že či?
0: Len toľko povedal očarený Šuhaj. A hneď ako mávnutím čarovného prútika sa mlkvý a tichý zámok premenil. Služobníctvo sa náhlilo po chodbách, dvorania sa ukláňali, odvšadiaľ prichádzali ľudia a ďakovali mu za vyslobodenie. Ešte v ten deň bola svadba. Na druhý deň dali zapriahnuť 6 pyšných parýb do hrdého koča a uháňali k šuhajovmu otcovi.

0: Keď sa bratia najmladšieho brata na krížnych cestách nedočkali, pomysleli si, že si nevestu nenašiel a zostal v šírom svete. Nuž sa pobrali domov sami. Ich mladé ženy boli rúče i súce i dobré gazdinky, no čiernovlasej neveste najmladšieho brata sa ani jedna nemohla rovnať.
1: Syn môj, ty si ma po 3 razy presvedčil, že tebe patrí celé dedičstvo.
2: Otec môj, nech si majetok podelia bratia rovným dielom. Nech tu nažívajú v pokoji a láske. Mne postačí to, čo mám. A ak by som si mohol niečo predsa len želať, potešilo by ma, keby ste zvyšok svojho života prežili pri mne a pri mojej neveste.

0: Ani strašidlo doma.
1: Prestaňte, prosím vás!
2: Sáďte mu pokoj. Galgani, aký si? Nech vás tu už nevidíme.
3: Mami mu pretáhava žiadej krv a na krte veľký hrb, noha, viciach a nikú.
4: Veru, sme detská. Smejú sa z nešťastia tohto chlapca.
2: Veru, sirota úboha. Poď sem, múk.
1: Prosím, tetuška.
2: Na, vezmi si s tých tatu. Iste si dnes ešte nemá nič v ústach.
1: Ďakujem. Nech sa vám malá odmení.
4: Naozaj ti otec po smrti nič nezanechal.
1: Iba tieto nohavice a turban, čo mám na sebe. Aj z domu, v ktorom som až dovčera býval, ma vyhnali.
2: Chudák múk, čo budeš teraz robiť? Kam sa podieš?
4: Mal by si si nájsť nejakú prácu.
1: Skúšal som, ale nikto nechce vziať do služby hrbáňa, ako som ja. Odídem odtiaľto.
2: Kam, prosím ťa?
1: Ešte neviem. Pôjdem niekam, kde nájdem šťastie. Dobre sa tu majte, tetušky.
2: Zober si ešte datlý múk a nech ťa Allah sprevádza.
4: Nájdi svoje šťastie, múk.
1: S Bohom!

0: Múk, múk. S tým tvojim starým chorým otcom, chudobným ako myš, ti nebolo dobre. Ale bez neho ti je 100 raz horšie. Už mesiac hľadá šťastie, potuľuje sa hore dolu po svete s prázdnym žalúdkom. Každý ťa iba bije, posmieva sa ti, odháňa od seba. Mal si radšej zomrieť spolu s otcom. Aj tak ti nič iné nezostáva, ako hladom zahynúť.
1: Poďte chytro, poďte dnu. Varila som kašičku. Už je kaša na stole. Najete sa do vole. Susedkovia, poďte dnu. Varila som kašičku.
0: Tá dobrá starenka pozýva k prestretému stolu. A ja som taký hladný. Nie som jej sused. Ale možno ani mňa nevyženie. Zbiehajú sa k nej iba samé mačky. Možno sa poteší, keď uvidí ľudskú bytosť. Skúsim to.
1: Poďte, moji pekní. Poďte. Pekne vás vítam.
0: Dobrý deň, starenka.
1: A ty to čo chceš?
0: No, veď ste pozývali každého na kašu. A keďže som veľmi hladný, už som prišiel ja.
1: A ty si skadia divný človečik. Veď celé naše mesto vie, že varím iba pre svoje milé mačičky. A za vše im pozvem spoločnosť do susedov, aby im lepšie chutilo.
0: Pred mesiacom mi zomrel otec. Ani za jeho života sa nám nevodilo dobre. Boli sme veľmi chudobní. Lenže teraz ma vyhnali z domu, v ktorom sme žili. Skúšal som si nájsť službu, ale nikto nechce takého hrbáňa, ako som ja. A tak mi nezostalo iné, iba sa pobrať do sveta a skúsiť šťastie tam. Lenže...
1: Ako sa voláš?
0: Múk.
1: Malý Múk? Zostaň u mňa v službe. Budeš mať ľahkú robotu a dobre sa ti bude u mňa vodiť. Súhlasíš?
0: Naozaj by som mohol u vás zostať?
1: Áno, budeš sa starať o mojich 2 kocúrikov a moje 2 mačičky. Prácu nebudeš mať ťažkú. Každé ráno a každý večer prečešeš srst mojim miláčikom a natrieš im ju voňavými mastičkami. A samozrejme, nachováš ich. Tak čo, súhlasíš?
0: O toľkom šťastí som ani nesníval, dobrá pani.
1: No tak poď, dám aj tebe z kašičky. Potešíš mojich miláčikov svojou spoločnosťou.

0: zase ste rozbili misku.
1: Mňau. No a čo? Veď nedostaneme my, ale týmu. Mňau.
0: Veď práve. Vždy, keď pani odíde z domu, stvárate ani divy a ja potom za vás dostanem.
2: Mňau. Počujete ho? Háda by si nechcela, aby pani pila nás. My sme jej miláčikovia a ty si iba obyčajný sluha.
3: Pravdu máš, sestrička Fatma. My sme miláčikovia a môžeme si robiť, čo chceme. Nabitku máme buka.
0: Aby ste vedeli, dnes všetko poviem. Vyzradím, aký neporiadok tu robíte, keď pani odíde.
1: Mňau, tak sa dobre pozeraj, múk. Len sa pozeraj. Mňau.
0: Nechaj tu misku chásiť. Čo robíš? Preáha, čo si to urobil?
2: Pozrite ho, aký má strach.
0: Nerozbíjajte tie misky, prosím vás.
3: Á, tak ty už prosíš. Len ešte pekne pros.
0: Nerobte to. Pani ma kvôli vám vyhodí zo služby.
4: No a čo? Aspoň nám nebudeš ujedať z kašičky.
0: Ja že vám ujedám. Veď zjem iba to, čo vy necháte v miskách.
1: Ani to si nezaslúžiš, keď ti budeš dávať na nás pozor.
3: Prečo starať, ako sa patrí.
0: Čo, mám iba dve ruky. A tie si od bolesti ani necítim.
3: Čo nás do tvojich rúk? Ty si tu na to, aby si všetko stihol, vieš?
2: Všetko nám vyhovel.
0: Ale ako, keď chvíľu nepostojíte?
4: Tak nás musíš pochytať. Mňau, chytaj nás.
0: Prestaňte. No tak prestaňte. Ja nemôžem. Nemôžem!
1: Pani sa vracia, jedro do postielok. A ty upratuj, múk, lebo uvidíš, ako zasa dostaneš.
2: Priprav si chrbát, múk. Priprav si chrbát, múk.
5: Tu ste, moji milí, tu ste.
6: Pri brade prorokovej, čo to tu vidím? Čo má znamenať ten hrozný neporiadok? A kto porozbíjal vaše najkrajšie misky, miláčikovia moji? Chudiatka moje zlaté.
3: Múk, pani naša. Múk.
6: No, počkaj.
0: Nie, to nie je pravda, pani moja. Mačky sú falošné a klamú. To oni!
6: Čože? Ty sa opovažuješ zvaľovať vinu na tie chudiatka? Na tie nevinné tvory? Ty sa opovažuješ klamať? Kde mám palicu? Čak ja z teba tie klamstvá vyženiem.
3: Tu je tvoja palica, pani naša.
6: Tak, ukáž chrbát, múk.
0: Nebite ma, pani. Ja naozaj za nič nemôžem.
6: Ja ti dám, nemôžeš.
0: Au, nebite ma.
6: Za to, že som sa ťa ujala.

0: Čau. Neodchádzaj.
1: Nedá sa nič robiť, miláčikovia moji. Dnes je v meste trh a ja musím ísť na kúpy.
2: Jej, mňa. No to je škoda, mňa.
1: Nebojte sa, nezabudnem na vás. Donesiem vám nejaké dobro.
3: Už sa teším na rytmky.
0: Ale aj tak nám bude za tebou smutno.
2: Áno, mňa.
4: Ja uvedám sa smutno. Zostaneme sami s tým protivným mukom.
2: Áno, áno, ktorý nám zo všetkého odjedá.
3: Ktorý nás trápi a pije.
4: Áno, a miesto hladkania nám vytrháva srdce.
1: Žiadne strachy, chuďatka moje. Veď ja si to s ním hneď vybavím. Muk, rýchlo poď sem. Počuješ ma?
5: Ešte na pani moja.
1: Odchádzam na trh, ale to ti vravím. Ak budeš zasa ubližovať týmto mojim chuďatkám, tak ako minule, a pre svoju nešikovnosť a ťarbavosť niečo rozbiješ, tak ťa tento raz nielen zmlátim, ale na skutku vyženiem zo služby. Rozumiel si?
5: Áno, pani moja.
1: A teraz choď do kuchyne dovariť kašu.
5: Áno, pani.
1: Tak ja už bežím, miláčikovia moji, aby som sa mohla rýchlo k vám vrátiť.
2: Budeme ťa netrpezlivo čakať.
4: Netrpezlivo.
2: Pani naša, drahá pani.
4: Naša pani.
0: Konečne odišla.
3: Môžeme robiť, čo chceme.
2: Bláznica, rozbírať bisky.
4: A Búk sa všetko poriadne dostane.
3: A konečne ho odmerzí vyvinenia.
4: Aj, ale čo ak nie?
0: Tak mňau, aby vedme niečo také strašné, za čo určite vyvinenie.
2: Ale čo?
0: Naša pani nás má rada, mňau. Môžeme si v celom dobe robiť, čo chceme. Všade nás pustí a všetko nám dovolí. Ale do tej malej komórky, kde má zamknuté svoje poklady, nás ešte nikdy nepustila. Donútime Muka, aby ju odomkol a pustil nás tam. A to najkrajšie, čo tam nájdeme, mňau, rozbijeme. Potom ho určite vyhodíme.
2: Ale, čo ak nebude chcieť?
0: Bude musieť, bojí sa nás. Muk, poď sem.
2: Poď sem.
5: Čo chcete?
0: Však chceš, aby sme boli dobré, mňau, aby sme nič nerozbili a aby sme ťa pochválili pred paňou, že si sa o nás dobre staral?
5: Nič viac si neželám. Veď viete, že ak dnes opäť niečo vyvediete, pani ma vyženie zo služby.
3: Nie, to by sme nechceli.
4: Veď my ťa máme radi.
2: Áno, radi.
5: Naozaj? Tak potom prečo tak vždy strašne vyvádzate? Všetko rozbíjate a zvalíte to na mňa.
0: Keď sa s nami nechceš hrávať. Však sa dnes budeš s nami hrať, mňau.
5: Rád by som. Ale musím dovariť kašu.
0: Ale nemusíš. Dovaríš ju potom. Keď sa nejdeš s nami hrať, začneme vystrájať, rozbíjať.
5: Nie, len to nie. No, dobre. Budem sa teda s vami hrať. Chcete na schovávačku?
0: Na schovávačky nie. Odhalíme spolu veľké tajomstvo.
5: Tajomstvo? Okay.
0: Otvoríš nám malú komórku, v ktorej má naša pani skryté poklady.
5: A to nemôžem, nemám kľúč.
0: Ale my vieme, kde je.
5: Nie. Do tej komórky nikto nesmie vstúpiť. Keby sa to pani dozvedela,
4: Neboj sa, Muk, nedozvie sa,
6: My sa tam len pozrieme a
5: ničoho sa tam nedotkneme.
0: Nie. Pozri na túto misku. Mám ju rozbiť.
5: Nie, len to nie. Ak mi sľúbite, že sa tam ničoho nedotknete, tak vám tú komórku otvorím.
6: Čo budeme? Nie.

0: krásne, zlato a striebro.
1: Toľko krásnych vecí som ešte v živote nevidela.
2: Teraz už viem, prečo nás sem naša pani nikdy nechcela pustiť. Povedz mu, čo sa ti z týchto krásnych vecí najväč mi páči.
1: Všetko je tu krásne. Ešte nikdy som toľko nádhery nevidel.
2: Ale čo sa ti páči najviac, mňau?
1: No tak najkrajšia je táto velikánska kryštáľová váza.
2: Áno, mňau, tak kvôli nej ťa teraz pani odtiaľ to konečne vyšmali.
1: Až so mnou, čo ste to urobili?
2: Na čo si otváral komórku, keď to pani zakázala? Mňau, ty hlúpi muž!
1: Som ja veru naozaj hlupák. Tak sa nechať dobehnúť od tých prefíkaných mačiek. Teraz ma pani nielen zbije, ale aj vyženie. To radšej pôjdem preč sám. Aspoň si ušetrím bitku.
3: Zoberaj nás so sebou, malý muk.
4: Aj mňa zober, malý muk.
1: Črievica a palička, ktoré vypadli z rozbitej vázy, hovoria ľudskou rečou? Vary, snívam?
3: Nesníváš, muk. Sme čarovné črievice.
4: A ja zázračná palička. Už nečudo, že rozprávame ľudskou rečou.
3: Ale nie s každým, iba s tým, kto si to zaslúži.
4: Máš dobré srdce a veľa si si tu vytrpel.
3: Keď si nás obuješ, malý muk, v okamihu ťa zanesieme tam, kde si len pomyslíš.
4: A ja ti nájdem každý poklad, nech je ukrytý kdekoľvek.
1: Že by som predsa len našiel svoje šťastie?
3: Muk, rýchle si nás obuj a povedz, kam ťa máme zaniesť. Pani sa vrátila.
1: Tak ma odneste čo najďalej odtiaľto.

0: Dobrí ľudia, povíte mi, čo sa tu deje? Prečo je tu pred palácom toľko národa?
1: Ty nevieš, maličký, že náš veľký sultán každoročne v túto dobu usporadúva preteky bežcov a najrýchlejší z nich sa stane jeho osobným bežcom?
0: Bežecké preteky? Rád sa na ne pozriem.
2: A prečo sa chceš iba pozerať, Hrbánik? Veď sa prihlás aj ty. Určite vyhráš.
0: Všetkým som iba na posmech. Radšej pôjdem preč.
3: Neodchádzaj, Múk. Zájdi za strážou a prihlás sa na preteky.
0: Na preteky? Ja? Čo by som tam robil? Veď by ma vysmiali.
3: Už si zabudol, že máš čarovné črievice? S našou pomocou vyhráš a nikto sa ti viac nebude smiať.
0: Určite?
3: Určite. Len sa pokojne prihlás.
0: Tak ja to teraz skúsim.
1: Hrbán, čo sa tu obšmietáš? Nevidíš, že sa tu pripravujú na preteky najrýchlejší muži z celej krajiny?
0: A ja sa chcem prihlásiť na tie preteky.
1: Ty? S nožičkami sotva napíjať dlhými sa chceš stať kráľovským bežcom? Práca odtiaľto. Nie som tu na to, aby som strácal čas každým bláznom.
0: Ale ja sa chcem naozaj prihlásiť.
1: Zvizni! Prichádza sem sultánov prvý radca.
0: Ale...
1: Nepočul si?
4: Čo sa tu deje?
5: Tento Hrbáň sa vraj chce prihlásiť na preteky. Nechce sa dať odbiť.
4: Čože? Ty chceš byť nebodaj osobným bežcom sultána?
0: Áno, znešený pán radca.
4: No, napokon prečo nie? Odveď ho medzi bežcov, strážca. V poslednom čase bývajú preteky nudné, aspoň sa sultán trochu pobaví.

0: Vznešený sultán, dovolil som si pustiť medzi bežcov tamtoho hrbánika s veľkou hlavou, s nohami napiať v obrovských črieviciach a s veľkou palicou za pásom. Táto smiešná figurka ťa iste rozveselí, keď sa bude pokúšať predbehnúť tvojich skvelých bežcov.
1: Dobre si urobil. Môjho osobného bežca Ibrahima už roky nikto neporazil. A tento ho iste nepredbehne. Ale aspoň sa zabavím. Daj pokyn trubačovi, nech sa preteky začnú.

0: to možné?
1: Veď ten hrbánik už predbieha Ibrahima.
0: To je tempo. Zdá sa, že to bude väčšia zábava, než sme si mysleli.

0: Prekvapil si ma, chlapče. Porazil si môjho osobného bežca Ibrahima, ktorého už roky nikto neporazil. Ako sa voláš?
1: Znešený sultán, volajú ma Múk. Malý Múk.
0: Nuž, malý Múk, odteraz budeš môjim osobným bežcom. Ešte v živote som nevidel nikoho tak rýchle bežať. Ročne budeš dostávať 100 zlatých pláce a jesť budeš pri stole s mojimi poprednými dvoranmi. Radca, a ty sa postaraj, aby malému Múkovi rýchle ušli primerané šaty.
1: Ďakujem ti, vznešený sultán. Nikdy ťa za tvoju dobrotu nesklamem.
2: Nech žije malý Múk, sláva malému Múkovi. Nech žije malý Múk, sláva.
1: Ďakujem vám, črievičky moje. Zdá sa, že som konečne našiel šťastie, po ktorom som toľko túžil.

0: Vznešený sultán, splnil som tvoj rozkaz. Liek pre najvznešenejšiu dceru tvojho brata som odovzdal.
1: Krásna Nurmala žije? Prišiel si včas?
0: Áno, veličenstvo. Tvoj liek ju okamžite uzdravil. Pozdravuje tvoju výsosť a na znak svojej vďaky ti posiela tento list.
1: Výborne, malý vuk.
2: Najvznešenejší strýčko, dovoľ, aby som sa ti z celého srdca poďakovala za liek, ktorý si mi poslal a bez ktorého by som už nebola medzi živými. Už sme ani nedúfali, že liek dostanem na čas, no vďaka obdivuhodnej rýchlosti tvojho osobného bežca, ktorý akoby zázrakom preklenul vzdialenosť medzi tvojím a našim palácom, ako aj s dobrodením Allahovým, som sa predsa len zachránila zo zákernej choroby. Ešte raz príjmi čo najúprimnejšiu vďaku a prosím ťa, odmeň malého muka. Pretože tento neobyčajne skromný človečik odmietol od mňa akúkoľvek odmenu s tým, že si plnil iba svoju povinnosť. Závidím ti, že medzi svojimi služobníkmi máš ľudí nielen takých schopných, ale aj s takým čistým charakterom. Boskáva ťa tvoja Nurmala.
1: Malý muk, ďakujem ti. Svojou rýchlosťou si zachránil život bytosti mne veľmi drahej. Moja drahá Nurmalach ma požiadala, aby som ťa odmenil. Veľmi rád vyhoviem jej želaniu. Povedz, čo si želáš.
0: Nič, znešený sultán. Pre mňa je najväčšou odmenou, že môžem slúžiť tvojej jasnosti a že tvoja vznešená neter žije.
1: Tvoj čin si predsa len zaslúži odmenu. Od tejto chvíle zvyšujem tvoju plácu na 200 zlatých dukátov.
0: Ďakujem ti, najvznešenejší sultán.
1: Po tej dlhej ceste si iste veľmi unavený, milý muk. Choď si oddychnúť.
0: Nech Allah odmení tvoju dobrotu, najvznešenejší sultán.
3: Vznešený sultán, bol by som nerád, keby si si vysvetlil moju pripomienku ako nesúhlas s tvojim rozhodnutím, ale mám pocit, že svoju dobrotu voči malému mukovi preháňaš.
1: Čo máš na mysli, prvý z mojich radcov?
3: Uváž len, vznešený sultán, že 200 zlatých dostávajú len tvoji najvyšší hodnostári. Ľudia z dobrých rodov, vzdelaní, ktorí už dlhé roky slúžia tvojej jasnosti. A teraz si nás postavil na roveň s tým hrbánikom bez rodu a vzdelania, ktorého jedinou prednosťou sú jeho rýchle nohy. Predsa sám najlepšie vieš, ako môže bohatstvo pokaziť človeka, zvlášť keď je mladý.
1: Milý môj radca, mukové rýchle nohy sú pre moju ríšu rovnako cenné ako služby mojich najvznešenejších dvoranov. Napokon, bez nich by už moja drahá Nurmalach nebola medzi živými.
4: Máš pravdu, vznešený sultán, pokiaľ ide o rýchlosť mukových nôh. Ale povráva sa, že peniaze, ktoré mu tvoja milosť dáva za služby, si muk vôbec neváži.
1: Neváži?
4: Rozdáva ich vraj medzi chudobnú chamrať.
1: Už dlhší čas pozorujem, že nemáte radi malého muka a ohovárate ho. Prikazujem vám, aby ste mu preukazovali za jeho služby rovnakú úctu ako ja.
5: Ako si želáš, vznešený sultán.

0: Prečo si taký smutný, malý mok? Máš všetko, po čom si túžil. Váži si ťa nielen väčšina ľudí, ale i samotný sultán. Máš prácu, ktorú si tak dlho hľadal.
1: Ja mám všetko, palička moja čarovná. Ale keď chodím po našej krajine, z odkazmi od sultána vidím toľko biedy, hladu a utrpenia. Všetky peniaze, ktoré som zarobil, rozdal som tým chudákom. Ale všetko je to málo, ako kvapka v bezodnom mori.
0: Len to ťa trápi, milý muk.
1: Var je to málo, ešte stále mám v živej pamäti, ako ťažko sa žije v biede. Tak rád by som ľuďom pomohol.
0: Nebuď smutný, milý muk. Zabudol si na moju čarovnú moc? Zabudol si, že ti môžem nájsť poklady, nech by boli akokoľvek dobre ukryté?
1: Naozaj?
0: Nepočul si ešte nikdy, čo sa povráva v paláci? Že bývalý sultán zakopal v záhrade poklad nesmiernej ceny, keď bol vo vojne so susedným sultánom?
1: Niečo som začul, palička. Starý sultán vraj vo vojne padol a nestihol nikomu prezradiť, kde je poklad zakopaný. Všetci sa ho už pokúšali nájsť, ale márne.
0: Ak chceš, môžem ti ho hneď nájsť. Stačí, ak ma otočíš vyrezávanou rukoveťou k zemi a vydáš sa za mnou. Kde trikrát zaklopem, začni kopať.

0: Sme na mieste, milý Muk. Odvaľ tento kameň a uvidíš dačo, čo si ešte v živote nevidel.
1: Veď tu je viac zlatých dukátov ako hviezd na nočnej oblohe. Rýchlo si naberiem z nich plné vrecká a porozdávam ich tým najbiednejším. Keď sa budem noc čo noc usilovať, možno sa mi podarí zmierniť biedu našej krajine a potom budem tým najšťastnejším človekom na zemi.
0: Ale mal by si byť opatrný, malý Mok. Ľudia sú všelijakí. Zlato robí častejšie človeka nešťastným ako šťastným. Pre zlato sa ľudia udávajú, ba dokonca aj zabíjajú, keď ho túžia získať.
1: Ale palička, veď ja to zlato nechcem pre seba. Ja im ho chcem dať.
0: Viem, Mok, chceš pomôcť chudobným, ale na svete sú aj zlí ľudia, bažiaci pomoci a bohatstve. Maj sa pred nimi na pozore.

0: Najvznešenejší sultán, nechceme privodiť na seba tvoj hnev, ale v tvojom paláci sa deje čosi také hrozné, že nám to nedovolí mlčať.
1: Ak je vec taká vážna, nevidím dôvod, prečo by som sa mal na vás hnevať. Nepokojne hovorte.
2: Že záležitosť sa týka, no tak, tvojho obľúbenca, malého Muka.
1: A Muka? No hovorte, ale keď zasa pôjde iba o výmysly a ohovárania, kruto vás potrestám.
0: Najvznešenejší sultán, nikdy by sme si nedovolili predstúpiť pred tvoju jasnosť s niečím, čo nie je číročistá pravda.
2: Zvlášť, keď ťa musíme informovať o podvode, ktorého sa dopustil tvoj obľúbenec.
1: Podvodu, malý Muk? Hovorte.
0: Pred časom sme ťa informovali, vznešený sultán, že malý Muk si neváži tvojej dobroty a peniaze, ktorými ho tak štedro obdarúvaš, rozdáva kadejakým otrhancom.
1: Už som vám raz povedal, že Muk si so svojimi peniazmi môže nakladať, ako sám chce.
2: Máš pravdu, vznešený sultán, s tými, ktoré mu ty dávaš za jeho prácu.
0: Ale malý Muk rozdáva oveľa viac.
1: Viac? Ako viac?
0: Priam rozhadzuje zlaté dukáty medzi tú otrhanú chamrať.
1: Tomu neverím.
2: No, ani my sme tomu nechceli veriť, znešený sultán. A preto sme ho dali sledovať.
0: A na náš veľký smútok a žiaľ sme zistili, že malý Muk ťa ustavične okráda.
1: Mňa okráda? A ako? A zda chýba dačo v mojej pokladnici?
3: Nie, vznešený sultán. V pokladnici je všetko v najlepšom poriadku.
0: Vznešený sultán, pri sledovaní malého Muka sme zistili, že sa mu podarilo nájsť poklad bývalého sultána, ktorý sme všetci toľké roky márne hľadali.
1: Malý Muk našiel ten poklad.
4: A neoznámil to tvojej jasnosti.
2: A rozdáva to, čo ti právom patrí medzi tú odpornú chamrať. A len preto, aby ho tí škodani obdivovali a ospevovali.
1: Je to pravda?
0: Najčistejšia pravda, vznešený sultán. Malý Muk má nielen škaredé telo, no i odpornú, čiernu, zlodejskú dušu.
2: Na vlastné oči sme to v túto noc videli.
0: A nielen to, vznešený sultán. Ten podvodník ukrýva pred tebou ešte oveľa vzácnejšie veci.
1: Vzácnejšie veci? Aké?
2: Včera v noci sme videli, že Muk ukrýva pred tvojou jasnosťou zázračnú paličku.
0: Tú paličku, ktorú nosí stále pri sebe. To ona mu ukázala poklad, ktorý sme mi tak dlho nevedeli nájsť.
1: Vravíte, že Muk má paličku, ktorá dokáže nájsť poklad?
2: A nie iba paličku. Počuli sme ho zhovárať sa aj s jeho črievicami. To vďaka nim vie tak neuveriteľne rýchlo behať.
1: Zázračná palička a zázračné črievice. Keby som mal tie veci, bol by som najbohatším vladárom na celom svete. Musia byť moje.
0: A čo ti bráni, vznešený sultán, aby tie čarovné veci boli tvoje?
2: Veď všetko, čo ľudia v tvojej krajine vlastnia, majú len vďaka tvojej dobrote, pretože to v skutočnosti patrí tebe.
0: Takže aj tie zázračné mukové veci patria vlastne tvojej milosti.
1: Máte pravdu, moji milí, tie veci mi naozaj patria. Zoberte mu ich a potom toho nevďačníka, nevďačného vyšente z krajiny, aby som ho už nikdy viac nevidel.
4: ako si želáš, náš najvzácnejší sultán a vládca.

0: črievičky moje, keby mi vás neboli vzali, ako by sa mi ľahko a dobre chodilo po svete. Už 3 dní putujem o hlade a smede. Palička mala pravdu. Svet je plný zloby a závisky. Falošný radca so strážcom ma pripravili nielen o sultánovú priazeň, ale aj o možnosť pomáhať biedným ľuďom. Ach, už nevládzam. Sadnem si pod tento figovník a oddychnem si.
1: Nevzdychaj, malý múk. Sám si si na vine. Bral si na ľahkú váhu dobre mienenú radu.
0: Čože? Kto sa to so mnou zhovára?
1: Predsa ja. Oddychuješ pod mojimi konármi a nevidíš ma?
0: Figovník? Ty vieš o mojom trápení?
1: Pravda, že viem, malý múk. Nechal si sa oklamať zlými ľuďmi. Ale nesmieš sa vzdať, malý múk. Musíš dostať späť, čo ti patrí.
0: Tebe sa to povie. Ale ako? Z paláca ma vyhnali a tak mi nezostáva iné, len sa túlať svetom o hlade a smede.
1: Zober z mojich fík a nasýtiš sa.
0: Aj ty sa mi posmievaš. Veď ja na tvoje vysoké konáre nikdy nedočiahnem.
1: Neposmievam sa ti. Chytaj, strasiem ti zo pár fík.
0: Ďakujem ti, dobrý figovník. Nikdy ti nezabudnem, že si ma zachránil od smrti hladom. Čo sa to stalo? Keď som prejel toho figu, narastli mi veľké uši.
1: Áno, malý múk, narastli ti somárske uši.
0: Som naozaj somár, keď dôverujem každému. Aj ty si ma oklamal. Aj doteraz som bol všetkým na smiech pre moju znetvorenú postavu. Ale teraz sa už vôbec nemôžem ukázať ľuďom na oči.
1: Daj si ešte figu z môjho druhého konára.
0: Čo chceš? Aby mi narastol aj somársky chvost?
1: Dôveruj mi, malý múk. Neobanuješ.
0: No, napokon i tak sa mi už nič horšie nemôže stať. Aspoň nebudem hladný. Zázrak! Moje somárske uši sú preč!
1: Už chápeš, malý múk, aké sú zázračné moje figy? Už chápeš, ako môžeš dostať späť svoju zázračnú paličku a črievice?
0: Nechápem.
1: Figy sú sultánovou obľúbenou pochúťkou. Zajdeš prestrojený za predavača do mesta a predáš sultánovi figy z môjho prvého konára.
0: Ale tomu narastú somárske uši.
1: Správne. Sultán zvolá lekárov z celej krajiny. Bude sľubovať všetky poklady za svoje vyliečenie. Ale nikto mu nepomôže. Potom sa ty preoblečieš za neznámeho lekára a figami z môjho druhého konára ho vyliečíš. A za odmenu si budeš žiadať...

0: Veru, prečo sme to len urobili? Teraz do smrti bude mať somárske uši. Nie len sultán, ale aj my.
1: Veru, do smrti. Už tu boli všetci lekári z celej krajiny a nikto nám nepomohol.
0: Na čo nám je teraz celé naše bohatstvo, keď sa pred svetom nemôžeme ani ukázať?
2: Strážca, radca, kde ste?
1: Tu, najvznešenejší sultán, tu sú tvoji najnešťastnejší služobníci.
2: Zlodej ste a neprajníci. Ukradli ste z mojich fík a keď ste videli, že po nich rastú somárske uši, nechali ste ma ich pokojne zjesť, vy zlomyselníci.
1: Odpusť nám, vznešený sultán, Allah nás potrestal za našu maškratnosť.
2: Aj ja vás potrestám ešte viac. Hlavy vám nechám zoťať, ak i hneď nenájdete niekoho, kto by ma tých somárskych uší zbavil.
3: Najvznešenejší sultán, v meste som sa dozvedel, že potrebuješ dobrého lekára. Prišiel som, aby som ti pomohol.
2: Ty by si ma naozaj vedel zbaviť týchto prekliatých somárskych uší?
3: Áno, vznešený sultán, ale pod jednou podmienkou.
2: Žiadaj, čo chceš. Všetko ti splním. Dám ti všetky svoje poklady.
1: A čo ak tvoj liek nášmu vznešenému sultánovi ublíži? Vyskúšaj ho najskôr na mne, zázračný lekár.
2: Nie, na mne, na mne.
3: Môj liek je veľmi vzácny. A môže pomôcť iba sultánovi.
1: A čo my, nešťastníci, ubožiaci?
2: Zmiznite, už nehlas tu nevidím. Tak rýchle ma zbav, vzácný doktor tých somárskych uší.
3: Ešte si sa ma nespýtal na moju podmienku, vznešený sultán.
2: Hovor, všetko ti splním.
3: Medzi svojimi pokladmi máš čarovné črievice a čarovnú paličku. Oni budú mojou plácou. Inak ťa nevyliečím.
2: Načo sú si nejaké staré črievice a palica? Dám ti toľko zlata a drahokamov, koľko nechceš.
3: Nie, sultán. Ak mi nedáš, čo žiadam, odídem.
2: No tak, dobre, dám ti, o čo ma žiadaš, len ma už konečne zbav tých prekliatých uší. No, tak, tu sú črievice a palička.
3: A tu je tvoj liek. Figa ti ublížila, figa ťa aj vylieč.
2: Daj ju rýchle sem. Somárske uši sú preč. Ďakujem ti, vzácny doktor, ďakujem.
4: Nie som lekár, vznešený sultán. Som malý múk.
2: Malý múk? Ty? Čo tu robíš?
4: Prišiel som si po svoje veci, o ktoré si ma neprávom okradol. Ja som ti nechal pomocou čarovných fík naraz somárske uši. A ja som ti od nich odpomohol, keď si mi ukradnuté veci vrátil.
2: Odpusť mi, malý muk. Rad sa so strážcom ma na to naviedli.
4: Tušil som to.
1: Áno, malý muk.
0: My sme všetkému na vine.
1: Závisť a túžba po bohatstve nám zaslepili oči.
0: Zbav nás týchto prekliatých somárskych uší.
1: Bohatstvo sa ti odmeníme.
4: Netúžim po vašich peniazoch. Nech vám je táto spotvorená podoba zaslúženou odplatou za všetko zlo, ktoré ste popáchali, a nech vám denne pripomína malého Muka. S Bohom!
0: Malý Muk! Malý Muk, zostaň!
1: Neodchádzaj!
0: Neopúšťaj
1: nás!
0: Čo si mi to

0: Milá moja palička i moje črievice, som veľmi rád, že sme opäť spolu.
1: A my sme radi, malý Muk, že sme sa dostali pred zo sultánovho paláca.
2: Budeš musieť na nás dávať lepší pozor, malý Muk, aby sme sa už nikdy nemuseli rozísť.
0: Nebojte sa, už budem opatrnejší. Veď na svete je toľko ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc.
2: Tak poďme, malý Muk.

A poviem vám ja tak, deti moje. Svetová mi ako velikánska lopta. Obrovský, okrúhly a farebný. Človek vám chodí po tej lopte celý život. A nech by ju prešiel neviem koľkokrát, vždy na nej nájde čosi nové, krásne, čosi, čo ešte nevidel a začuje čosi, čo ešte nepočul. A keď prejde cez veľa dedín, veľa miest, preškriabe sa cez vysoké hory, prebrodí sa cez potôčky a preplaví sa cez rieky, postretne mnohokrát slnko, ako sa vydáva na svoju každodennú púť a spozná hviezdičky, ktoré sa na ňo každý večer usmievajú, nuž potom možno zastane na brehu mora. Spomenie si na všetky kvapky vody, s ktorými sa na ceste postretol, na pramienky vysoko v horách, ktoré sa zlievali v bystrinky a zmáčali mu nohy, na bystré potôčiky, ku ktorým toľkokrát pokľakol, aby sa napil z vrčiacej sviežej vodičky, i na potoky a riečky, v ktorých ho chcel možno podtrhnúť zradný vír. Spomenie si na rieky, pokojné, širočizné, pri ktorých si treba pretrieť oči, že by človek na druhý breh dovidel. Ale moru veru, deti moje, konca kraja neuvidí. Lebo more, to vám je velikánske a modré ako obloha. Kto sa pri ňom zahľadí dolu, uvidí neznáme temné hlbočiny, nad niektorých sa z piesku i podmorského bahna vystrkujú riasy morské. Pomedzi ne sa mihajú rybky, veľké i malé, a všelijaké iné morské potvory. A kto sa pozrie do diaľky, uvidí nekonečnú belasú šíravu, začuješ blnkot vln, ktoré sa dokážu privrávať a hladiť ako dobrý kamarát, ale ktoré dokážu i potemnieť, vzbúriť sa a vzkypieť spravodlivým živelným hnevom.

0: Nuža, na brehu tohto mora, deti moje, vám rastal domec. Starý už bol, vetchý, ošľahaný vetrami a vysušený slnkom. V tomto domci si už dlhé roky žil starec rybár. Jemelian sa volal. Čože on mal? Nuž okrem domca, v ktorom sa dennodenne na svitaní zobúdzal, dobrého pevného člna, ktorý ho celé dni na mori kolísal, sietí od svitu do mrku v mori sa močiacich a od mrku do svitu sa pri domci sušiacich a kopy rokov, ktoré ho už veru na pleciach poriadne tlačili, okrem toho všetkého mal i ženu starenu. Jemelianka vám bola možno ako mnoho iných, nie vždy milá. Trochu hádavá, trochu lakomá a trochu závistlivá. Po dlhé roky to prosto trochu zlostná baba bola. Nuž ako vravím, rybár na more chodí loviť ryby, potom ich na trhu predáva, občas siete opravuje. A starena robí okolo domu, varí, perie.
1: Človek sa od svitu do mrku nezastaví. Roboty je väčšine a ešte aj to korito. No, veď už dáko doslúži.
2: Čože vravíš, starka?
1: Na korito vravím, čože iné. Pradnačím a korito rozsušené, dopukané, tiec bude.
2: Hádam ti, vydrží.
1: A ty čože sa tu toľko motáš? Vezmi čereňa na more sa pober, loviť treba.
2: Veď už idem.

Pozdravené buď, priateľu more. Daj oku krásu a starcovi poživenie.

0: Čože to za deň? Ani len šupinka nezostala v sieti. Samé podmorské bahno. Traviny morské. Nemám dnes šťastia. No, možno, že do tretice všetko dobré.
1: Aha, voľa, čo sa mi v sieti trbliece. Rybka.

0: Jedna jediná. Ale jaká si krásna. Ligotavá. Lúče slnka sa odrážajú od teba, ako by si bola štíreho zlata. No poď. Starká sa ti poteší.
1: Dobrý deň, starček.
0: Ktože je to? Hľadám sa mi Marii. Veď som tu sám. Len stalo rybkou úbohou.
1: Dobrý deň. Ale ja nie som obyčajná rybka. Som zlatá rybka.
0: 33 rokov lovím v týchto končinách, ale rybu som ešte hovoriť nečul.
1: Zľutuj sa, starček. Pusti ma v more. Družky ma čakajú, smutno im bude. Za život svoj ja výkupné dám ti. Povedz si želanie.
0: Nechcem tvoje výkupné, rybka. S Bohom buď zlatá. Plávaj si teda v tom mori šírom, ale povedz mi, kto si.

0: Nezostal veru starček na mori, i keď sieť opäť prázdna bola. Popo náhľal sa on starene svojej o stretnutí porozprávať i prekvapenie vylíčiť. Starena práve obed hotovila.
1: Starka, počuješ? Starka!
2: Horí či čo? Badúriš, ľudí zbytočne lakáš. A kde máš ryby? A či si zasa nič neulovil? Polievku z čoho budem variť, ha?
1: Veďže počkaj, starka, nejeduj sa.
2: Tak ulovil, abo neulovil?
1: Ulovil, ulovil. Ale polievku z toho variť nebudeš.
2: A čo? Vari starú sapoku dáku, či čo?
1: More ti bolo dnes spokojné, ale dáky zradné.
2: Som ti ja zvedavá na to tvoje more.
1: Tri razy som čereň do vody ponoril. Po dva razy nič. Až na tretí raz, čo si sa na samom dne trpliece. Rybka. Potešil som sa, hádam, na večer jej bude dosť. Keď tu zrazu prosiť ti začne. Ľudským hlasom prevraví. Výkup za život sľubuje, len aby som ju pustil. Prekrásná bola, celá zlatá. Na hlave koruna sa jej blískala. A hlas mala taký smutný. Čo žijem rybu hovoriť som nečul. Tak som ju pustil. Mihla sa morom ako lúč slnka. Kráľovná mora. Tak povedala.
2: A výkup?
1: Na čo nám výkup?
2: Tak na čo vravíš? Či ti je naozaj všetkého dosť? Si tu len hlupák, tlk, durotrujo. A korito? Korito si nevedel by pýtať? Nevravela som ti, že to naše už načisto puká?
1: Predám ryby a kúpim ti nové.
2: Ryby predáš? A kde ich vezmeš? Za celý deň si neulovil ani len štvrť rybičky. Do hrnca nie je to, čo dať. A ty chceš ryby predať?
1: Zajtra ti ulovím a korito kúpim.
2: Zajtra. Chcem hneď a od rybky. Prečo by sme kupovali? Tak už choď. Choď, kým ti pekne vravím.
0: Pobral sa teda starček k moru. Postál na brehu, potom sa osmelil a zavolal na zlatú rybku.
3: Volal si ma, starče.
1: Odpusť a pomôž, vládkyňa rybka. Starka sa dáku, no, so mnou vyvadila, vraj, korito nám nové je treba a nedá mi starcovi pokoja. Ja...
3: Netráp sa, starček.

0: No, že už ideš, starý Váňa Kýsi. Len sa dobre pozri.
1: Baveru, korito, novučičké nové.
0: Korito, novučičké nové. A domec? Domec vidíš?
1: Domec? Vidím, čože by som nevidel.
0: A že sa na stranu nakláňa a strecha sa čo chvíľa prevalí, to tiež vidíš? Že je celý sivý od vetra ošľahaný, oblochy sliepňavé, ledva nimi vidno.
1: Nuž, zostarol s nami domec náš, ale za to teplý i suchý je.
0: Zostarol, zostarol. A Rybke si čo nepovedal, že zostarol? Suseda Lopuchina má domec nový, bielý, dvere dubové. A my? Pár slov stačilo povedať. A on, hlupák starý, korito vyprosí. Či si ty tlk, duro, trujo. Ber sa už, hlupák, za zlatou Rybkou. Chalupu novú nám vypros.

0: Vrieskala starena, dojedala do starčeka, až sa úbohý domec triasol. Čo mal chudák rybár robiť? Na veľa pobral sa k moru.
1: Rybka! Vládkyňa rybka!
2: Čože si želáš odo mňa, starče?
3: Prosiť som prišiel, vládkyňa rybka. Starucha moja by chalupu chcela. Odpusť nám neskoromnosť, ale veď vieš...
2: Nermúť sa, starček. Chalupu si zaslúžiš. Život si mi zachránil. A ja nie som obyčajná rybka. Som zlatá rybka.

0: Tak žil rybár so ženou v novom domci. Chalupa to bola pekná, priestranná, presne taká, akú si starena priala, biela s veľkými oknami a dubovými vrátami. Žili si oni týždeň, žili si druhý. Starček chodieval loviť ryby a darilo sa mu veru neúrekom. Čo záťah, to plná sieť. Často tú váhu ledva domov dovliekol. Raz do týždňa sa vždy starček pobral s úlovkom na trh.
1: Tam to ide rybár, jemelia.
2: A zas má oba koše plné. Až sa tak prehýba pod tou ťarchou. A ty, čo by si trikrát za deň na more vychodil, nikdy toľko neulovíš.
1: Ryby jednu väčšiu od druhej. Aj, darí sa mu na starosť.
2: Aspoň v robote. Veď tá jemelianka, čo im chalupa stojí, len sa s ním padí a zjape na hambu svetskú. Jemelian! Hej!
1: Postoj, Jemelian!
3: Dobrý deň, susedia. Tak ako?
2: Už ako áno, ako nie. A vy dlho ostanete?
3: Kým nepopredám. Ryby, čerstvé ryby, ktože si kúpi?
2: Taký tovar vám dlho neostane, dajte im dnes o dve.
3: Nech sa páči. Ryby, čerstvé ryby,

0: a starena zatiaľ sedela na podstení svojho nového domu a spriadala si svoju priadzu. Občas sa jej ale medzi nite zaplietla zlá myšlienka, lebo starena spokojná veru nebola.
1: Ech, mám to ja len muža, trubiroha starého. Celý život sa len po mori táral a na trh vláčil. A teraz, keď sa mu toľko šťastia do siete vlialo, keď kráľovnej mora život zachránil, čože z toho? Kráľovná mora. Všetko mu mohla dať. A on? Chalupu sprostu vypýta, na podstení ma nechá sedieť, klebetnými susedami obhliadať a ovrávať. Hlupane sú to. Mať tak bohatstvo. Sluhou. Jobím. Spať na širokej posteli. Hodovať. Sluhom prikazovať. Byť paňou. Šľachtičnou. Baveru budem. A prečo by nie? Dosť bol roboty. Paňou sa stanem. Kde je ten starý? Kde sa toľko túla? Za rybkou pôjde, palác mi vypýta, šľachtičnou chcem sa stať. Keď nie, tá nech sa pakuje na breh mora starý Váňa Kysy a tam si ostane. Chalupa jej pre mňa málo.
0: Vyhnala starena starčeka k moru. Vietor duje, vlny rozdúva, more sa búri, húči, k búrke sa schyľuje. A nešťastný starček po brehu chodí, nemá kam by hlavu sklonil. Zdá sa mu, že sa more na ňo hnevá za prílišnú smelosť a tak len chodí, váha a hľadí do rozbúrených vln. Odrazu more vskypí a v hĺbke sa čosi zatrbliece.

0: Mňa hľadáš, starče.
1: Teba, vládkyňa rybka.
0: Či ti je treba dačo, starček?
1: Treba i netreba.
0: Len vrav.
1: Odpust mi, rybka nehodnému. Odpust mi, staruche. Babe, akej si. Bohatstva sa jej zažiadalo. K moru ma vyhnala. Vraj palác vypýtať. Bojarkou sa jej zachcelo. Šľachtičnou stať. O báloch sníva. Jedle. Pitivé. Už tak.
0: Nermuť sa. Nekajaj. Domov sa vráť. Splní sa vôľa starina. Búrka sa bude.

0: Pomaly ju roztrhne, tak sa napcháva.
1: A mne od hladu až v bruchu škvrka.
0: Veď všetko hádam, nepoje.
1: A keby aj starček nám zo svojho odloží.
2: Čo je to tam? Čo čiš? Víno! Dobre. Kuracinu! Kto varil tú kuracinu? Tak kto to bol? Katrina?
3: Ja nie.
2: Maša?
3: Ale veď my...
2: Pýtam sa, kto varil tú kuracinu. Hádam ja?
4: Starka, už ti tieto v kuchyni slúžia. Veď, že sa nedie...
2: Nestaraj sa! Tak poviete, kto?
0: Kuchár Miťka.
2: Pošlite ho sem. Počuli ste? Nech sem príde, už aj.
5: Kuchára pošlite.
0: Kuchár Miťka k panej.
5: Miťka, hej, kuchárik, volajú ťa.
6: Čože zás veď už ide?
5: Už ide.
0: Kuchár ide.
7: Kuchár Miťka, pani naša.
2: Tak, ty si varil kuracinu.
6: Ja.
2: Varil. A soliť si nezabudol?
6: Nezabudol.
2: Veru nezabudol!
4: Veď už toľko nekrič. Pri robote sa človeku všeličo...
2: Ty čuš! Ku mne! Počuješ, kuchár? Aha. Bližšie. Aha. Bližšie? Aha. Ešte bližšie.
6: Tak
2: ty budeš presáliať. Hnusobstvo mi podávať. Tu máš!
6: Joj!
2: Tu máš!
6: Joj!
2: Tu máš!
4: Joj, Jože, to stvára, žena moja. Či sa takto...
2: Čušiš! Maša, Katrina, sprátať! A ty? Za chvíľu chcem tu nový obed bať. Ináč... Práca! Zatiaľ hudbu chcem počúvať.

0: Starka, starka, čo sa to len s tebou porobilo?
1: Aha, ako sa ozval, sedlač sprostá. Šľachtičnú chce poučať. Povedala som, čo starý, od nechcelo sa mi tvoje reči počúvať. Prasť sa mi z očí, koniarni, tam pre teba miesto. Tam budeš jesť i spať.
2: A tak plynul čas. Starena hoduje, báluje, kabátce drahé oblieka, muzikantov preháňa a so sluhami kriky stvára. A v rukách tríme palicu hrubú, to ňou sluhu štuchne, to prosebníkov spred odverí odháňa. Starček na more chodí, ryby loví, na trhu predáva, v koniarni spáva. A starena, či veríte, či nie, na 12 perinách vylihuje. Jedno ráno

0: Katrena, kdeže sa toľko motáš? Vstala som, česať ma treba. Či som dnes mala krásny sen. Prekrásny. Au! Čo ma kvášeš, nemehláké si? Poriadne češ. Cárovnou som bola. 12 zámkov som mala. A plné truhlice zlata. Drahé šaty. Kamene. Kadiaľ som šla, všetci sa mi klaňali. A všetci sa ma báli. Triasli sa, keď som prechádzala a volali: Žinám dlho, cárovná, vládkyňa najmocnejšia. Cárovná. Vládkyňa. A prečo nie? Prestaň, Katrina. Stepan! Stepan!
1: Želáš si, pani?
0: Rybára. No čo stojíš? Nerozumieš? Do koniarne bež a starca mi priveď, muža môjho. Choď už! Vládkyňa najmocnejšia. Cárovná.

0: Tu si? Počúvaj dobre. K moru pôjdeš, rybku vyhľadáš, zavoláš na ňu, cárovnou budem.
1: Čo to vravíš? Čo?
0: Nepočul si? Cárovnou budem.
1: Čo si rozum potratila? Ani krok, ani reč nemáš cársku. Si zlostná, stará. Na posmech vyjdeš pred celým cárstvom. Do záhuby ho privedieš.
0: Dosť! Mlž už a kráčaj! Ináč ťa palicou k moru doženiem.
1: Čože si ja, starec, počnem? Nepôjdem za rybkou. Nemôžem. Nechcem. Vrátim sa. Ale keď si tá voľa, čo do hlavy vezme, nájde a prinúti ma. Ech, more, priateľ starý, poraď.
2: Prečo vzdycháš, starček?
1: Vládkyňa rybka.
2: Netráp sa. Viem, čo ťa ťaží.
1: Vládkyňa.
2: Nič nevrav a vráť sa. Starena je cárovnou.
1: Vrátiť sa? V cárovne? Nie. Nechcem, vládkyňa rybka. Na brehu mora v zemlianke zostanem. Ryby budem loviť a s morom sa rozprávať.
2: A s úlovkom si spokojný?
1: Vďaka, vládkyňa.
2: Neďakuj. Si skromný a statočný.

0: Nádherný palác sa v krajine týči. Kolo neho plno stráží, vo vnútri služobníctva, bojarov, šľachticov a v podzemí 12 komnát. V nich 12 truhlíc plných zlata. Každý deň chodí starena cárovná truhlice počítať. Na hlave má cársku korunu perlami vykladanú, na pleciach sobolí kožuch a v ruke bič. Kadiaľ starena prechádza, šľachtici ju pozdravujú, bojari sa klaňajú a služobníctvo sa strachom trasie. A vzduchom často bič zasviští.
1: Všivač.
2: Buď pozdravená, cárovná, žinám dlho, pani naša.
1: Otvorte dvere. Tu ste, poklady moje. Jedna, dve, tri, 12 komnát, 12 truhlíc zlata, bohatstvo cárstva, moje bohatstvo. Všetko je moje. Stačila rybka, malička, zlatá, pár slov. Polia, lúky, lesy, ľudia, všetko.
2: Všetko? A čo more? Ryby.
1: Stráž! Stráž! Bojari! Kde ste?
3: Praješ si, cárovná?
4: Želáš si, pani naša?
1: Zaberte kone, stráže, zbrane a prehľadajte celé cárstvo. Rybára, starca Jemeliana mi nájdete. Musí prísť. Na brehu mora pokľaknúť, more mi vyprosiť. Kráľovnou mora chcem sa stať.

0: Tam prečo niekto stojí?
1: Tu sme ešte neboli.
0: To by mohol byť on.
1: Hej, starec! Si ty rybár Jemelian?
2: Čo? Prečo?
0: Tak sa hotuj, ideš s nami.
2: S vami? A kam?
1: K cárovnej, pani našej.
0: Chce ťa vidieť, príkaz ti dať.
1: Na breh pokľakneš, more vyprosíš. Kráľovnou mora chce sa stať.
2: Tak mora sa jej zažiadalo. Nevďačnici. Nejdem.
3: Nejdeš?
2: Loviť musím.

poháňa staré na kone ako divá. Vzduch sviští, ona len rýchlejšie a rýchlejšie.

0: Na more zmizol starý Vaniek Lisi. Nechce už prosiť. Nemusí. Som cárovná. Najmocnejšia vládkyňa na zemi. A ja mám prosiť? Rozkazovať budem. Počuješ, rybka? Rozkazovať! Rybka! Hej! Zlatá rybka! Počuješ ma? Cárovná ťa volá!
1: Čo chceš, starucha?
0: Dobre počúvaj. Rozhodla som sa, že budem cárovnou mora i zeme. Chcem, aby si mi slúžila. Ja budem vládnuť zemi, ľuďom, moru i tebe. Posolkyňová slúžkou mi bude.
2: Neodvetila rybka starene ni slovce. Len chvostom šibla a zmizla v hlbinách.

0: Buď pozdravená, starček.
1: Pozdravená bude ty, vládkyňa mora. Čože ťa k starcovi privádza, dobrodinka?
0: Rozlúčiť som sa prišla, statočný Jemelian. Nemôžem a nechcem viac ľudské túžby plniť. Nenásytné sú. Ale na teba, rybár, na teba nezabudne. Statočná práca tvoja ťa vždy odmení. Buď s Bohom, rybár Jemelian.
1: S Bohom, rybka. Dobrých ľudí stretaj a zlým sa vyhýbaj.

Vystúpil vám, deti moje, rybár z člna, vytiahol úlovok a pobral sa k svojej starej zemľanke. A čo nevidí? Na dvore sedí starena vo vyšúchaných šatách a pred ňou staré, vysušené, dopukané korito. Nuž veru tak, lebo ten, kto bez námahy za prácu a dobré skutky iných dobre sa mať chce, komu lakomosť oči zaslepí a srdce zatvrdí, ten, kto nič nerobí a predsa veľa mu je málo, kto sa za dobré zlým odvďačí, ten si ani korito nové nezaslúži.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: už na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepo. Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetláva sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď i na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
1: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate.

už sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus papíru,

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Prepač, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

0: do brúška by sa mi zišiel.
1: Aha.
0: Hlad mám ako vlk, o tom tichšie.
1: Aha, vyjdem teda zo svojej skrýše.
0: Vystískam ťa, poď bližšie.

0: lama.
1: Ako sa lama zle mala, spýtala sa lama lami.

0: prečo si si lama nohu, pri tom skoku zlámala.
1: Vieš čo, musím sa ti trošku rozťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby.

Počúvaš Detské rádio. Bola jedna hodina. Počúvaš Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Zasadím si semienko do zeme, čo vyrastie zatiaľ ešte nevieme, keď ukáže sa v celej svojej kráse, poteším sa.

v zúbky púsku máme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

sypape, varí kašu, obrovi sa, nohy trasú, všetko je tak, ako chceme, krásne, krásne popletené, krásne, krásne popletené.

chceš odísť zo školy s veľkou

0: hľadá z neba, spoláha sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.sk.